Spoštovane in spoštovani, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo poslušali večernice Blažene device oziroma Marijine večernice Claudia Monteverdija. To obsežno vokalno-inštrumentalno delo iz zgodnjega 17. stoletja traja uro in pol. Slišali ga bomo v izvedbi zasedbe La Fonte Musica in lutnista Micheleja Pazotija. Posnetki so nastali 5. septembra leta 2025 v dvorani Berwaldhallen v Stockholmu.

Večernice Blažene device Claudia Monteverdija sta izvedla ansambel La Fonte Musica in lutnist Michele Pazotti. Jutranji koncert je končan. Pred nami je Sinfonija grave a cinque italijanskega pozno-renesančnega skladatelja Salamone Jarosija.

Ansambl Dedalus je pod vodstvom Roberta Feste zaigral simfonijo Grave a Cinque italijanskega poznorenesančnega skladatelja Salamoneja Rossija. Pred nami je hvalnica Ave Maris Stella Johana Stadlmajerja v izvedbi kapele Nova Graz.

V izvedbi zasedbe Kapela Nova Graz smo slišali hvalnico Ave Maris Stella Johana Stadelmajerja. Evropski klasični nokturno bomo sklenili svito številka 2 v G-molu Marena Mareja. Igral bo ansambel La Petite Bande.

Sveto številka 2 v G-molu Marena Mareja je zaigral ansambl La Petite Bande. Z vami smo bili tonski mojster Jernej Boc, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja. Svitanja. Spoštovane in spoštovani, v oddaji Svitanja bomo predvali glasbo Jožeta Prijuška, Igorja Krivokapiča, Petre Strahovnik in Nejca Kuharja. Kot prva v današnji oddaji bo zazvenila skladba Poletje 90 Jožeta Prijuška v izvedbi Big Banda RTV Slovenija pod vodstvom skladatelja. Posnetek je nastal leta 1992.

Poslušali smo skladbo Poletje 90 Jožeta Privška v izvedbi Big Benda RTV Slovenija pod vodstvom skladatelja. Sledi delo Igorja Krivokapiča z naslovom Genesis. Nastopil bo slovenski kvartet klarinetov Clarilent.

To je bila skladba Genesis Igorja Krivokapiča, nastopil je slovenski kvartet klarinetov Clariland. Zdaj pa je na vrsti delo z naslovom Biti, za kitaro Petre Strahovnik. Igral bo Izidor Erazem Grafenauer. Posnetek te izvedbe je nastal na večeru, ki je potekal v okviru cikla Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev junija 2020.

To je bila skladba Biti za kitaro Petre Strahovnik v izvedbi Izidorja Erazma Grafenauerja. Tokratno oddajo Svitanja bo sklenilo delo z naslovom Carpe Gvisel Nejca Kuharja. Nastopila bosta Mak Grgič in Carmen Pečar.

0: Slišali smo skladbo z naslovom Carpe Gwisel, Nejca Kuharja v izvedbi kitarista Maka Grgiča in violončelistke Carmen Pečar. S tem je končana oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Jožeta Privška, Igorja Krivokapiča, Petre Strahovnik in Nejca Kuharja.
1: Spominčice.
2: Poslušali bomo sonato za violino in klavir Ludviga van Beethovena, stavki Adagio sostenuto presto, Andante con variazioni in finale presto. Igrala bosta violinist Igor Zim in pianist Marjan Lipovšek.

Tako sta violinist Igor Ozim in pianist Marjan Lipovšek izvedla sonato za violino in klavir Ludviga van Beethovna. Zdaj pa bomo poslušali simfonično pesnitev Don Juan opus 20 Richarda Strausa. Igrali bodo člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigira Uroš Lajovic.

0: Izzvenela je simfonična pesnitev Don Juan opus 20 Richarda Strausa. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, v ponedeljek 14. septembra vam želimo z programa Ars, tonski mojster Peter Lebar, glasbeni urednik Mihael Kozjek in napovedovalka Maja Mol. V prihodnji uri, tam do informativne oddaje Druga jutranja kronika, bo na Arsu zvenila glasba Henrija Pursla, Benjamina Britna, Georga Friedricha Händla in Joao Pedra de Almeide Mote. Najprej bo na vrsti trio sonata v E-molu številka 7 Henrija Pursla, ki jo v katalogu skladateljevih del Franklina Zimmermana najdemo pod zaporedno številko 796. Igrali bodo člani ansambla London Baroque, stavki pa so Adagio, Canzona, Largo, Grave in Vivace, prijetno prebujanje.

To je bila trio sonata v E-molu številka 7 Henryja Purcella, igral je ansambel London Barok. Zdaj sledijo dvorni plesi iz opere Gloriana op. 53 Benjamina Britna v priredbi Juliana Brima. Igral bo inštrumentalni ansambel Julian Brim Consort. Briten je opero Gloriana zložil za kronanje britanske kraljice Elizabete II. Junija leta 1953. Zgodba obravnava buren, sladko grenek odnos kraljice Elizabete I. in grofa iz Essexa na prelomu iz 16. v 17. stoletje, ki se je končal z grofovim uporom, njegovo aretacijo in obglavljanjem. Opera ni bila ravno uspešnica, so se pa na koncertnih odrih obdržali dvorni plesi.

Takole so se zavihteli dvorni plesi iz opere Gloriana opus 53 Benjamina Britna pod prsti inštrumentalnega ansambla Giuliana Brina Consort. Še vedno ostajamo v Londonu, le da se odpravljamo v osrčje 18. stoletja. Georg Friedrich Händel je okoli leta 1748, torej v svojem zrelem ustvarjalnem obdobju, zložil 3 koncerte za 2 pihalna ansambla in godala. Zaznamujejo jih še zlasti bogati antifonalni učinki v dvogovorih obeh ansamblov, pa tudi privlačne melodije, ki si jih je Händel izposodil iz svojih zgodnejših oratorijev, kot sta Mesija in Ester. V koncertu številka 2 v F-duru ansambla sestavljata para oboj in rogov ter fagot, torej vsega skupaj 10 pihalcev. Poslušajmo izvedbo baročnega orkestra The English Concert, dirigiral bo Trevor Pinnock. Stavki pa so pompozo, allegro, a tempo giusto, largo, allegro manontropo in a tempo ordinario.

Baročni orkester The English Concert je pod vodstvom Trevorja Pinoka izvedel koncert za dva pihalna ansambla in godala številka 2 v F-duru Georga Friedricha Händla. Prvi del ponedeljkove glasbene jutranice na Arsu bomo zaokrožili z glasbo portugalskega skladatelja z imenom João Pedro de Almeida Mota. Leta 1744 rojeni Almeida Mota je sprva deloval kot pevec v enem od deških zborov osrednjih cerkva v Lizboni. Tam je pridobil tudi glasbeno izobrazbo. Leta 1771 je emigriral v Galicijo in bil vse do svoje smrti leta 1817 v Madridu razpet med tema dvema deželama na Pirenejskem polotoku. Vse življenje je predano opravljal službo cerkvenega glasbenika in zložil več kot 200 pretežno sakralnih del. Med njegovimi bolj redkimi primerki inštrumentalne komorne glasbe je godalni kvartet v D-duru opus 5 številka 3 stavki Largo Allegro, Andantino, Menuet in Rondo Allegro. Izvedel ga bo novi Budimpeški kvartet.

Takole je novi budimpeški kvartet izvedel godalni kvartet v D-duru opus 5 številka 3 Joao Pedro de Almeida Mote. Toliko v prvem delu današnje glasbene jutranice, ki jo je pripravil Mihajl Kozjek. Potem pa se, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, spet slišimo po drugi jutranji kroniki.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Premier Janez Janša generalnemu sekretarju Zveze NATO Marku Ruteju prihaja s sporočilom, da je vlada z rebalansom proračuna za obrambo vendarle zagotovila 2% BDP-ja. Do zaveze z lanskega vrha zavezništva v Hagu pa je skeptičen.
2: 5% za obrambo v mirnem času nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, za vojni čas je pa to itak premalo.
1: Predlogu zakona o ustanovitvi protikorupcijskega organa s kratico SKOK, ki danes začenja parlamentarno pot, nasprotujejo kazenskopravna stroka, sodstvo in tožilstvo. Generalna državna tožilka Katarina Bergant trdi, da spremembe ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije.
3: Je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: Skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost je osrednje sporočilo kampanje o zaveščanju o pomenu duševnega zdravja in počutja med kmeti. V njej bodo opozarjali na teme, o katerih se na podeželju premalo govori, je povedala predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
4: Pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost in strah pred prihodnostjo.
1: Odbojkarska reprezentanca bo na tretji tekmi evropskega prvenstva lovila tretjo zmago. Potem, ko Slovenci niso izgubili niza ne proti Slovakom, ne včeraj proti Švedom, se bodo drevi v Modeni pomerili z Grki, ki so še brez zmage. Vreme? Danes bo oblačno z nekaj padavinami, jutri sončno z meglenim jutrom. Predlog zakona o specializiranih organih za pregon za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala z obravnavo na pristojnem odboru začenja parlamentarno pot. Ta bo kratka, saj ga bodo obravnavali po nujnem postopku, državni zbor ga bo predvidoma potrdil prihodnji teden. Novo specializirano tožilstvo in sodišče naj bi delo začela že z novim letom. Minister za pravosodje Mihael Zupančič ustraja, da tako imenovani skok potrebujemo. V tožilstvu, sodstvu in kazenskopravni stroki pa so do predloga kritični. Na njegove številne pomankljivosti opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Jolanda Lebar.
5: Predlog zakona, ki ga večina pozna kot skok, je nastal v strogi tajnosti javnosti. Ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
6: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
5: Odpor je velik in skoraj enoten. Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
3: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
5: Hitenje z ustanovitvijo novega sodišča ruši stabilnost sistema, še posebej kazenskega sodstva, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, naj specializirano sodišče začne delati 1. oktobra in ne 1. januarja prihodnje leto, zlasti v luči sodne reforme, ki se bo začela izvajati z novim letom.
7: Kar je zakonodajalec z eno roko v preteklih 2 letih skupaj z nami zgradil, utegne z novim predlogom podreti.
5: Za delovanje novega sodišča je treba zagotoviti kadre, prostore, financiranje, opozarja sodni svet. Problem ni v organizaciji odkrivanja in pregona korupcije, pa pravi odvetnik Boštjan Penko.
8: ZKP je tisti, ki je ključni problem tukaj pri hitrosti in učinkovitosti naših kazenskih postopkov.
5: Ob tem je problematična odprava sodne preiskave samo v primeru korupcijskih kaznivih dejanj, opozarja odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar.
9: To pomeni, da bomo imeli mi 2 usporedna sodna sistema, kazenskopravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku.
5: Na to v svojem mnenju opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki med drugim ugotavlja še, da gre tudi tokrat za omnibus zakon, ki posega in spreminja kar 5 drugih zakonov.
1: Slovenija je za nakup orožja in opreme namenila bistveno manj sredstev, kot to določa zakon o zagotavljanju sredstev za naložbe v slovensko vojsko. Realizirana plačila so namreč komaj dosegla 46% dovoljene porabe. Namesto 635 milijonov, kot jih je dovoljeval zakon za obdobje od leta 2021 do 2025, smo porabili le 292 milijonov evrov. Od tega lani le dobrih 54 milijonov od dovoljenih 145. Robert Škrjanc.
10: Zakon o investicijah v slovensko vojsko je do leta 2025 predvideval 635 milijonov za nakup opreme in oborožitve, a smo na to leta 2023 s sprejemom zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev podaljšali ta rok do leta 2028 z omejitvijo, da skupna kvota ne sme presegati 780 milijonov evrov. A kaj nam to pomaga, ko pa nismo porabili niti pol tistega, kar nam je bilo na voljo do leta 2025? Zato je jasno, kot pravi obram minister Valentin Hajdinjak.
11: Ob dosedanji realizaciji celotnega zneska 780 milijonov evrov do konca leta 2028 v okviru tega zakona ne bo mogoče realizirati.
10: Lani bi lahko glede na zakonsko določen limit porabili 145 milijonov, a smo jih zgolj 54, ki pa so šla za nakup dveh oborožitvenih sistemov.
11: Gre za sisteme IRIS-T SLM, govorimo o nemškem kopenskem raketnem sistemu zračne obrambe srednjega dosega. In pa drugič, na področju artilerije gre za 12 francoskih samovoznih haubic Cezar 6x6.
10: Še vedno pa ni jasnega odgovora okoli izgradnje srednje bojne bataljonske skupine, ki bo temeljila na 8-kolesnih oklepnikih. Pogodbo z bokserji smo prekinili in plačali penale, odločitve o novih pa še ni, pravi Hajdinjak. Trenutno se dela analiza ponudbe na trgu.
11: 8-kolesnikov je na trgu velik, lahko govorimo o bokserjih, lahko govorimo o patriah, italijanskih vrečah, ameriških strajkerjih, piranjah in tako naprej. Vsak od teh ima določene prednosti in določene slabosti in to zdaj gledamo.
10: Je pa slovenski vojski le nekako uspelo zaustaviti trend padanja kadrov. Trenutno vojska šteje nekaj več kot 7740 pripadnikov. Načelnik generalštaba slovenske vojske Boštjan Močnik pa ob tem upa, da bi prihodnje leto lahko prišli do skupne številke 8000.
1: Predsednik vlade Janez Janša bo danes prvič od vnovičnega prevzema oblasti obiskal sedež Zveze NATO v Bruslju. Z generalnim sekretarjem Markom Rutejem bo na delovnem kosilu govoril zlasti o zvišanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo z zvišanjem sredstev za obrambo Slovenija letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
12: Premier Janez Janša se je z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem srečal že na julijskem vrhu v Ankari. Po sporočilu zavezništva, da Slovenija kot edina članica letos ne bo dosegla cilja 2% BDP-ja za jedrne obrambne izdatke, je Janša takrat obljubil, da bo naša država odslej držala besedo. Prejšnji teden je z rebalansom proračuna vlada obrambi namenila dodatnih 296 milijonov evrov.
13: Danes sprejeti rebalans dosega 2% točki deleža BDP-ja, kar je rekel prvič v Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že rekel milijonkrat, zdaj je to pač dokazano in to brez čarovni, tako imenovani trojni ali pa četvorni rabi.
12: S tem sporočilom premije odhaja v Brusel.
13: Generalnega sekretarja NATO že dolgo poznam, tako da mislim, da mi bo uspelo pojasniti zadevo.
12: Povečanje sredstev za obrambo je potrebno zaradi trenutnih razmer v svetu, poudarja Janša.
13: Obrambe ne potrebujemo zaradi NATO, ampak zaradi nas. Zaradi NATO je ta izdatek manjši.
12: Glede haške zaveze o 5% BDP-ja za obrambo in varnost do leta 2035, od tega 3,5% za jedrne obrambne potrebe, pa Janša pravi.
13: 5%, kar se je prejšnja vlada zavezala, je moje osebno mnenje, da 5% za obrambo v mirnem času nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, ker je to pač za tiste, ki poznamo proračunske strukture in tako naprej preveč. Za vojni čas je pa to itak premalo.
12: Janša in Rute bosta po napovedih govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu. Še pred srečanjem z Rutejem pa se bo Janša v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta, srečanje s predsednico Evropske komisije pa ni predvideno.
1: Zmaga na včerajšnjih parlamentarnih volitvah na Švedskem se obeta levosredinskemu bloku pod vodstvom socialnih demokratov. Za zdaj ima majhno prednost pred desnim blokom pod vodstvom premijeja Ulfa Kristersona. Njegovi koaliciji se obeta 173 sedežev v 349 članskem parlamentu, levo usmerjenim strankam pa 176.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7 in 10 minut. Na Ministrstvu za zdravje še analizirajo sanacijske programe bolnišnic, ki so v prvem delu tega leta poslovale z izgubo. Med razlogi za primankljaj vodstva poudarjajo vse višje stroške dela zaradi plačne reforme in podplačanost nekaterih zdravstvenih storitev. Težave se kopičijo že več let, zdaj pa so razmere izjemno težavne. Bolnišnice imajo skupno namreč za 84 milijonov neplačanih obveznosti do dobaviteljev. Podrobneje Domen Anderle.
14: S primankljajem je v prvi polovici leta poslovalo 11 bolnišnic, z največjim skoraj 12-milijonski mariborski UKC. So pa številne bolnišnice beležile tudi presežek prihodkov nad odhodki, največjega novomeška bolnišnica v višini skoraj 1,7 milijona evrov.
15: Na to seveda vpliva tudi organizacija dela, ki pa je v največji meri odvisna od razpoložljivega kadra. In s tem se bolnišnice po regijah soočajo zelo različno. Večina je tisti, kjer imajo kadrovske težave in s tem tudi se jim povečujejo tudi stroški.
14: Pojasnjuje direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar. Če je za izgube bolnišnic krivo tudi pomankanje kadra, bi bilo treba preučiti, ali naj vse bolnišnice še naprej zagotavljajo vse zdravstvene storitve, pravi Slađana Jelisavčič z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
16: Zdaj, če govorimo dejansko o pomankanju kadra, potem bi bilo verjetno smiselno na nacionalni ravni določiti določene centre, ki izvajajo nekatere vsebine, ne pa vsi vsega.
14: Nekdani minister za zdravje in nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin pa rešitev vidi v sanacijski ekipi strokovnjakov.
17: Ki gre v vsako bolnico posebej in ugotovi, ali je produktivnost zaposlenega kadra primerna. Pol lahko še govorimo, da jih je premalo, ne, ali je organizacija primerna. Pol lahko še rečemo, ja, tle pa res določenega kadra manjka. Tako smo pa odvisni od tega, kar vodstva sporočajo ministrstvu oziroma ZZS-ju.
14: Ali bo bolnišnice poslal sanacijske ekipe, minister za zdravje Tadej Ostrč še ni razkril, saj na ministrstvu ukrepe bolnišnic še preučujejo.
1: O razlogih za slabo poslovanje bolnišnic in o ukrepih za stabilizacijo njihovega poslovanja bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Začenja se mesec ozaveščevalne nacionalne kampanje pod geslom Od zore do mraka, kje je meja, kot dela večletnega projekta Polja moči. Ta opozarja na pomen duševnega zdravja in počutja med kmeti, predvsem na nevarnost izgorelosti. Osrednje sporočilo kampanje je jasno, skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost do sebe, bližnjih in kmetije. V enomesečni kampanji bo na družbenih omrežjih Instagram in Facebook mogoče zaslediti objave in brezplačne dogodke o skrbi za dobro duševno zdravje in počutje. Jernej Kadrolec.
18: Raziskave med kmeti in kmeticami kažejo na visoko pojavnost simptomov depresije in tesnobe. V poklicih kmetijstva, gozdarstva in ribištva je bilo v letu 2016 štirikrat več samomorov od nacionalnega povprečja. To kaže na veliko potrebo po ciljano usmerjenih preventivnih ukrepih. Duška Knežević Hočevar iz Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, ki je vodilni partner projekta.
19: Zdravje na kmetiji namreč ni samo zasebna stvar posameznika, je skoraj da pogoj za obstoj kmetije. Kajti, če kmet zboli, delo ne izgine. Živali je treba nahraniti, pridelek je treba pospraviti. Prav zaradi tega se bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost in psihične stiske pogosto razumejo kot nekaj, kar sodi k kmetovanju. In zaradi tega lahko marsikatera stiska dolgo ostane nevidna.
18: Kampanja Od zore do mraka, ki je meja, bo potekala predvsem skozi družabna omrežja, pravi Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine.
20: Kjer bomo skozi različne vsebine odpirali teme, o katerih se na podeželju pogosto premalo govori. Pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost in strah pred prihodnostjo.
18: Psihološka pomoč kmetom je potrebna, vendar ni dovolj. Zveza Slovenske podeželske mladine si želi, da bi kmetijsko ministrstvo psihosocialno pomoč uvrstilo med obvezno izobraževanje kmetov. Tako bi nadgradili delovanje službe za celostno podporo kmetom na Kmetijsko-gozdarski zbornici, ki poleg psihosocialnega svetovanja nudi tudi pomoč pri vprašanjih socialne varnosti in pravnih vprašanjih. Zgled pa bi lahko bila organizacija Agricol v Belgiji, ki deluje kot celostna mreža za podporo kmetom v stiski. Partneri projekta Polja moči upajo, da bo kampanja vplivala tudi na politične odločevalce.
1: Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, z njo nanj streljal in ga ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli oduzeto pištolo. Ležala naj bi ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. Luna bo okoli pol dneva zakrila Venero. Pojav bo mogoče opazovati tudi pri nas, seveda tam, kjer bo jasno. Najbolje ga bo spremljati z daljnogledom ali teleskopom. Ob začetku okultacije, kot se imenuje pojav, bosta obe nebesni telesi precej nizko nad jugovzhodnim delom neba, pri čemer bo omenjeni planet levo spodaj od našega naravnega satelita. Sonce bo več kot 20 stopinj zahodneje, kar po zagotovilih astronomov ne predstavlja nevarnosti pri opazovanju. Še preden pa poglede usmerimo v nebo, poslušajmo prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Luka Petrič. Prijeten začetek novega delovnega tedna želim.
2: Drugo mesto Primoža Rogliča in sedmo Jakoba Omrzela je slovenski skupiček Vuelte, ki jo je zaznamoval odstop Tadeja Pogačarja in tudi največji uspeh v karieri 31-letnega Enrika Masa. Zaključek dirke je v Granadi spremljal Luka Dolar.
21: Primož Roglič je na zmagovalni odr Vuelte stopil sedmič v karieri, prvič na drugo mesto, ki pa je enako zmagi zaradi slabe priprave, s katero je prišel na dirko po Španiji.
22: Konc konca lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi, ki so okrog. In to se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev, tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, sem lahko tam in delam te stvari.
21: Med odkritje Vuelte ob Britancu Matthewu Brennanu, ki je dobil pet etap, spada naš Jakob Omrzel, ki je podpisan pod eno od štirih slovenskih zmag.
23: Ja, itak občutki so izjemni, pač tle, zdaj ta zadnja dirka, 21. etapa, ko se nabere toliko ljudi, je pač nekaj izjemnega, nekaj, kar si pač želim že od otroštva in ja, mislim, da na poti pravi smo, rezultati so že, ampak probamo uživati čim bolj.
21: Kolesarska sezona bo naslednji vrhunec imela z 99. svetovnim prvenstvom v Montrealu, ki se začne ta konec tedna.
2: Veliko nagrado Montreala pa je dobil Isaac del Toro, v cilju je v sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni ekspresno odpravili Švede in še drugič zmagali. Nize so dobili na 16, 21 in 12. Že danes jih čaka nova tekma in sicer z Grki. Z prizorišča Anja Hlača-Ferjančič.
24: Slovenski selektor Fabio Soli skuša čim bolj razporediti bremene v ekipi. Spremenjeno sprejemalsko zasedbo je ponudil priložnost za dokazovanje Klemnu Šenu, Roku Bračku in Gregu Okrogliču. Tekma pa končal le z igralci, rojenimi po letu 2002. O dobrem razpoloženju in spoštovanju, ki vlada v reprezentanci, prosti igralec Grega Okroglič.
25: Jaz bi mogel isto, ampak vseeno ni. Urna pa moži vse nekaj dva. Smo gledali po televiziji, ker smo mlajši. Šenom pa Bračkotem pa itak drač, ker so moji vrstniki pa se družimo več sad. Neko hecanje med nami in itak je bolj sprošeno. Ona dva se bolj mene boista, pretine tu pa možiš pa vratno.
24: Tekmeci pa se lahko bojijo slovenskih odbojkarjev, ko igrajo tako zauzeto kot včeraj in tudi dobro servirajo. Včeraj kar šest igralcev doseglo as. Grčija je na tem prvenstvu že izgubila z Italijo in Češko, a je v slovenskem taboru ne podcenjujejo, saj je pred dvema tednoma osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah.
2: Aleksander Zverev je premagal Bena Sheltona po štirih nizih v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zverev je izgubil le tretji niz, edini v katerem je tekmecu ponudil priložnost za odvzem. Četrto mesto Slovenk na evropskem prvenstvu v košarki 3-3, v četrtfinalu so presenetile favorizirane Nemke, v polfinalu izgubile s poznejšimi prvakinjami z Nizozemske, v boju za bron pa so bile boljše Azerbajdžanke. Maribor je povečal svojo prednost na vrhu nogometne prvoligaške lestvice na 4 točke, zanesljivo je premagal Radomlje s 3-0. Dvakrat več golov je v gosteh dosegal Aluminij, Muro je na Fazaneriji odpihnil 6-1, navijači so domače nogometaše odslovili žvižgi po koncu tekme. Judoistka Metka Lobnik je bila tretja na Grand Slamu v Budimpešti, velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trbanci pa so za 8 zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi. Jan Pancer je bil 6. med motokrosisti v razredu MXGP na Kitajskem, Kimi Antonelli hiti k naslovu svetovnega prvaka v Formuli 1, dobil je krstno dirko v Madridu, zmaga Italijana torej v Španiji, med motociklisti pa zmaga Španca v Italiji. Mark Marquez je bil na čelu 6 Špancev na vrhu razpredelnice v Mizanu in se tako izenačil s Jorgem Martinom na vrhu skupnega seštevka.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Boštjan Repanšek.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: In Blaž Šter.
6: Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj do povdne posod ponehal. Sredi dneva bo spremljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe in kakšne nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Večer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
4: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji oviran promet. Na podravski avtocesti je med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru, prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Zaradi nesreče pa je oviran promet tudi na cesti Hoče-Maribor na Tržaški cesti. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je za tovorna vozila pred predorom Karavanke zastoj proti Avstriji dolg 1 km. Ura bo 7:23.

0: napoveduje.
1: Pino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
2: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
1: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
2: Kot bi luna padla na zemljo.
1: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
2: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
1: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.

Po drugi jutranji kroniki dobrodošli spet v družbi tretjega programa, kjer nadaljujemo z glasbenimi ritmi, ki so jih začrtali Mozart, Charles-Nicolas Boxat in Jean-Louis Dipor. Pred liričnim utrinkom ob osmih, v katerem bomo slišali, kako v pesmi britansko-ameriškega pesnika Winstona Hugha Oldna, enega najpomembnejših literatov 20. stoletja, pada Rim, vas povabimo še na Sladko tišino, večerni koncert, ki bo v Mestnem muzeju Ljubljana ob 19.30. Med 8 in 10 v sklepnem delu današnje glasbene jutranice, ki jo danes pripravlja Mihael Kozjek, slišimo še glasbo Felixa Mendelsona, Heinricha Wilhelma Ernsta, Bojana Adamiča, Rista Savina, Blaža Arniča, Claude Debussyja in Jamesa Barnesa. V oddaji Skladatelj tedna po 10. pa se v tem tednu posvečamo obdobju po drugi svetovni vojni, torej času, ki je bil simfoniji naklonjen ne le v Franciji, ampak kar po vsem svetu. Čeprav že davno tega, ne več modna ali trendovska oblika zvočne izpovedi, simfonija še vedno privlači vrhunske glasbene ustvarjalce. Prijeten in spoštljiv dan vam želimo z programa Ars, to dopoldne pa sva z vami tonski mojster Peter Leber in napovedovalka Maja Mol.

Glasbena jutranica. Drugi del današnje glasbene jutranice bo v znamenju glasbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Charlesa Nikolaja Boksaja in Jean-Louisa Diporja. Mozart je za življenja zložil 4 koncerte za rok in orkester in vse namenil svojemu prijatelju, izvrstnemu hornistu Josefu Lloyd-Gebu. Koncert številka 2 je dokončal spomladi leta 1700 Lloyd-Gebu. Koncert številka 2 je dokončal spomladi leta 1783 na Dunaju.

Opera 2 v S-duru, Kehl 417 Wolfganga Amadeusa Mozarta, bosta izvedla hornist Boštjan Lipovšek in simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Ivan Krist. Stavki so Allegro maestoso, Andante in Rondo.

To je bil koncert za rock in orkester številka 2 v Es-duru Kehl 417 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na rock je igral Boštjan Lipovšek, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Ivan Krist. Do osmih in s tem liričnega utrinka pa bomo predvajali še nokturno številka 1 za violino in harfo, opus 6, ki sta ga skupnimi močmi v drugem desetletju 19. stoletja zložila Charles Nicolas Boxa in Jean-Louis Dipor. Slišali bomo transkripcijo za klarinet in harfo, ki učinkuje prav tako izvirno in jo bosta izvedla klarinetist Jože Kotar in harfistka Nicoleta Sancin-Fabri.

0: Takole sta Jože Kotar in Nikoleta Sancin Fabri v transkripciji za klarinet in harfo izvedla nokturno številka 1 za violino in harfo opus 69 Šarla Nikolaja Boksaja in Žana Luja Diporja.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Zdaj vas vabimo, da si v okviru današnjega dne izberete glasbeni dogodek po svoji izbiri, mi pa vas spomnimo na enega. V Mestnem muzeju Ljubljana bo ob 19.30 koncert z naslovom Ledu Silence oziroma Sladka tišina. Nastopila bosta tenorist Žiga Čopi in kitarist Samo Novak, ki bo tokrat igral na teorbo. Skozi večer baročne glasbe s skladbami Hendla, Persla in Dowlanda bo poslušalce z besedo popeljala igralka Tina Uršič. Koncert zaznamuje častitljivih 50 let cikla jesenskih serenad v organizaciji Glasbene mladine Ljubljanske. Vstop na dogodek je prost.

0: Britansko-ameriški pesnik Winston Hugh Oden je eden najpomembnejših literatov 20. stoletja. Rodil se je leta 1907 v Angliji, zaslovel je že zgodaj, za svojega pesnika ga je vzela predvsem levica v obdobju Velike depresije. Leta 1939 se je naselil v Združenih državah. Oden je v svoji poeziji združeval izjemen jezikovni izraz in senzibilnost za fenomene sveta, zgodovinske, mitološke, tudi politične. Za lirični utrinek smo izbrali njegovo pesem z naslovom Padec Rima. Prevedel jo je Marjan Strojan. Leta 2003 jo je interpretiral dramski igralec Aleš Valič.
1: V pomole treska pest morja, ostanke prateža sred pol biča dež in vsak dan bolj je poln lumpov drob gora. Vse bolj nestvarna je prelest večernih tunik, ko ljudje pred roko davčnih služb beže v kanale provincialnih mest. Tempeljski zbor cip v magiji skrivnih ritualov spi. Med literati vsak goji prijatelja si v domišljiji. Cerebratonični katon slavi nam sedem disciplin, a med mornarji vsak fakin se punta le za kruh in lon. Nek nepomemben strt pisar, ko Cezar stoplega je vstal, ne maram službe, je škrebljal na roza uraden formular. Sedeč na jajcih, saj ne gresta jim do kosti ne blišč, ne jok, ptičice škrlatnih nog vse dni strme v gripozna mesta. Neizmerne prekširjav sveta, čez zlati mah povsem drugje, jelenov črede v dal drve, neslišno, hitro kar se da.
0: Pesem Padec Rima je napisal Winston Hugh Oden, prevedel Marjan Strojan, leta 2003 pa interpretiral dramski igralec Aleš Valič.

Glasbena jutranjica. Sklepni tretji del ponedeljkove glasbene jutranjice bo tokrat v znamenju glasbe Felixa Mendelsona, Heinricha Wilhelma Ernsta, Bojana Adamiča, Rista Savina, Blaža Arniča, Claude Debussyja in Jamesa Barnesa. Felix Mendelsohn je navdih za kar nekaj svojih skladb poznejšega zrelega ustvarjalnega obdobja našel v romantičnih literarnih delih. Kot svojo zadnjo koncertno uverturo je zložil Ruy Blas, opus 95. V njej povzema razpoloženje in dogajanje istoimenske tragične drame v verzih Viktorja Igoja. Don Salustio je izgnan z dvora španske kraljice, saj je zapeljal eno izmed kraljičinih dam in ji obljubil poroko, a jo nato zapustil. Salustio kuje maščevanje in na dvor pošlje svojega slugo Ruija Blasa, preoblečenega v aristokrata. Ta se izkaže za razgledanega moškega, hitro se vključi v dvorno življenje in osvoji kraljičino srce. Kraljica ga imenuje celo na mesto ministrskega predsednika, a Blasov resnični izvor kmalu razkrinka. Ukaže mu naj svojega gospodarja Don Salustija ubije, Ruy Blas naročilo uresniči, nato pa tudi sam spije strup. Kraljica mu med umiranjem javno izpove ljubezen in odpusti prevaro. Uverturo Ruy Blas, opus 95 Felixa Mendelsohna, bo izvedel Londonski simfonični orkester pod vodstvom Andreja Prevena.

Uverturo Ruy Blas opus 95 Felixa Mendelsona je izvedel Londonski simfonični orkester pod vodstvom Andreja Prevena. Poslušajmo zdaj introdukcijo in variacije na temo Poslednja poletna vrtnica Heinricha Wilhelma Ernsta. Na violino solo igra Žiga Brank.

Žiga Brank je takole zaigral introdukcijo in variacije na temo Poslednja poletna vrtnica Heinricha Wilhelma Ernsta. Zdaj pa k slovenski glasbeni ustvarjalnosti, pred nami je namreč niz treh skladb slovenskih skladateljev, ki ga začenja ljubljanski koncert za klavir in orkester Bojana Adamiča. Ta enodelna skladba pa ni koncert v klasičnem virtuoznem smislu. Mojster Adamič je namreč v tej glasbi, zloženi na začetku 70-ih let, učinkovito spojil klasični medij z lahkotnejšim, zvočno privlačnim, tudi džezovskim, melodičnim izrazom. Melodije včasih na moč spominjajo na kakšno od uspešnih slovenskih popevk iz zlate dobe. Solistični part je izrazito bogat, poglobljen in le redko virtuozen v smislu kakšnih vrtoglavih pasaž ali izvajalsko-tehničnih zagat. Ljubljanski koncert pa lahko dojemamo tudi kot skladateljev poklon njegovemu mestu in še zlasti glasbi, ki jo je tisto obdobje odločilno zaznamoval prav on sam. Solist bo pianist Klemen Golnar, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Žare Prinčič.

To je bil ljubljanski koncert za klavir in orkester Bojana Adamiča. Solist je bil Klemen Golnar, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Žare Prinčič. Starejši predstavnik domače glasbene ustvarjalnosti je bil Risto Savin, ki se je leta 1859 rodil v Žalcu kot Friderik Širca. Tako kot številni drugi pomembni domači glasbeniki oziroma glasbeni ustvarjalci se je izobraževal tudi na Dunaju in v Pragi. Kljub temu se ga nova umetniška iskanja in glasbeni tokovi na začetku 20. stoletja niso dotaknili. Njegov glasbeni jezik je vselej ostal znotraj gabaritov novoromantične zvočnosti, skladbe pa zaznamujejo pregledna struktura, dolge in sklenjene teme, jasna tonalna središča z le ponekod razširjeno harmonijo in premišljeno izpeljevanje tematskega gradiva. Takšen primer Savinove ustvarjalnosti je tudi sonata za violončelo in klavir opus 22, nastala leta 1920. Izvedla jo bosta violončelist Ciril Škrjanec in pianistka Mojca Pucel. Še oznake tempov treh stavkov, Allegro moderato, Andante Allegro tempo primo in Allegro molto quasi presto.

Poslušali smo sonato za violončelo in klavir opus 22 Trista Savina. Igrala sta Ciril Škarjanec in Mojca Pucelj. Sledi najobsežnejše delo današnje glasbene jutranice, simfonija številka 8, imenovana Na domači grudi Blaža Arniča. Eden največjih slovenskih simfonikov v tem svojem delu opeva ožjo domovino, še zlasti v drugem stavku pa obuja tudi spomin na mater. O svojem glasbenem izrazu je nekoč Arnič izjavil: "Na glasbo gledam kot na enega najmočnejših izrazov človeških čustev. Glasba je tisti element, ki človeka plemeniti, zato tudi ne more biti abstraktna. Človeku mora dati doživetje, ne sme pa se naslanjati samo na razvoj muzikalnih principov. Če bi imeli glasbo za abstrakten pojem, bi s tem zanikali svoja čustva. Vse bogatstvo občuti in človekov značaj se oblikujejo le na domači grudi. Tako nastane tudi lastni izraz, lastni glasbeni jezik, ki se ga je mogoče ustvariti le v stiku z domačo zemljo." Simfonijo številka 8 Na domači grudi Blaža Arniča bo izvedel orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Đerđa Pehlivanjana. Naslovi stavkov so Prebujenje Allegro, Mati Andantino, Utripi Marča in Na domači grudi Allegro Moderato.

Poslušali smo simfonijo številka 8, imenovano Na domači grudi Blaža Arniča. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Đorđe Pehlivanjan. Zdaj pa rapsodija za altovski saksofon in klavir Claude Debussyja. Izvajalki Betka Bizjak-Kotnik, altovski saksofon, in Milanka Črešnik, klavir.

Takole sta Betka Bizja Kotnik in Milanka Črešnik izvedli rapsodijo za altovski saksofon in klavir Claude Debussyja. Današnjo glasbeno jutranico bo zaokrožila glasba enega najvidnejših glasbenih ustvarjalcev glasbe za pihalni orkester našega časa, Jamesa Barnesa. Ta plodoviti, večkrat nagrajeni ameriški skladatelj je poleg 9 obsežnejših simfonij, ki predstavljajo repertoarni kanon za tovrstno zasedbo, zložil še celo kopico zanimivih in raznovrstnih del za pihalne orkestre. Izmed njih smo za predvajanje izbrali sijajno orkestrirano simfonično uverturo, ki jo je Barnes zložil po naročilu za 50. obletnico Orkestra letalskih sil Združenih držav Amerike. Izvedel jo bo odlični japonski pihalni orkester Tokyo Kosei pod skladateljevim vodstvom.

Ob koncu današnje glasbene jutranice, ki jo je pripravil Mihael Kozjek, smo poslušali še simfonično uverturo Jamesa Barnesa. Pihalni orkester Tokyo Kose je vodil James Barnes.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ANS.
0: Poročila. Pristojni parlamentarni odbor bo popoldne obravnaval predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Stožilstva in sodstva se vrstijo pomisleki o predlaganih rešitvah, čez da so premalo domišljene. Kanada si želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je dejal kanadski premier Mark Carney. Gre za odziv na pisanje ameriškega časnika Wall Street Journal, da se predstavniki unije strinjajo z njegovim predlogom o tem, da bi Kanada postala pridružena članica povezave. Na Švedskem so po včerajšnjih parlamentarnih volitvah doslej prešteli 94% glasov. Rezultat je še vedno zelo tesen. Levi blok pod vodstvom socialdemokratov ima pred desno koalicijo konservativnega premije Ulfa Kristersona približno 20 tisoč glasov prednosti. Preiskovalni sodnik je osumljencu, ki je v petek na gorenjski avtocesti policistu oduzel pištolo, ga ranil, streli iz nje in pobegnil s policijskim vozilom, odredil pripor. 21-letnik je osumljen kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila. Slovenski odbojkari bodo drevi v Modeni odigrali tretjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva, njihovi nasprotniki bodo Grki. Varovanci selektorja Fabija Solija so v skupini A doslej premagali Slovaško in Švedsko. Vreme? Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Obeti? V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo, po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodnik. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Žival na cestišču ovira promet na Primorski avtocesti pri počivališču Studenec. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. 10:03 je.
2: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9 na programu ARS. Baletna ura.
3: Muza in pesnik. Koncert festivala Maribor 2026. In prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. 4 ugledni godalni solisti. Dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Zdeli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu ARS in Radiu Maribor.
0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. V tem tednu se bomo posvetili obdobju po drugi svetovni vojni, torej času, ki je bil simfoniji naklonjen ne le v Franciji, ampak kar po vsem svetu. Čeprav že davno tega ne več modna ali trendovska oblika zvočne izpovedi, simfonija še vedno privlači vrhunske glasbene ustvarjalce vsega sveta, jim vzbuja najgloblje spoštovanje in občudovanje, ter vedno se pojavljajo presenetljiva, lahko rečemo kar genialna dela te veličastne glasbene oblike. Cikel oddaje je pripravil Igor Krivokapič.
4: Skladatelj tedna.
5: V tem tednu se bomo posvetili obdobju po drugi svetovni vojni, torej času, ki simfoniji ni bil nenaklonjen le v Franciji, ampak kar po vsem svetu. A kakorkoli se že lotevamo snovi, čeprav že davno tega neveč modna ali trendovska oblika zvočne izpovedi, simfonija še vedno privlači vrhunske glasbene ustvarjalce vsega sveta, jim vzbuja najgloblje spoštovanje, pa občudovanje in venomer se pojavljajo presenetljiva, lahko rečemo kar genialna dela te veličastne glasbene oblike. Novi niz bo uvedlo simfonično delo, ki je hkrati kar ena najobsežnejših, najbolj smelih, domiselnih in umetniško najtehtnejših simfonij povojnega časa. Mesijanova simfonija Turangalila. Zasnove samega dela segajo v medvojni čas, v leto 1942, ko se je Mesijan vrnil iz nemškega vojnega ujetništva in doma našel uničen dom z neozdravljivo bolno soprogo. Hkrati je bil to tudi čas, ko se je strastno zaljubil v svojo bodočo drugo soprogo, mlado pianistko Yvonne Loriot, a je kot dan kristjan to strast tiščal v sebi še skoraj 20 let, vse do smrti prve žene. Naslov skladbe Turangalila je sestavljen iz dveh besed v sanskrtu, ki pomenita čas in božansko igro. Sam notranji program izjemno obsežnega dela pa je hvalnica prepovedane ljubezni. Sam Messiaen je svoje delo rad poimenoval tudi triptih Tristana in Izolde, v katerem je življenjsko ozadje njegovega dela in slovite Wagnerjeve opere več kot očitno, da pa bi bila zadeva še očitnejša, je predvsem v osrednjem stavku, stavku Vrt ljubezenskega sna, celo uporabil kvazi citat iz Wagnerjeve umetnine. Seveda se pri te ugotovitvi razčlemba te 10-stavčne simfonije šele zares začne, zakaj skladba je prepletena z motivi, ki jasno predstavljajo moško načelo. Že v uvodu ga zaslišimo v krepkem zvenu pozavn in tube. Moškemu pa se takoj pridruži tudi ženski v skrivnostnem zvenu klarinetov in poznaje še fagota, njuna igra se potem pogosto zapleta v skorajda hollywoodsko zvočnost ljubezenske omame. Skladba ima jasen prvi stavek, ki glasbo uvede skoraj na način slovite Šeherezade Nikolaja Rimskega Korsakova, na koncu pa še vznesen in radosten finale. V umestnih 8 stavkih se vse skozi dogaja dialektičen razvoj med sodimi stavki, to so 2., 4., 6. in 8., ki so hvalnica ljubezni, ter zloveščimi lihimi, 3., 5., 7. in 9., ti imajo največkrat naslov kar Turangalila 1, 2 in 3, v katerih je to čudovito čustvo prikazano v luči prepovedi in greha, ki ga bremeni. Messiaen je simfonijo Turangalilo zložil po naročilu Sergeja Kusevitskega. Delo je bilo dokončano leta 1948. Partitura zahteva enega največjih poustvarjalnih aparatov. Poleg 68 godalcev, pogosto so razdeljeni na več 10 samostojnih glasov, je Messiaen uporabil še pomnoženo zasedbo trobil in jim dodal še visoko uglešene trobente in kornete. Pozacel gamelan dodatnih melodičnih tolkal, Martenojeve valove ter klavir. Part je bil seveda namenjen Yvonne Loriot, ki pa po svoji vlogi in zahtevnosti presega vlogo v marsikaterem klavirskem koncertu. V zvočni govorici delo še vedno sodi v zgodnejše obdobje Messiaenovega ustvarjanja, v tako imenovano obdobje skupine Mlada Francija, ki jo je leta 1936 ustanovil skupaj z Jolivejem, Danielom Lesurjem in Baudrillerjem. Glasbeno združbo, ki je znova hotela vrniti čutnost v glasbo, antiobjektivizem, obenem pa se je v zvočnem izrazu tesno naslanjala na modalnost tako evropskega kot vzhodnjaškega, največkrat indijskega izvora. Kot rečeno, v Turangalili, če že hočemo, slišimo marsikaj od Wagnerja, Richarda Straussa, hollywoodske osladnosti do temačnih modalnih ostinatov, ki o bizarnem zvočkljanju tolkal in skrivnostnem zavijanju Martenojevih valov že skoraj napovedujejo glasbo industrijskega roka z začetka 80-ih let prejšnjega stoletja. Simfonija Turangalila kar za 20 minut presega okvire te oddaje, zato jo boste žal slišali le do 7. stavka, do zelo intenzivne in temačne Turangalile 2. Igral bo sloviti filharmonični orkester francoske radiotelevizije pod vodstvom Marka Janovskega, na Martenojeve valove bo igrala Valérie Hartmann klaviri, klavir pa Roger Moraro.

Slišali smo odlomek simfonije Touron Galila Olivieja Messiaena. Igrali so Valerie Hartmann klaveri, Martenojevi valovi, Roger Mouraro klavir in filharmonični orkester francoske radiotelevizije. Dirigiral je Marek Janovski. Oddajo Skladatelj tedna je pripravil Igor Krivokapič, bral Igor Velše, urednik oddaje Marko Šetinc.

0: Ura je 11.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Cene nafte so se po novih napadih na savdsko energetsko in civilno infrastrukturo ter iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini zvišale za 3%. Po zaprtju ključnega savdskega naftovoda so se še okrepili strahovi glede oskrbe z nafto. Zaradi napadov jemenskih hutijevcev se povečujejo tudi tveganja na še eni od ključnih poti za tranzit nafte, Bapel Mandeb v Rdečem morju. Iz Unije se vrstijo ostri odzivi na včerajšnji ruski napad z dronom na vlak na ukrajinski meji s Poljsko. Kot je dejala visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kalas, je bil napad ob meji s članico NATO namenjen zastraševanju zahodnih držav, ki podpirajo Ukrajino. Kot je poudarila, mora Unija pokazati, da stoji ob strani Ukrajini in da se ne bo pustila ustrahovati. V Indoneziji se nadaljuje iskanje 129 pogrešenih po včerajšnjem brodolomu trajekta v Javanskem morju. V iskanje je vključenih približno 600 reševalcev. Akcijo ovirajo visoki valovi in močan veter. Indonezijske oblasti so sporočile, da so reševalci rešili 108 ljudi, v nesreči jih je umrlo najmanj 6. V Los Angelesu bo potekala 78. podelitev televizijskih nagrad Emmy. S 25 nominacijami vodi bolnišnična drama Pittsburghska bolnišnica, sledita humoristična serija Povprečnici in komično grozljiva serija Vdovin zaliv. Slovesnost bo prvič vodila igralka Mariška Hargitay, najbolj znana po vlogi detektivke Olivije Benson v seriji Zakon in red posebna enota. Na nebu bo mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrivila Venero. Ta bo za Luno zašla čez pol ure, na drugi strani pa se bo znova prikazala o približno 12:40 minut. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije. Vremenska napoved, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27. Obeti? V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Ura je 13:04.

Slovenski jazz na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumer. V uvodu oddaje v slovenskem džezu Samo muzika smo slišali Bojan Ado. Potpuri skladb Bojana Adamiča, priredbi Vinka Globokarja in izvedbi plesnega orkestra Radija Ljubljana pod njegovim dirigentskim vodstvom. Solista sta bila Dušan Veble na tenor saksofonu in Mojmir Sepe na trobenti. Bojan Adamič se je rodil 9. avgusta leta 1912. Pogosto je dal priložnost mladim nadarjenim glasbenikom, med njegove varovance se ponosno vrščata tudi Jani Kovačič in pa seveda enfant terrible slovenske glasbe Marko Brecelj, ki se mu je poklonil s posvetilom na uvitku CD-ja Koktel, pomenljivo naslovljenega tovarišu gospodu Bojanu Adamiču. Med njuna najbolj uspela sodelovanja spada skladba Škandal v rdečem baru, izvedena v džezovskem razpoloženju.

Marko Brecelj v skladbi Škandal v rdečem baru v priredbi mojstra Adamiča. Pianist Marko Črnčec je posnel album Without Words in ga posvetil enemu naših največjih skladateljev Mojmirju Sepetu. Črnčec je takole zapisal: "Mislim, da se večina slovenskih ljubiteljev glasbe zaveda, da je Sepe eden najpomembnejših slovenskih skladateljev, tako popularne kot tudi resne glasbe. Verjetno ni osebe v naši domovini, ki ne bi poznala Zim zelene poletne noči ali Iskrive skladbe Zemlja pleše. V ameriški glasbeni kulturi in predvsem jazz glasbi so skladbe, ki so bile napisane za Broadway ali za filme, imenovane jazz standardi in jih jazzovski glasbeniki pogosto, če ne celo nujno, vrščajo v svoj repertoar. Utrnila se mi je misel, zakaj ne bi tudi mi širili naše čudovite glasbe, ne samo v originalnih izvedbah, ampak tudi v drugačnih glasbenih sestavih in brez besedil, ter tako izpostavili te čudovite melodije ter harmonije." Poslušali bomo Črnčecovo priredbo Sepetove skladbe Pridi, dala ti bom cvet.

Priredbo skladbe Mojmirja Sepeta Pridi dala ti bom cvet je odigral trio pianista Marka Črnčeca, basista Josha Ginsberga in bobnarja Kristjana Krančana. Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija bosta na začetku nove koncertne sezone v četrtek 24. septembra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani počastila štiri skladateljske velikane, ki so prav tema orkestroma namenili znaten delež svojega skladateljskega opusa. Skladateljski četverec Bojan Adamič, Jože Privšek, Mojmir Sepe in Jure Robežnik je zaznamoval zlata leta slovenske popevke. Notni in zvočni arhiv RTV Slovenija pa je med drugim obogatil z obsežnim simfoničnim in ritmosimfoničnim repertoarjem, z glasbo iz filmov in z bogatimi orkestracijami popularnih popevk, ki so se trajno zapisale v slovensko glasbeno zgodovino. Skupnemu sestavu bo dirigiral Patrik Greblo. Solisti bodo pevki Nuška Drašček in Eva Hren, pianist Klemen Golner ter saksofonista Tadej Tomšič in Lenard Krečič. Nadaljevali pa bomo z Davidom Mozetičem, solistom na altsaksofonu in flauti, ter skladateljem mlajše džezovske generacije. Nedavno je izdal drugi album izključno avtorske glasbe Being and Becoming. Mozetičev kvintet dopolnjujejo kitarist Marko Čepak Maki, pianist Blaž Pahor, kontrabasist Il Pušnik in bobnar Gašper Peršel. Slišali bomo skladbi One for Mr. Oates. Posvečena je mojstrskemu saksofonistu Dicku Oatesu.

Kvintet saksofonista Davida Mozetiča v skladbi One for Mr. Oates. Zasedbo Momento Cigano vodi kitarist Teo Colori. Ob njem igrajo še Metod Banko ritem kitaro, Matija Krečič violino, Matej Kužel klarinet in Jan Gregorka kontrabas. Lani je kitarist Teo Colori z Big Bandom RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Lojzeta Krančana izdal koncertno ploščo Gitara parlante. Sodelovala je tudi Colorijeva zasedba Momento Cigano. V njihovi izvedbi bomo slišali skladbo Warriors Lullaby Tea Colorija.

Zasedbo Momento Cigano smo slišali v skladbi Warriors Lullaby. 19. avgusta so z velikim uspehom nastopili na letnem prizorišču ljubljanskih križank v razširjeni zasedbi. Mirna Bogdanović je džezovska pevka mlajše generacije. V njenem glasbenem izrazu se džezovska glasba prepleta s klasično glasbo, ki jo nadgrajujejo sintetični zvoki. Glas Mirne Bogdanović ne izstopa in se staplja z ostalimi inštrumentalisti. Med svojimi vzorniki navaja pevko Saro Serpa. Mirnin debitantski album je prejel ugledno Deutsche Jazz Preis za najboljši debitantski album leta. Danes bomo slišali njeno skladbo May z njenega drugega samostojnega albuma Awake.

To je bila skladba May Mirne Bogdanović z njenega drugega albuma Awake. Milka Lazarja smo v njegovem zgodnjem obdobju poznali in poslušali v glavnem kot saksofonista, a je vsestransko nadarjeni multiinstrumentalist, klaviature igral že v svoji mladostni zasedbi, imenovala se je Surfing Jazz Quintet. V njej pa so poleg takrat 17-letnega Milka Lazarja igrali še trobentač Boris Mlakar, kitarist Mladen Delić, basist Rastko Zagar in bobnar Martin Bajde. Slišali bomo o skladbi Borisa Mlakarja in Milka Lazarja MB Blues.

To je bil Surfing Jazz Quintet v skladbi Maribor Blues Borisa Mlakarja in Milka Lazarja. Oddajo bomo sklenili skladbo Ime gore, ki jo je skladatelj Janez Gregorc posvetil slovenski osamosvojitvi. Izvedel jo bo skupni sestav simfonikov in big benda RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Walterja Prosta in solistoma, trobentačem Davidom Jarhom in kitaristom Primožem Grašičem. Izšla je na plošči Janeza Gregorca Amate v založbi Društva slovenskih skladateljev. Oddajo Samo muzika sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Damjan Rostan. Hvala za pozornost.

0: Ura je zdaj točno 12.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Tu so poročila. Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala oziroma SKOK-u. Kot so sporočili, amandmaji v največji možni meri upoštevajo pripombe zakonodajno-pravne službe državnega zbora ter mnenja Vrhovnega sodišča in Vrhovnega državnega tožilstva. To je sicer predlagalo, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra 2027. Iran je objavil posodobljen seznam 77 plovil, ki so kršila njegove protokole za prečkanje Hormuške ožine. Omenjenim ladjam bo v prihodnje omejen prehod, naložene jim bodo globe, zadržanje ali zaplemba. Saudska Arabija je predtem zahtevala preložitev za danes načrtovanega srečanja med predstavniki zalivskih držav in Irana v Omanu, so sporočili iz Teherana. Po skoraj 7 letih so je na uradnem obisku v Budimpešti danes mudi nemški zunanji minister. Johan Vadepul je obisk označil za priložnost za hitro obnovitev odnosov po odstavitvi nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Ob tem je poudaril, da je treba nadomestiti veliko zamujenega. Pristojni odbor Evropskega parlamenta bo 28. septembra razpravljal o peticiji proti diskriminaciji jedrske energije, ki jo je podprlo 26 nevladnih organizacij in 16 članic Evropske unije, tudi slovenska platforma Jedrska Si. Pobudniki trdijo, da je evropske politike pri doseganju podnebnih ciljev različnih nizkoogljičnih tehnologij ne obravnavajo enakopravno. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija, torej pred prometno nesrečo v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet 2 službenih policijskih vozil brez drugih udeležencev. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo lahko posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo nato pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo moglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometr dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet ovira med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa predmeti na vozišču ovirajo promet pred Vranskim proti Mariboru. To so bila poročila, ura pa 12 in 4 minute.

0: Program Ars napoveduje.
1: Cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v začetku ponedeljkovega popoldneva 14. septembra s programa Ars, ki ga za vas ustvarjajo tudi danes urednica Ingrid Kovač-Brus, patonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalec Dejan Kaloper. Kakšne vsebine vam v slušni izbor ponujamo to popoldne, tudi naslednje. Takoj po teh uvodnih besedah se že zaslišijo spominčice, ki jih je izbrala Polona Kovačič. Kako je, ko se srečata stari Egipt in Ljubljana na znanstveni konferenci v Ljubljani, bo v pogledih v znanost po 13. povedal avtor teh Goran Tenze. Z glasbo za orkester Nane Forte se skupaj s Tjašo Krajnc najdemo ob 13.30 v oddaji Ženske v svetu glasbe. Živa Pahor bo v Ars Humani po poročilih ob 14. govorila o pričevanju psihiatra Franka Bazalje o njegovi revoluciji. Medenine in patine, ki jo pripravlja Mihael Kozjak, ne preslišite pred dogodki in odmevi ob 15. V svet kulture vas povabimo takoj po omenjeni informativni oddaji po 16. Katerim knjižnim novostim pa gre nameniti več pozornosti, izveste skupaj z Vladom Motnikarjem v oddaji z knjižnega trga ob 17.30. Toliko torej o programskem dogajanju, vsaj na kratko v tem popoldnevu, vse tja do predvečera, ko smo seveda veseli vaše družbe, tudi danes.

0: Spominčice.
1: Uvodoma bomo poslušali koncert za violino in orkester številka 4 v D-duru Kehl 218 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki so Allegro andante, cantabile in rondo andante grazioso. Zaigrali bodo solist violinist Primož Novšak in Simfonični orkester Slovenske filharmonije. Vodi jih Marko Letonja.

Takole so solist violinist Primož Navšak in simfoniki Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje zaigrali koncert za violino in orkester številka 4 v D-duru, Kehl 218 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledi Mozartova simfonija številka 39 v S-duru, Kehl 543. Stavke Adagio, Andante, Menuet in finale bo izigral simfonični orkester RTV Ljubljana. Vodi ga Samo Hubad.

0: Marsove spominčice smo sklenili simfonijo številka 39 v S-duru Kehl 543 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Delo je pod vodstvom Sama Hubada zaigral simfonični orkester RTV Ljubljana.
1: Spominčice.
0: Ura bo 13, na vrsti so poročila. Premier Janez Janša se mudi na uradnem obisku v Bruslju. S predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo sta govorila o krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Janša se bo srečal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem in mu po napovedih pojasnil predvsem, kako bo Slovenija po četrtkovem sprejetju rebalansa proračuna povečala izdatke za obrambo. Namen včerajšnjega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdanji britanski premier Boris Johnson. Iz Teherana so sporočili, da je Saudska Arabija zahtevala preložitev za danes načrtovanega srečanja med predstavniki zalivskih držav in Irana v Omanu. V ospredju srečanja je bili varnost v Hormuški ožini in plovba skoznjo. Cene nafte so se po novih napadih na saudsko energetsko in civilno infrastrukturo ter iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini zvišale za 3%. Na Švedskem nadaljujejo štetje glasov po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Za zdaj ima levi blok pod vodstvom socialdemokratov manjšo prednost pred desno koalicijo premijeja Ulfa Kristerssona. Zdajšnji opoziciji bi, glede na zdajšnje rezultate v parlamentu, pripadlo 176 mandatov, vladni koaliciji pa 173. Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Pristojni parlamentarni odbor bo predlog zakona o skoku obravnaval popoldne. Med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Vremenska napoved agencije za okolje, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Nastaje najvišje dnevne temperature so od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo oblačno in deževno, ob morju bo pihal jugo. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorna vozila ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Slišali ste poročila, 13 in 4 minute je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Svet kulture.
1: V današnjem svetu kulture vam ponujemo poročilo z razstave Divje vode v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, ki raziskuje odnos med človekom in naravo. Prebrali smo tudi novo pesniško zbirko Marka Kravosa z naslovom Kar in kar maj, ter obiskali predstavo Vozov, ki jo podpisujejo režiser Žiga Divjak in kolektiv Igravke. Svet kulture, malce po 16.

0: Pogled v znanost.
1: Mednarodna znanstvena konferenca Evropa sreča Egipt, ki je bila posvečena diplomatu in zbiralcu egipčanskih starin Antonu Plemenitemu Laurinu in avstrijskemu nadvojvodi Maksimilijanu I. Mehiškemu, ne, ki je neslavno oziroma nesrečno končal pod streli pušk leta 1867 v Mehiki, pač po tistem uporu proti evropskim zavojevalcem. To je bil simpozij, ki so ga pripravili v atriju ZRC SAZU in to Zgodovinski inštitut, gostitelj Milka Kosa ZRC SAZU, društvo Egypt and Austria, Egypt in Austria, občina Vipava, Zgodovinski muzej in park Miramarskega gradu v Trstu, italijansko kulturno ministrstvo in potovalna agencija Ars Longa. Šlo je pravzaprav za poskus ohranitve in razširitve spomina na diplomata avstrijskega cesarstva Antona Laurina, ki se je rodil leta 1789 in umrl 1869, eno leto po ustanovitvi avstro-ogrske monarhije. Tam je bilo več strokovnjakov, poznavalcev iz Avstrije, Slovenije in Italije in med njimi sta bila seveda tudi dva nocojšnja gosta, zgodovinar dr. Miha Preinfalk iz inštituta in vodja depojev v Narodnem muzeju Slovenije, magister Tomislav Kajfeš. Pozdravljena.
2: Pozdravljen.
1: Torej, Anton Laurin, potem Anton von Laurin, ko je dobil plemiški naziv, avstrijski diplomat, začel pot pri kraljestvu dveh Sicilij, na Siciliji, od tot tudi izhodišče za njegov emblem oziroma grb, ko je pridobil plemiški naziv. Poskušajmo še tukaj v tem pogovoru, seveda v kontekstu tega znanstvenega srečanja, ohraniti spomin na Antona Laurina, ki je bil vipavc, torej rojen v Vipavi, letu francoske revolucije. Kdo bo mogoče vi, Tomislav Kafeš, vi ste se bolj kot Miha Preinfalk, če se ne motim, ukvarjali z Antonom Laurinom?
2: Ja, že kot študent arheologije sem na pobudo slovenskega orientalista dr. Vladimirja Jagodica že v rani mladosti večkrat potoval v Egipt in mi je ta dežela te starodavne kulture zasvojila od malega. Po drugi strani, moja familija izvira iz Ajdovščine, tako da je mene že moj stari oče kot otroka peljal v Vipavo na pokopališče in mi pokazal egipčanska sarkofaga in je vedel povedati, to je pa en domačin, ki je bil avstrijski konzul parpelo. Tako da jaz sem imel to že nastavljen, da se začnem ukvarjati z Antonom Laurinom, njegovim življenjem in delom. Mene je predvsem kot arheologa zanimala njegova raziskovalna in zbirateljska dejavnost v Egiptu. Anton Laurin je s to dejavnostjo sodil v prvo obdobje raziskovanj starega Egipta, ki mu v egiptologiji pravimo obdobje konzulov. Ker ta sistem je začel francoski konzul Bernardino Drovetti, takoj po odhodu francozov in pridružil se mu je takoj seveda rivalski britanski konzul. Sistem je bil tak, da sta od podkralja, ki je bil namestnik sultana,
1: to je bolj del turškega oziroma osmanskega imperija.
2: Egipt, ko so odšli Francozi, ko so morali odidati, je bil nazaj provinca turškega imperija. Sultan je imel podkralja in ta podkralj je bil potem v tem napol feudalnem orientalnem sistemu absolutni vladar. Je bil tako lastnik ljudi kot lastnik zemljišč. In zdaj en tuj raziskovalec po Napoleonu je seveda to vrata zanimivo, ne? Ki je hotel brskati po pesku, ki je rabil za to delavce domačine in moral dobiti dovoljenje od podkralja. To dovoljenje je bilo izdano pisno, to je z perzijsko popačenko Ferman, ampak to ni bilo zastojno. To je bilo treba plačati, niti ne v denarju, ampak v sodobnem orožju, parnih strojih, namakalnih sistemih in pa v političnih uslugah, kajti pod kralj se je hotel osamosvojiti izpod nadoblasti in ustanoviti svojo dinastijo, kar mu je potem tudi kasnej delno uspelo, ampak to je druga zgodba. Velja stereotip, da so prišli Evropejci v Egipt in kradli, niso mogli nič krasti. To je bilo vse regulirano strani oblasti, država je bila pa takrat tako urejena, svet je bil na Orientu drugače urejen. Poleg teh raziskovalcev, ker do tega dokumenta so lahko prišli samo konzuli. Samo oni so imeli dostop do vladarja, ne neki pustolovci, ki bi tam brskali po pesku. Te konzuli so pa najemali potem take pustolovce razno raznih vrst iz Evrope. Ne. Bili so pa tudi domači kopači, ki so zbirali starine in jih prodajali in so imeli legalne trgovine v Kajru in so plačevali davke oblastem, tako kot ostali obrtniki, ker to starino kop stoj, kako bi temu rekel.
1: Prometni davek nekaj sort.
2: Je bila ena izenačena obrtka ostale. Tako se začne raziskovanje starega Egipta. In tle v to zgodbo leta 1834, takoj, ko pride v Egipt, vstopi Laurin. In začne podobno, če ne enako delovati kot pred njem britanski, francoski konzuli, seveda njihovi nasledniki. In potem so ti konzuli kupičali te zbirke na vrtovih svojih vil, isto je počel Laurin, in potem začeli deli teh zbirk počas pošiljati v evropske metropole. Ampak splet okoliščin je bil tak, da je francoski konzul, ki je bil Italijan iz Turina, prvi del zbirke poklonil svojemu domačemu kraju, kjer je študiral v Turinu, in danes je tam prvi in najstarejši egipčanski muzej izven Egipta. Muzej Egizio v Turinu. Laurin je podobno počel in je pošiljal dele svoje zbirke kot darove za cesarske zbirke na Dunaj, ki so zdaj v umetnostno-zgodovinskem muzeju na Dunaju v egipčansko-orientalni zbirki. S tem, da je Laurin nekaj pošiljal tudi v svoj domači kraj, v Ljubljano,
1: naprimer, v deželni muzej, Kranjske.
2: Kranjske in pa v svoj rojstni kraj sarkofage za lastno grobnico. Po Laurinovem odhodu iz Egipta pa pride na državniški obist 1855. leta brat cesarja Franca Jožefa, mlajši brat, nadvojvoda Ferdinand Maximilian, ki je bil že tako orientiran v to egzotiko, v svet, v potovanja, bil je vrhovni poveljnik mornarice in je v Egiptu dobil idejo, da bi pa on naredil v svojem dvorcu, ki ga je gradil egipčanski muzej. Tako je on odkupil del nekdanje Laurinove zbirke za svoj egipčanski muzej v Miramaru. Del je pa dobil še od egiptovskega podkralja Abasa Hilmija, je pa dobil še del zbirke nekdanje podkraljeve za darilo. In to je nekaka osnova nesojenega egipčanskega muzeja v Miramaru. S tem vemo na dvojvodino zgodbo, ki je končal kot mehiški cesar pod streli republikancev, ta muzej nikoli ni bil uresničen. Cesar se ni vrnil iz Mehike, zbirka se je pa nasrečno vrnila iz Mehike, ker je bila že v pristanišču Veracruz nekaj let. Potem je pa to nazaj prišlo. Pa je bilo pa spet v Miramaru, potem so se pa po dolgih 10 letih odločili, da jo peljajo na Dunaj in jo pridružijo ostalim cesarskim zbirkam, torej danes umetnostno-zgodovinski muzej na Dunaju.
1: Miha Preinfalk, o samem Laurinu, ne, vaš kolega je zdaj kar precej temeljito povzel kontekst, časovni, zgodovinski kontekst raziskovanja oziroma prihoda evropskih ljudi v Egipt in potem ta fenomen staroegipčanskih zbirk. Ampak v svojem prispevku ste izpostavili, da ni o samem Antonu Laurinu veliko dokumentarnega oziroma arhivskega gradiva. Ne? Ste pa v zadnjem, torej pred leti, neke malenkosti odkrili, ki dopolnjujejo te redke vire o njegovem življenju in njegovi družini. In to je tudi tema vašega prispevka.
3: Ja, moram reči, da sam nisem odkril kaj bistveno velik dokumentov o njem, o samem Laurinu in njegovem življenju. Mogoče so mi tudi ušli, ne vem. Ampak tisto, kar vemo o njem, je bilo že bolj ali manj v preteklosti že znanega, tako da pravzaprav ta neka osnovna zgodba je znana. Se pa najdejo po arhivih seveda še razni drobci, razne korespondence, razne, kaj ste, ko je pisal, recimo eno tako zanimivo pismo sem našel, ko je pisal 1838 Metternichu, da mu pošilja za njegove zbirke oziroma za zbirke v Ambrasu dva predmeta, ki sicer nista egipčanska, ampak srednjeveška, ki so jih našli v Gazi v Palestini, ena čelada z rabskimi črkami in pa en meč enega križarja. Tisto, kar sem pa jaz najbolj raziskoval, je pa pravzaprav okoliščine njegovega povzdiga v plemiški stan. Namreč, ko je prišel v Aleksandrijo, je čez nekaj let posredoval v sporu med egiptovskim podkraljem in osmanskim sultanom in za nagrado je potem dobil od sultana neko odlikovanje, pa tudi avstrijski cesar Ferdinand mu je podelil red železne krone tretje stopne. Statut tega reda je pa omogočal vsakemu, ki je dobil ta red, da zaprosi tudi za plemiški naziv in to je Lavrin tudi storil, tako da je potem 1841 postal vitez, Ritter von Lavrin, takrat je dobil tudi grb, ne samo emblem, ampak ko si dobil plemiški naziv, si dobil pravi grb, ki si ga sicer si sam izmislil, potem so ga pa heraldični cenzori odobrili ali pa pač
1: malo korigirali.
3: Ne? Tudi pri Lavrinu je bilo tako, da tist njegov prvi osnutek ni šel skozi, ampak tisto, kar je potem bilo potrjeno, je pa grb, ki prikazuje dve oljčni vejci, ena suha, ena živa in pa seveda tri sfinge, ki kažejo na njegovo povezanost z Egiptom.
1: No, ampak v osnovi je pa ta simbol Sicilije, ne? Torej meduzina glava s tremi nogami, ki pravzaprav ponazarajo tri glavne rte otoka Sicilije.
3: Ja, v bistvu vsak, ki je postal plemič, ko je dobil plemiški naziv, je poskušal v svojem grbu prikazati neke te značilnosti svojega življenja, svoje družine ali kakorkoli. Tudi z Lavrinom je bilo ravno tako. Po eni strani, kot sem omenil, je not v grbu so egipčanske sfinge. V okrasju zgore v perutnici, ki raste iz krone, je pa trinakrija, se pravi ta simbol Sicilije, kajti njegova prva služba konzulska je bila, oziroma še prednje postal konzul, je bila na Siciliji v Palermo. Ne? Očitno je Sicilija mu veliko pomenila, da je dal v grb potem simbol Sicilije. V drugi kroni, oziroma perutnici, ki raste iz krone, je pa muslimanski, islamski polmesec. Ne? Se pravi, vse te elemente.
1: Pa to je bila njegova prva diplomatska služba, ne? Pravzaprav na Siciliji, ne? Ki mu je očitno ostala v lepem spominu. Ne? Torej, povrnimo se k sami konferenci. Osrednji del je bil v petek 11. tega meseca. Sobota pa je bila namenjena obisku razstave na Miramarskem gradu v Trstu. Šlo je za po 140 letih izbor iz te zbirke, ki je prišel po tolikih letih nazaj na Dunaj, ko je pač pokojni Maksimilijan, ki so ga ustrelili v Mehiki, skušal tam napraviti staroegipčanski muzej. Ne? Ta muzej so odprli v Trstu v začetku aprila in podaljšan je do, mislim, da enkrat 1. novembra. Gre za več kot 100 staroegipčanskih predmetov iz omenjene zbirke v Kunsthistorisches Museum, torej temu umetnostno-zgodovinskem muzeju na Dunaj. Ne? Rekel sem, da se povrnimo nazaj na to konferenco, torej nisem še omenil med izvajalci in prispevkov našega kolega iz inštituta zgodovinskega Gregorja Antoličiča, ki je pripravil prispevek na temo torej Maksimilijan od Miramara do Mehike, to se pravi njegova pot do usmrtitve. Tam je bilo več ljudi iz Avstrije, torej Slovenije in seveda iz Italije je bil ta iz zgodovinskega muzeja in parka dvorca Miramar, Guido Comis, potem so bili pa vaši kolegi iz Avstrijske akademije znanosti, recimo ta Clemens Gürtel je imel zanimivo temo o Lavrinu, Maksimilijanu, Levu Rajnišu in Jakobu Kralju kot amperih imperialne logike zbirateljstva. Ne? Šlo je za en kontekst časovni, ko so pač evropske države osvajale svet in se ga podrejale. Ne? Potem je iz zveznih ministrstv Avstrijske republike Marcel Charon pripravil prispevek o epidemijah in trgovini, ne, o avstrijski karantenski politiki v vzhodnem sredozemlju v Laurinovem obdobju. Ne. Ernst Černi iz Avstrijskega arheološkega inštituta, on je bil že pred, mislim, da 4-5 leti v Ljubljani na ob neki razstavi o samih egipčanskih in bližnjevzhodnih zbirkah je kustosinja Regina Helcel iz omenjenega umetnostno-zgodovinskega muzeja z Dunaja govorila. Tomislav Kajfež, vi ste pa predstavili tudi, napisali ste v programu Pozabljeni dokumentarec o Laurinu iz leta 1987, ki ga je pripravila Avstrijska radiotelevizija, ORF.
2: 14. oktobra so v Slovenijo prišli na pobudo glavnega raziskovalca Laurinovega življenja in dela avstrijskega egiptologa doktorja Gottfrieda Hammernika. So prišli snemalci iz deželnega studija iz Celovca ORF pod vodstvom novinarja takrat zelo znavnega Harolda Grasa posnet odpiranje egipčanskih sarkofagov na pokopališču Vipavi. Doktor Hammernik je želel preveriti sarkofage v notranjosti, preveriti sistem zapiranja pokrovov, preveriti, če so na notranji strani tudi še napisi, obenem smo pa preverili tudi, če so posmrtni ostanki prekopanih Laurinovih staršev in mladoletnega sina. To je izkoristila avstrijska deželna televizija, da je posnela potem 20-minutni dokumentarec o Antonu Laurinu. Del tega dokumentarca je pa to samo odpiranje in pa tudi izjave dr. Gottfrieda Hammernika. Prišli so najprej v Ljubljano, da so posneli egipčansko mumijo, ki je darilo Laurina deželnemu muzeju na Kranjskem, potem smo bili pa popodne, celo popodne v Vipavi. Zdaj, z naše slovenske strani so bile prisotne pristojne službe in organizacije, tako da je prvič šlo za strokovno poseganje v te spomenike. Tukaj je bil Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, Narodni muzej Ljubljana, pa posamezni potem še arheologi in študenti arheologije. Sam sem bil prisoten kot študent arheologije, takrat, ravno takrat sem imel diplomo, tako da sem med študijom za diplomo skočil v Vipavo.
1: Tomislav Kajfež, v Narodnem muzeju so te seveda egipčanske zbirke, ne? Ali večina ali vse izvirajo iz teh donacij od Antona Laurina?
2: Od Antona Laurina v Narodnem muzeju Slovenije danes hranimo zelo malo predmetov, glavna je človeška mumija, potem imamo še mumijo svetega ptiča Ibisa, en manjši lesen kipec božanstva Hora. Namreč Laurin, ko je začel v Ljubljano deželni muzej pošiljati pošiljke, tedanji deželni muzej bil na začetku bolj prirodoslovno orientiran in je pošiljal prirodoslovni material, ne arheološki oziroma egiptološki. Ta mumija mu je šla ravno nekje vmes, ne? Je arheologija pa ni, ne prirodoslovje. Tako da žal v Narodnem muzeju ni veliko predmetov. Večina predmetov, ki jih ima Narodni muzej v svoji manjši egipčanski zbirki, je izvolila naslednjega avstrijskega konzula v Egiptu, barona Jozefa Švegla, ki je v Egiptu deloval pa od 1859 do 1869. On ni bil raziskovalec kot Laurin, on ni bil zbiratelj, on je bil samo konzul. Diplomat, konzul, gospod na Orientu, ki je to zbiral iz modnih vzgibov. Je pa to zbirko drobne grobne plastike potem volilo prepustu muzeju. Tako da to je večina. Zdaj, pomembna spomenika sta pa te dva stara egipčanska sarkofaga v Vipavi, ki pa nista del muzejskih zbir, ampak sto privatni lasti potomcev Laurinove sestre. Tako da danes smo to v lasti družina Hrovatin iz Vipave.
1: Še to, no, ko smo že pri teh zbirkah, katere pošiljke so v obdobju Laurina, ko je bil v Egiptu in je pošiljal to na Kranjsko in na Dunaj, doživele največje odmeve, naprimer?
2: Zanimivo je, ko je Laurin na primer poslal znamenito pošiljko 1846 v Ljubljano s človeško mumijo in pa nagačenega krokodila, ki ni egipčanska mumija, ampak je lovska trofeja z Laurinovega časa. To je zbudil veliko zanimanje in je bilo objavljen v slovenskem jeziku prispevek v kmetijskih in rokodelskih novicah, urno, kaj je novega, ampak zanimivo, da je tedanji novinar na prvo mesto postavil nagačenega krokodila kot veliko atrakcijo za publiko v Ljubljani. Na drugo mesto pa egipčansko mumijo. Prihod mumije je potem nekaj dni kasneje časopis v nemškem jeziku Leibacher Zeitung povzel. Tako da to je bilo, to moramo vedeti, to je še vedno Prešeren čas, ravno ta jesen, ko so to dali na ogled javnosti, Prešeren se selil v Krant, kjer je dobil advokaturo, tako da jaz mislim, da je tudi Prešeren šel to pogled, ker to bila velika atrakcija, razstavljeno je bilo pa to takrat v stavbi liceja, ker stavbe muzeja še ni bilo, muzej kot ustanova je pa že bil.
1: To muzej je bil potem, ta stavba, ki pač jo poznamo kot Narodni muzej, ne, ten konc 80-ih let, pred prejšnjega stoletja zgrajena, ne. Miha Breinfeld, povrniva se v obdobje Lavrinovega življenja. Ne? Rekli smo, da je umrl leta 1869 v Milanu pri svojih nečakih, bratovih, otrokih. Rimskega cesarstva, nemške narodnosti, tako imenovanega, je bilo konec tam na začetku 19. stoletja. Ne? In potem se je takratni dunajski monarh Habsburg preimenoval v Franca prvega avstrijskega. Ne? No, in to je bilo obdobje, ki je ne samo v Avstriji, ne? Bilo polno parvenijo, ki so hoteli plemiške nazive. Ne? Zdaj, seveda danes, po letu 45 se je na tukajšnje plemstvo, ki ni bilo izključno nemško ali italijansko, gledalo seveda v skladu s takratnimi povojnimi kriteriji. Ne? Zdaj pa še kar nekaj časa traja proces ozaveščanja in refleksije, da seveda ni šlo samo za izkoriščevalske sloje, ne? Ampak tudi za produktivne sloje ali pa saj posamezne rodbine. Vi ste to lepo na primeru turjaških, torej Auerspergov, že pred leti pokazali. Je pa to neka dvojnost, ne? Torej, imenil sem to prvenstvo, ne, težna po plemiških nazivih, ne, in to v obdobju kapitalistične industrializacije. Ne.
3: Ja, v bistvu v 19. stoletju je bil plemiški naziv že prej sicer, ampak v 19. stoletju sploh kot neka vrsta nagrada za pač neke dosežke v družbi. Cesar je s tem nagradil posameznike, ki so se tako ali drugače odlikovali. Po drugi strani je pa tudi želel nekak s tem jih pritegniti sebi, ne? Ustvarjati nek širok sloj lojalnih državljanov, ne? Ker seveda plemstvo je bilo seveda povezano s cesarjem, on je bil tisti, ki je podelil plemstvo ali ne. In že v bistvu s tem je v nekem smislu začela že Marija Terezija, ko je ustanovila to nekako imenovano sistemsko plemstvo, se pravi, da predvsem v vojski je bilo takrat, da če je nek oficir, ne vem, služil 30 let v vojski neprekinjeno ali se je udeležil kakšne take bitke, je lahko avtomatsko zaprosil za plemiški naziv ali pa če je dobil ta znameniti red Marije Terezije, je lahko postal celo baron. S tem so nadaljevali potem tudi njeni nasledniki, prav kot sem prej omenil, red železne krone je omogočal povzdik v plemiški stan ali pa tudi recimo Leopoldov red in tako naprej. To so bile neke nagrade, ki pa so v avstrijskem cesarstvu bile dedne, se pravi, da je ta plemiški naziv se razširil ne samo na tega prejemnika, ampak na celotno njegovo družino, ne, in se je potem tudi na njegove potomce in se je ohranil toliko časa, dokler je družina v moški liniji obstajala, ker seveda je samo moški potomec lahko to prenesel naprej. Po eni strani je bilo do plemiškega naziva relativno lahko prideti, po drugi strani lahko rečemo, da je prihajalo do neke inflacije teh plemiških nazivov. Moramo pa tudi vedeti, da plemiški nazivi to vrstni niso bili družbeno enakovredni tistim starim. A ne? Zato so tudi plemiška družba sama se delila neformalno seveda na prvo družbo, so si rekli, te stari plemiči, a ne, feodalni, in pa na tako imeno drugo družbo, Zweite Gesellschaft, to so bili pa te plemiči, poplemenitenci, baroni, industrijski in tako naprej. A ne.
1: Obema se zahvaljujem za pojasnila ob srečanju Evropa sreča Egipt, posvečenem diplomatu in zbiralcu egipčanskih starin, Antonu plemenitemu Lavrinu, in avstrijskemu najdvojvodji Maksimiljanu prvemu, ki je končal nesrečno v Mehiki 1867. konferenca, ki je osvetlila, poskuša ohraniti spomin na tega vipavca. Torej, objema Miha Preinfalk iz Zgodovinskega inštituta, Milka Kosa za RCSZU in Kustos Tomislav Kajfeš iz Narodnega muzeja Slovenije. Hvala za ta pojasnila.
3: Hvala za vabilo.
2: Hvala.
0: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe.
2: Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. Oddajo Ženske v svetu glasbe tokrat drugič posvečamo skladateljici Nani Forte. Prejšnji teden smo poslušali njene zborovske skladbe, danes se približamo njeni glasbi za orkester. Nana Forte je leta 2005 diplomirala iz kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Marku Mihevcu. Po diplomski študiji je nadaljevala na Visoki šoli za glasbo Karla Marije von Webra v Dresdnu pri profesorju Lotarju Foklenderju in na Univerzi za umetnosti v Berlinu, kjer je študij končala leta 2009 pri profesorju Walterju Zimmermanu. Že od zgodnje mladosti se posveča ustvarjanju zborovske glasbe a cappella in z različnimi glasbili. Sklada tudi komorne in solistične instrumentalne skladbe, scensko glasbo in glasbo za gledališče ter dela za orkester. Omenimo Genesis za klarinet, harmoniko in orkester, Mantro za godalni orkester in Zaklinjanje za sitro, za godalni orkester in Zaklinjanje za simfonični orkester.

0: ali sledite intuiciji, pišete hitro, po notranjem vzgibu?
1: Ja, prvo mi je v bistvu najpomembnejše, da razčistim sama s sabo, kaj bi rada zdaj s to skladbo sploh povedala, recimo, če imam besedilo, kakšno besedilo bom zbrala, če je to zborovska skladba, ima besedilo, da že eno obliko in vodilo in vsebino glasbi. Če pa je to inštrumentalna glasba, potem pa se moram najprej vprašati, kakšno temo, kaj bom zdaj s tem, in potem glede na to zberem vse ostalo. Recimo, če imam proste roke, zbrati zasedbo, ne, se odločim, katere inštrumente, če je zasedba že dana, potem me v bistvu to, skozi ta osnovna ideja me vodi. In jaz se imam vedno za zelo počasno skladateljico, ampak zdaj opažam zadnje čase, da gre kar hitreje, zato ker sem se malo nehala sama sebe zavirati z razmišljanjem pretiranim in se pustim, da ideja lahko zaživi in si dam in čim bolj, mislim, domišlji prosto pot, da to gre ven in potem se pa v bistvu lotim urejanja tega in z razumskim načinom potem pristopim k stvari. Najprej pa se mi zdi, da moram pustiti, da čim bolj pride tisto sveže in iskrivo ven.
0: Prav tako se posvečate tudi pisanju za orkester, za različne zasedbe, od skladbe Genesis pa vse do zaklinjanja, tudi skladbo Mantra, pa bi prosila, da podrobneje opišete. Najprej Genesis, ta je nastala še v Nemčiji.
1: Ja, v bistvu takrat sem bila zelo, zelo pod vplivom vseh skladateljev, ki so se ukvarjali z ne z tonom, ampak z raznimi šumi, ropoti in vsem tem. Lachenmann, še mnogo drugih nemških skladateljev predvsem. In sem potem tudi sama se poskusila v tem, da če bi jaz tudi to znala in takrat mi je bilo to zelo blizu. In sem potem v bistvu orkester spremenila v tak aparat raznih šumov in ropotov, ne skozi celo skladbo, ampak začetek. Zato tudi Genesis začne se iz čistega kaosa in ropota in potem nekako pride do tona, do melodije in do zvokov. Izvedena je bila v Berlinu na festivalu Young Euro Classic in je bila zelo dobra izvedba. Takrat se spomnim z dirigentom Pehlivanjanom in orkestrom Akademije za glasbo. Ja, so prišli v Berlin.
0: No, komorni godalni orkester Slovenske filharmonije pa je izvedel vašo Mantro. Podobno, kot bi rekla, tudi zaklinjanje se posvečate različnim ritualom, različnim postopkom, ki so nekako osebno bolj kompleksni.
1: Ja. Zdaj, zadnje čase veliko se sprašujem, kaj s to svojo glasbo zdaj počnem v tem kaotičnem svetu, ko se same grozodejstva se dogajajo in se nekako sama sebe opažam, da se pač vedno bolj posvečam duhovnosti neke vrste in poskušam z glasbo podajati ljudem ne škandal, tako je bilo recimo v 60-ih letih, ampak vedno bolj težim k temu, da bi neki mir, ki ga zdaj več v bistvu skor ni. Ne v ljudeh samih, ne v našem okolju, ne, ali to zvočni, ali posod je polno, prepolno vsega in informacij, zvokov. Zato se zdaj vedno bolj v to smer, se mi zdi, no, nagibam, kot opažam zdaj preko teh skladb.
2: Nana Forte je po naročilu Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije leta 2013 napisala skladbo Mantra, ki temelji na značajskih značilnostih mantre, kot so ponavljanje ritmično-melodičnih obrazcev in nizki ponavljajoči se toni. Skladba Mantra ni pripoved o osvobajanju uma in zavesti, ampak zgodba, ki jo naslika tok misli med ponavljanjem mantre. Je boj duha in zavesti, ujete vzpone in vzorce vsakdanjega življenja, na poti k osvobajanju in poglobljenemu zavedanju sebe in vsega, kar nas obdaja. Je komentar skladateljice, ki dodaja:
1: In mantra, v bistvu idejno zasnova je v mantri. Poslušala sem veliko mantr, ko so izvajali to tibetanski menihi. Recimo, potem sem vzela nekaj elementov, kot je to ta globoki bas, sem dala kontrabasu, potem razne kratke ponavljajoče se ritme in motive. Je pa skladba kot v bistvu ni kot mantra, ampak kot neke zgodba o recimo človeku, ki se odloči, da bo zdaj se lotil tega in se poskušal postaviti do duhovno stanje, kamor priješ, če ponavljaš mantro. In skozi

0: zgradbo, se potem v bistvu pride do tega, da je težko izklopiti misli, da bi ne mislil na nič, recimo ponavljeno mantre. In v bistvu je taka zgodba, ta, čisto na koncu pa pol zazveni ta moja mantra v celoti.
1: Poslušajmo skladbo Mantra Nane Forte, ki jo bo izvedel komorni godalni orkester Slovenske filharmonije.

0: V izvedbi Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije smo slišali skladbo Mantra Nane Forte. Posnetek je nastal na slavnostnem koncertu ob 20-letnici ustanovitve Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije 25. novembra leta 2013 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Nana Forte ustvarja tudi komorne skladbe za različne zasedbe instrumentov vseh skupin, med katerimi so Oko, za flavto, rok, violino in kontrabas, Ulovljenju besed med izštevanjem tišine, za flavto in sopran, Trije hajkuji za violino, violončelo in akordeon, Pritrkavanje za ansambel, O smrti sonet za pihalni kvintet in tolkala, Preštevanje, tehtanje, izštevanje duš za klarinet, kitaro in akordeon in cikel krajših komornih skladb od A do Ž za različne komorne zasedbe. Skladateljica je spomladi 2015 napisala skladbo za simfonični orkester Zaklinjanje, ki naj odžene zle uroke ali pa prikliče dobre sile.
1: Tematiko pa sem izbrala v bistvu iz ljudskega verovanja. Šla sem gledati malo mite stare, slovenske, poganske, take drugačne. In potem sem prišla do te besede oziroma tega obreda Zaklinjanje. In to se mi je zdelo zelo inspirativno in sem se čutila, da iz tega bi pa lahko to prenesla neko to energijo v glasbo. Zaklinjanje je po starem verovanju ponavljala nekih vzorcev, izrekov oziroma pesmi, s katerimi na nekaj vplivaš, nad nekoga pošleš v rok oziroma lahko ima negativno konotacijo, kot da hočeš nekomu škodovati, lahko pa tudi pozitivno, da z nečim preženeš neke hude stvari. Ja, našla sem posnetek star video, mislim, da tam je 60-ih let, ker je bil naslov Zadnji vrač na Pohorju. In tam je bil en gospod, ki je z neke vrste zaklinjanjem z uroki preganjal točo, ne, s takim dimom in z neko... In to se mi je zdelo zelo zanimivo, ker se mi zdi, da človek s svojo voljo in svojo mislijo lahko vpliva na marsikaj, ne. In je to vse preveč izginilo iz naših, vse preveč se zanašamo na zunanje stvari, da bo vse od nekje prišlo, iz sebe pa smo pozabili črpati to moč, ki jo imamo. Orkester sem uporabila due, to je, in dodala sem 4 soliste, ki pa niso solisti kot zelo izpostavljeni solisti, ampak so v bistvu del orkestra. Imajo pa svoj part, ki ves čas vmes med to glavno orkestrsko linijo mešajo, štrene, da se izražim, imajo svojo linijo. Temelji pa v bistvu celotna skladba na enim, ko bi rekla, bolj neke vrste koralnemu napevu. Sem si ga seveda jaz izmislila, ampak zveni malo modalno, koralno. V prvem delu se ta tema pojavi v delčkih, posamezni prihajajo v posameznih glasovih, se prepleta, nekako skupaj plete, ampak nikoli ne zazveni v celoti. Potem se ta, v drugem delu se vse to tematsko razblini, so res sam še mali okruški teme uporabljeni, je zelo tak transcendentalni del, ko se umirjeno, neko drugo stanje zavesti, ampak vmes se potem začne, se prikrade spet ta tema, ki pa zazveni v celoti in to v kanonih oziroma v imitacijah. In potem prije do viška, ko cel orkester pa vzame to temo. In potem še zadnji del, ki pa je neki taki ekstatični ples, ki v bistvu poleti vsa glasba in se odpre. Ja, je pa tudi v zadnjem delu uporabljena ta tema za določene motive.
0: Glasba je izrazito ritmizirana. V drugem delu, v visokih registrih in tišjem dinamičnem razponu z dodanim vibrafonom, v tretjem delu pa so izraziti ritmi v hitrem tempu, tekstura je harmonizirana s tonskimi grozdi, dopolnjujejo jo tonski učinki dodanih antičnih zvončkov krotal. Igrali bodo člani Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Simona Kričiča.

0: Simfonični orkester Slovenske filharmonije je pod taktirko Simona Krečiča izvedel skladbo Zaklinjanje Nane Forte. Posnetek je nastal na koncertu Slovenski skladatelji mladim, ki ga je Društvo slovenskih skladateljev pripravilo in izvedlo 4. junija 2015 v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani. To je bila druga oddaja Ženske v svetu glasbe, ki smo jo posvetili skladateljici Nani Forte in njeni glasbi za komorni in za simfonični orkester. Oddajo in pogovor s skladateljico je pripravila glasbena urednica Tjaša Krajnc, tonska realizacija Vojko Kokot, vezno besedilo sem bral Matej Rus.
1: Ženske
2: v svetu glasbe.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
2: Tu so poročila. Vlada bi lahko kmalu pripravila predlog sprememb zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po njegovih besedah avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve. Glede ukinitve subvencij za nakup električnih avtomobilov je znova povedal, da si bodo prizadevali za učinkovitejše in pravičnejše ukrepe. Zunanji minister Tone Kajzer bo jutri v Novi Gorici gostil svojega italijanskega kolega Antonija Tajanija. Srečanje bo namenjeno krepitvi dialoga, sogovornika pa bosta po napovedih razpravljala tudi o slovenski skupnosti v Italiji ter italijanski v Sloveniji. Slovenska manjšina v Italiji med drugim opozarja na vprašanje zastopstva slovenske skupnosti v Italiji. Tečaji delnic tehnoloških podjetij na azijskih in evropskih borzah so zdrsnili, potem ko so vodilni v podjetjih z področja umetne inteligence pozvali k upočasnitvi tempa njenega razvoja. Kitajska je kritična glede opozorilo morebitnih tveganjih umetne inteligence ter morebitne grožnje, ki jo predstavlja kitajsko znanje na tem področju. Peking dodaja, da bi morali vsi sodelovati pri spodbujanju odprtega razvijanja umetne inteligence. Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je napovedal sprožitev postopka za oduzem izraelskega državljanstva filmskima ustvarjalcema Yuvalu Abrahamu in Rahel Sor. Njun dokumentarni film NASA o vojni v Gazi je v soboto osvojil posebno nagrado žirije na Beneškem filmskem festivalu. V Zagrebu je bil po petkovem napadu na srednji šoli, v katerem sta bila huje ranjena dijak in čistilka, danes protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti 14 na 12 let ter strožje ukrepe proti nasilju. Vremenska napoved in podatki o vremenu Agencije za okolje. Popoldne je delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo lahko posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 25, na Primorskem 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo oblačno in deževno, ob morju bo pihal jugo. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno oblačno, 24 stopinj. letališče Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 24. Slovenj Gradec in Postojna pretežno oblačno 22. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 23 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 23. Novo mesto zmerno oblačno tudi 23. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 26, letališče Portorož zmerno oblačno 26, Bilje ob pri Novi Gorici jasno 26, Kredarica oblačno 7 stopinj. Drugi podatki so še Rateče 21, Rudno Polje 17, Krvavec 13 stopinj, Jezersko 20, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 24. Maribor in Bovec 22, Krajinski par Goričko 20, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Koper, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 25, Kočevje pa 23 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Duncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Na cesti Tomačevo-Črnuče je zaradi pokvarjenega vozila zaprt desni pas pri mostu čez Savo. To so bila poročila. Še nekaj sekund in ura bo 14 in 8 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9:00 na programu Ars. Baletna ura.
1: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18:00 v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
2: Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

0: Kdo je Franco Basaglia in zakaj je delo tega italijanskega psihiatra in nevrologa, ki je ustvaril pogoje za drugačen pristop k psihiatričnim in duševnim boleznim, tako pomembno in prelomno? V oddaji Ars Humana predstavljamo pričevanje tržaškega psihiatra in psihoanalitika Hektorja Jorgana o Basagliji in njegovem delu. Jorgan je namreč v 70-ih letih prejšnjega stoletja v Trstu sodeloval pri znameniti psihiatrični revoluciji pod vodstvom prav Franca Basaglie. Bil je del ekipe, ki je dosegla zaprtje tržaške umobolnice in vzpostavila sodobno oskrbo duševnega zdravja. Basaglijeva revolucija, zdaj že uveljavljeni izraz, označuje korenito in pionirsko reformo psihiatričnega sistema v Italiji v 60-ih in 70-ih letih 20. stoletja. Ta premik je bil ključen tudi za slovenski prostor, saj so se prvi koraki te revolucije začeli tik ob slovenski meji, v Gorici in pozneje v Trstu. Hektor Jorgan pa je imel pri tem dejavno vlogo in bil tudi eden tistih, ki je sodeloval pri eni od serij podcastov Basaglijeva revolucija, nastalih v produkciji Radija Trst A, avtorice Žive Pahor. V oddaji bomo zdaj predvajali to epizodo podcasta, v kateri Jorgan govori o Basagliji, njegovih metodah in teoretskih izhodiščih, pa srečanjih z njim in njegovih stališčih.
1: Tukaj je zadeva precej komplicirana in takrat, ko smo jo mi doživljali ali udejanjili, nismo se niti prav točno zavedali, kam gremo, kaj točno delamo. Ja, do neke mere že, ampak šele danes, ko jaz gledam nazaj, preučujem vse te spise, Basagliijeve knjige, to, kar smo delali, dobim še ne druge pomene, ki takrat nam niso bili jasni. So se šele nekako komaj izoblikovali. Ne, glavno takrat je bilo to, da Basaglija je morda izhajal iz enega skoraj moralnega stališča, ne? Da je pravo, da je nedopustno, da ena moderna država, kot je Italija, ima tako neustrezno in absolutno, bi rekel, tudi nasilno obravnavo teh psihiatričnih problemov in psihiatričnih pacientov. Da to je nedopustno, da se ljudi zapira v te norišnice, da se jih tam kontrolira in to je z moralnega stališča nedopustno. Civilna družba si ne bi smela tega dovoliti. Evo, to je bila ena prva moralna zadeva. Potem je prišlo postopoma ven tudi nekaj globljega, nekaj širšega, kar je zaobjelo prav stroko samo. On je bil zelo kritičen do psihiatrije, ne, ker se je predvsem povezovala z neko, ko bi rekel, medicinsko stroko in ideologijo. In on je bil zelo, zelo kritičen, negativno nastrojen do te medicinske psihiatrije, zato ker je pravo, da je prišla do takega zaključka negativnega, da je pač potem psihiatrija bila kot nek policist, ki je kontroliral te problematične ljudi, torej osebe. In da smo bili mi, psi kot psihiatri, neki oni je prav funkcionarji konsenza, da smo kontrolirali te moteče ljudi za družbo. Ampak on je izhajal z enega širšega kulturnega področja, ker on je bil ena zelo, zelo razgledana in kulturno tako pripravljena oseba. Če bi on bil samo psihiatr, tega on ne bi uspel napraviti. Zato ker vsi, ki smo bili samo psihiatri prej, sploh nismo videli tistega, kar je on potem nam pokazal videl, kakšni mehanizmi se dogajajo, kako so ti socialni mehanizmi izključevanja, izolacije, kontrole in tako dalje. On je bil, razen tega, da je bil zelo dober psihiater, še prej nevrolog, je bil delno psiholog, sociolog in še filozof, bi rekel, ne. Predvsem pa kot psihiater, on se je opiral na eno posebno vejo psihiatrije, ki v Italiji ni bila toliko uveljavljena, to je bila fenomenološka psihiatrija, ki se je povezovala predvsem z eksistencialistično filozofijo. Oni so črpali svoje ideje v eksistencialistih, nemških eksistencialistih, kot so Heidegger, Husserl in tako dalje, in Bazalja pa še bolj v filozofskih, Sartre, Merleau-Ponty in tako dalje in tako dalje. On je dal neko drugo interpretacijo problemu psihiatrije, psihične bolezni, psihičnega slabega počutja in tako dalje. Medicina je dajala to interpretacijo, ki je bila absolutno neustrezna, kakor češ, da je nekaj narobe v možganih in to povzroča potem vse te patološke pojave, ne, kot so lahko psihiatrične bolezni ali psihiatrično tako čudno obnašanje in tako dalje. Med drugim, ta okvara možgan ni bila nikoli dokazana, ne, za te najhujše probleme, psihiatrične probleme. On je to pogledal z nekega drugega stališča, nekako bi rekel psihološko-sociološko, da naša psiha se gradi in se razvija v življenju preko izkušnje. Ne. Rekel, ljudje, če bojo imeli dobre izkušnje, verjetno bojo kar dobro preživeli in psihično bojo kar dobro delovali, ampak tisti pa, ki nimajo in niso imeli te dobre izkušnje ali pa, ki jih delotijo celo precej hude zadeve, traume in tako dalje, ti lahko imajo potem psihične probleme in psihične posledice. In torej, on je skozi povezoval to problematiko, simptomatologijo, vidimo jo v psihiatriji, z življenjskimi izkušnjami. In torej, mi smo začeli čisto neko novo pot. V klasični psihiatriji smo gledali samo kot ljudi, ki imajo bolezen, ki pokažejo neko anomalijo v svojem obnašanju ali svojem doživljanju in tako dalje. Tukaj pa je on povezoval to problematiko, te pojave z življenjem, z izkušnjami v življenju. In torej, mi smo morali, tudi paciente smo jih začeli brati na drugačen način, interpretirati. Je bilo zelo pomembno, čeprav nismo vedeli začetku, zakaj delamo tako, ampak se ne je zdelo, da morda bo kaj novega. Kakšno življenje imel, kakšne izkušnje, kakšna je bila njegova družina, kakšno je bilo njegovo kulturno okolje, kako se je on odzival proti vsem tem izzivom življenja. In torej je rekel, bolezen ali slabo počutje, karkoli, kar rečemo v psihiatriji, je povezano s tem. In torej, to je blizu vsem nam. Ne? Ne smemo mi več delati tega, kot je delala tradicionalna psihiatrija, da te pojave psihične patologije, bi rekli, ne, da to izključimo iz naše družbe in zapiramo v psihiatrične bolnišnice, ampak to moramo približati vsem nam, družbi nam, skušati razumeti globlje, zakaj je šlo, se potopiti v to problematiko in skušati dobiti neke drugačne odgovore, ki bi bili bolj pozitivni, bolj konstruktivni, kot smo jih imeli do zdaj, da je bila samo kontrola. Evo, on je nam dal tudi eno drugačen pristop do jemanja te problematike, psihiatrične problematike in tudi s tem je dal tudi en drugačen pristop terapiji. Kar je pomembno predvsem tem, on je vedno to poudarjal, da iz medicinskega zornega kota mi smo psihiatričnega pacienta pojmovali kot bolnika. Kot pač v medicini zdravnik gleda osebo kot bolnika, ne? Ga predvsem zanima, katere so njegovi problemi, katere so njegove bolezni in tako dalje. Ne? Tukaj pa rekel, ne, mi moramo gledati njega kot osebo, ki ima tudi določene probleme. Tiste probleme, ki bi lahko imel vsak izmed nas, če bi verjetno imel ene hude izkušnje. Predvsem odpišemo to pojav, da gledamo pacienta kot bolnika, ampak ga gledamo predvsem kot za sebo. In tukaj so bili tudi neki simbolični posegi, ne? Ko smo mi opisovali v naših teh kliničnih referatih, te paciente nismo smeli skoraj več uporabljati strokovnih izrazov, ne? Nismo smeli reči, da, ne vem, da pacient je blodnjav in blodnjavo vidi ali halucinira, ne vem kaj. Ne, smo morali to opisati. Čuti, sliši to in ono. Potem druga simbolična gesta je bila to, da mi, zdravniki in celotno osebje, nismo več nosili hal, ne, beli hal. Da smo bili podobni, smo bili osebe, nismo bili zdravnik, osebe napram druge osebe, ki tista je imela probleme, jaz imel funkcijo terapeuta, ampak to je morala biti neka bližina, ne, neka razdaljava, kjer sem jaz kot zdravnik imel neko oblast, sem jaz odločil in ta pacient, Bog je reveš, je moral to sprijemati pasivno, ker ni imel nobene moči, ampak tukaj je bil en dialog in smo skušali pacienta upeljati in celotno njegovo okolje, družino, potem, da ne govorimo o socialnih aspektih, delovnem ambient, vključiti, da smo to terapijo kolektivno potem vodili naprej. Evo, to je nekaj tako bistvenih elementov.
2: Ti elementi, ki so rekli simbolični, so potem jim se je pač izražalo tudi v nekih praktičnih stvarih. In praktične stvari so bile to, da so se odprli oddelki. Torej je bilo eno odpiranje, ki je dovoljevalo ta stik med osebami, med ljudmi.
1: Potem to je povzročilo to odprtje teh oddelkov in sicer, da smo šli iz te ideologije kontrole, da moramo vse kontrolirati, v ideologijo dialoga, poglabljanja, skupnega reševanja problemov in tako dalje in bližine. Ne? In torej smo s tem tudi marsikaj, smo videli, da tudi ljudje, tudi te osebe, ki so imeli probleme, ki imajo probleme, gotovo to ne moremo zanikati, so čisto drugačno odreagirali napram prejšnjim metodom, ki so bile represivnega značaja. Seveda, represivni metode so nekako, kako bi rekli, vzdrževale vedno hujšo patologijo, ker tam je bilo, ali je bil odpor, ali je bila agresivnost, ali, ne, medtem ko potem, ko si se približal na drugačen način in z večjim razumevanjem, s prisotnostjo pacientu, je tudi on ogromno te agresivnosti je splahnelo. Ne rečem, da smo rešili vse probleme, ampak so se stvari bistveno spremenile. To je recimo še danes, jaz mislim, da je to malo poudarjeno, da je on dal eno novo paradigmo terapevtsko razumevanja in interpretiranja psihične problematike in eno novo paradigmo psihične, psihiatrične terapije. Ja.
2: Mislite, da je v stroki in v družbi danes to razumemo, vemo, da je tako in premalo govorimo, smo usvojili to zadevo v našem recimo splošnem življenju?
1: Ma, nekaj smo osvojili, ampak po mojem še premalo. V redu, da v splošnem življenju, v vsakdanjem življenju premalo tega vemo ali premalo razmišljamo v tem smislu, to je tudi razumljivo. Kar je žalostno, po mojem, tega je premalo tudi v psihiatričnih ambientih, tudi v psihiatrični edukaciji, recimo. Danes se tega še zelo malo ponuja mladim, ne, psihiatrom, na splošno operaterjem, ki delajo na tem področju. To je žalostno, da se je potem ta val navdušenja, val te revolucije, spremembe nekako splahnel in hodimo še danes bolj tako, bi rekel, nazadnjaške, primitivne, starokopitne vode. V redu, morda ne bomo prišli do odprtja teh norišnic, kot so bile prej, ampak ta kultura psihiatrična precej stagnira in precej zaostaja.

0: Katere so bile te najtežje skale, ki ste jih morali, verjamem, premikati za to, da je do teh stvari lahko prišlo do tako velikih sprememb, da je bilo pri operaterjih, tistih, ki so že bili toliko let v bolnici, torej zdravniki, bolničar in tako dalje, in pri družbi sprejemljivo, da se ta vrata odprejo, da te osebe lahko živijo vsaj delno samostojno življenje. To je ogromna sprememba. Je bilo zelo težko.
1: Težave so bile na vseh nivojih. Predvsem bi rekel, ko smo mi odpirali umobolnico in smo počasi te pacijente, bi rekel, porazdelili po teritoriju, s tem, da smo ustanovili centre za mentalno zdravje, stanovanjske skupnosti, druge dejavnosti in tako dalje. Seveda smo tudi te pacijente skušali čim več vključiti tudi v njihove izvorne družine ali pa v njihovo okolje, ne, kjer so živeli. Tako. Ja, tukaj včasih so bile te reakcije še kar v redu. Smo uspeli tudi kar sodelovati s temi in družinami in s tem raznim drugim okoljem, recimo nekateri, ki so lahko se tudi vrnili v svoje delovno okolje, ne, s to delovno ustanovo, tako smo uspeli. Pri nekaterih situacijah, ki so bile morda bolj problematične, bolj težke, ampak tudi zato, ker tisto okolje je bilo tudi problematično in težko, zato ker moramo tudi to poudariti, da potem, ko smo mi začeli delati na ta način, na teritoriju, v povezavi z družinami, z raznimi socialnimi elementi itd., dokler smo imeli mi paciente v umobolnici, smo bili osredotočeni po starem na njegovo bolezen. Ampak potem, ko smo šli ven, mi smo opazili in smo prišli do spoznanja, koliko problemov, koliko patologije je bilo tudi zunaj v tistem okolju, ki je verjetno tudi bilo en delen vzrok za to problematiko tiste osebe, ki je prišla k nam v oskrbo. Ne? Kar je tudi Bazalja zelo po svoje ironično pravo in se ga spomnim vedno in to zelo upoštevam vedno. Rekel, veste, fantje, morate se spomniti, da psihična normalnost je samo teoretičen pojem. Vsi smo malo tako čudni, usekani. Ne? In tem je tudi dal to, da to spada v življenje, da smo si vsi blizu, ni da tisti, ki je šel v psihiatrijo, je tako nekaj posebnega. Tudi jaz imam svoje, ali pa tudi meni se bi lahko zgodilo, da bi po raznih čudnih naključjih zapadel v psihiatrijo. Ne, tukaj smo imeli precejšnje probleme, ker tudi seveda nekatere situacije, bodi si osebne od teh pacijentov, bodi si pa od te skupnosti, je bilo to družina ali širši ambient, so bile lažje problematike, to je bilo lažje rešljivo. Druge so bile težje, so zahtevale več časa, več dela, da smo recimo prišli do neke drugačne rešitve. Evo, zato ker tukaj je treba tudi poudariti to. Prav zaradi tega, ker se je ta pristop popolnoma spremenil, bodi se interpretacija, kot sem rekel, ne, psihiatrične problematike, kot terapevtski pristop, tukaj glavno delo je na operaterjih. Tukaj je zelo pomembno to. Ta pristop zahteva eno, kako bi rekel, zelo kvalificirano, pripravljeno in tudi bi rekel motivirano ali navdušeno osebje, ki dela na ta način. Seveda v umobolnici tam ni bilo treba nič, tam razen tega, da si delil zdravila in da so bili ti bolničarji zelo močni fizično, da so kontrolirali s fizičnimi postopki, nasiljem situacije. Tukaj pa moraš delati na psihološkem nivoju, na socialnem nivoju, na kulturnem nivoju in zato moraš imeti eno določeno izobrazbo, pripravo. Ne. Čeprav je Bazalja je bil zelo dvoumen, kar se tiče tega, on je pravil, to je verjetno en dolgi val še leta 68, da znanost jo je treba uničiti, ker znanost je škodljiva. Ne. verjetno on je mislil, ja, to je bila tudi njegova provokacija, zato ker kot se je pravilo v tistih časih v italijanščini, sapere potere, ne? Torej znanosti daje moč in torej to moraš apsolutno se rešiti tega. Verjetno on, če jaz tako gledam, kot sem prej omenil, on je predvsem mislil na tisto medicinsko znanost, ki je bila zares porazna potem v psihiatriji. Ampak za vse drugo pa, kot je bil on pripravljen in potem, ko sem videl tudi, kako smo delali, ja, tam je bilo treba imeti precej znanja in precej odprtega pogleda za to, da si lahko na tak način delal, če ne. Če nisi imel teh instrumentov, nisi bil sposoben.
0: Vi ste prihajali iz nekega študija, ki ni imel še teh elementov pripravljeni. V tistem trenutku ni pomenilo teoretično pripravljeni, ampak pripravljeni na to, da orjate ledino.
1: Ja, pripravljeni, da orjemo ledino, predvsem smo bili pripravljeni, da razbivamo stare modele, stare pristope, ampak nismo točno vedeli, kam gremo. Ne? Ja, ideja je bila, da bomo zgradili nekaj pozitivnega, nekaj novega, ampak nam ni bilo jasno. Morda Bazalja ima v glavi več jasnosti, ampak ne vem, morda da ja, morda da ne.

0: Jaz bazaljo, jaz sem imel prej drugo izkušnjo, kar se tiče izobrazbe. Ne? Najprej je bila ta klasična psihiatrija, ta zdravniška, medicinska, potem sem se educiral v psihoanalizi. Sicer pa še, ko sem živo in študiral, delal v Milanu, jaz sem se zanimal za bazaljo, ker sem vedel zanj. Osebno ga nisem poznal, ampak sem usledil, sem hodil na kongrese, kjer je on predaval. Sem šel tudi v Gorico, preden sem se preselil v Trst in začel delati z njim. Sem šel tudi v Gorico gledati, kako on dela tam, ker tam je imel malo drugačen pristop od tistega, ki je imel potem v Trstu. Je bil zame tako ena zanimiva, kako bi rekel, ja, kulturna, strokovna struja, ki me zelo zanimala. On je odpiral neke nove poti, ki prej niso bile prisotne, ne v klasični psihiatriji, da ne govorimo sploh o tem, niti ne v psihanalizi. In torej ta fenomenološka psihiatrija, s katero je on je bil briljanten fenomenolog, se spomnim, krasnih predavanj, ki jih imel on na kongresih, še preden on je začel so to revolucijo v psihiatriji.
1: To, da vi, kot ste tako povedali, v resnici ste vedeli, česa ne smete in niste vedeli, kaj boste nekako ne... To prinaša sabo tudi eno velikansko odgovornost.
0: A seveda, odgovornost ima tudi eno veliko napetost, mi takrat, ko smo delali to, ja, zdaj lahko govorimo z navdušenjem tem in z optimizmom in tako dalje, ampak takrat smo bili napeti kot strune tudi, ne, zato ker smo bili skozi upeti v to delo. Praktično skoraj privatnega življenja skoraj nisi imel, ne, ker to je te popralo popolnoma. Si bil odgovoren tudi za precej

0: imeli te, nažalost, te obremenitve, ki je imel Bazalje v Gorici, imel eno zelo veliko problematiko, ko je en pacijent, ko je bil odpuščen, je tam ubil ženo, se ne spomnil, kako je bilo. Tudi take stvari so se dogajale pri nas, sicer se ne spomnim, da bi bilo kakšnih takih groznih ubojev, kitašnjega, ampak so bile tudi take kriminalne epizode. In torej si bil skoraj v eni napetosti, v skrbi, ne? Ja, skušamo nekaj novega narediti, ne smemo iti po starem, to, ker tisto je absolutno neupravičeno in tako dalje, ampak in si imel tudi skozi tudi razne elemente, ki so bili proti temu eksperimentu, bodi si v socialnem smislu, kulturnem, političnem, sodišče, ti je bilo tudi skozi, ne, izvajalo kontrolo. Bazalje je imel ne vem koliko obtožb in tako, ki potem so bile izničene, ampak seveda ti ne ustvarja zelo tako ugodnega občutka, ne, pri delu, že ker je delo tudi precej zahtevno nasplošno, da imaš potem vse to okolje, tako, ja, je bilo zelo napeto, je bilo zelo napeto.
1: Napeto in tudi naporno, jaz še dva elementa, ki vnašajo napor v to vaše delo, si predstavljam. To delovanje po zborovanjih, kar pomeni, da moraš biti prisoten, poslušati, dati besedo, biti sposoben tega konstantnega in vsakdanjega stika z različnimi mnenji. Ja. Prvo to. Ja.
0: To je bilo, vsaj zame osebno, je bilo zelo naporno. To. Zato, ker to zborovanje je bil en inštrument, ne, ki se ga tam zelo uporabljalo v tem revoluciji. Odkrito povedano, jaz pri teh zborovanjih sem precej trpel, ker zelo pogosto mi ni bilo jasno, kaj se je tam dogajalo. Je bilo bolj kot ena, kako bi rekel, kot en parlament, ena politična zadeva, kjer so bile razne ideje, so veliki tudi konflikti med sabo. In jaz nisem razumel prav točno, zakaj je šlo, ne? Ampak to je bila že, jaz sem spadal že malo, ne bi rekel starejšo, ampak srednjo generacijo, potem so bili mlajši kolegi, ki so bili pa tipični ti predstavniki tega sesantotini, ti so bili prav ideološko zelo, zelo nabiti in jaz te njihove kulture nisem niti razumel, verjetno oni so razumeli, zakaj gre. Ja, včasih seveda so na teh zborovanjih so prišli tudi kakšne konkretni predlogi, ampak zelo pogosto je bilo to ure in ure, se je šlo naprej, ko je bilo to precej uničljivo, da nisi vedel, zakaj smo sploh tam, ne? Ampak to zgleda, da je imelo en skupinski povezovalni element, da je to ustvarjalo neko identiteto skupine, da je bila bolj povezana, da so imeli to tudi moč, da so vse te težave, ki sem prej omenjal, lahko prebrodili. Ne? Je bilo nekaj tašnega, verjetno.
1: So sodelovali tudi pacienti pri teh zborovanjih?
0: Pri nekaterih, ja. To so bile, ja, nekateri so prav bile samo za osebje, ne? Nekatera zborovanja. Nekatera, ja, so bila kolektivna in za osebje in za pacientem vse skupaj. Ne? To sem videl že v Gorici. To je bilo po modelu pa angleške terapevtske skupnosti, ne? Ker on je najprej to pobral iz Anglije, potem se je oprl bolj, kar se tiče te teritorialne psihiatrije, se je oprl bolj na francoski model psihiatrije sektorialne psihiatrije, ki so nekaj uveljavljali v Franciji, v Parizu. Ja.
1: In še en element, ki je bil lahko obremenjujoč oziroma je otežkočil delo, je to, da ste se zbrali iz vseh vetrov, iz celega sveta. Torej ste prihajali z drugačnimi tudi prav kulturnimi izkušnjami.
0: To je bilo, po eni strani je bilo naporno, ampak tukaj bi rekel pa, da je bilo zelo, zelo pozitivno, konstruktivno. S tem, da smo se natepli vseh krajev sveta, sem v Trst, to je dajalo neko živahnost in predvsem tu je bil en

0: laboratorij, kar pride zelo prav potem v psihiatriji, ko se ukvarjaš s problematičnimi situacijami, problematičnimi osebami, da si odprt in si strpen do drugega, do drugačnega. In to je bil laboratorij, da smo razumeli, da tisti, ki je prišel z Južne Amerike, je prišel, ne vem, severa, z Švedske ali to, da je imel drugačno kulturo za sabo, ampak da smo dobili kakšne skupne točke in tiste različnosti pa smo sprejeli in spoštovali. Evo, ne? To je bilo. In kot smo lahko sprejemali in spoštovali različnosti onega pacienta, ki je imel hude probleme in je ustvarjal hude probleme okrog sebe in tako dalje, ampak smo imeli neke skupne elemente, tudi s tistim človeške elemente, ampak nekatere so bile različne in smo to skušali sprejeti in spoštovati. Ne? Evo, to je bil en laboratorij, zelo pozitiven.
1: Kakšen pa je bil odnos Bazalje do zdravil?
0: Ja, tukaj je bila malo tako, bi rekel, en dvoumen pristop. Ne? Bazalja ni bil, po mojem, navdušen nad zdravili, tudi jaz nisem osebno, in se pravzaprav on ni dosti ukvarjal, se ni dosti poglabljal v to zadevo. Ampak po drugi strani je tudi treba priznati in verjetno Bazalje je tudi potiho priznaval to zadevo, da brez zdravil tudi ne bi uspeli mi tega izpeljati na tak način. Ker ta psihofarmaki zdravila so se bolj tako na resen način pojavila, ja, ko sem jaz začel to specializacijo, kaj je bilo leta 65, ja, 60, leta 60, tako, prej so bili samo te šok terapije, ne, elektrošok, insulinski šok in tako da, ki so moji delali, tukaj v Trstu ne, ampak v Milano smo jih še delali svoj čas, ne, tukaj smo potem popolnoma to opustili in smo šli na zdravila. Ja, in tudi ti vsi sodelavci njegovi smo morali uporabljati zdravila. To, kar jaz mislim danes, da evo, smo jih porabljali prav zato, ker je bilo ta dvoumen pristop. Jih moraš porabljati, ki jih potrebuješ, ampak jih ne maraš. Ne? Smo, kako bi rekel, nismo jih tudi prav korektno uporabljali, ker jih se nismo poglabljali v to zadevo. Danes kot danes, kar vidim, ne, če bi jih mi znali boljše uporabljati, bolj resno, ker bi jih boljše poznali, bi lahko tudi jih uporabljali na bolj smislen način. Medtem, ko smo jih porabljali tako malo na lahko, malo na divje in tako ni bilo prav strokovno, evo to.

0: kaj vam je ostalo v spominu, v duši, od teh pacientov, ki so se pred vašimi očmi začeli spreminjati, ko ste spreminjali odnos z njimi? To mislim, da je na tako doživetje zelo posebno.
1: Ja, ja. Jaz se spomnim zdaj predvsem enega pacienta, ki ni bil sicer direktno moj, ampak je bil tam v naši skupini, ki je bil grozno, grozno agresiven, ko so ga napadle te krize. Seveda vse skupaj je bilo zabeljeno z alkoholizmom in je bil zelo pogosto spremljen v bolnico z rešilcem in tudi ne vem koliko avto od policije zraven, ker je kakšno na kuhu ali se kaj pretepal v mesto in tako dalje. In seveda potem to pretepanje se nadaljuje tudi noter v bolnici z bolničarjem in tako dalje in mi smo ga morali pomirjati z zdravili in tako dalje. Postopoma ga je vzel v roke najprej Bažalja, prav potem njegov pomočnik Bažalje, Rotelli, ki je postal potem, čez nekaj let je postal on direktor, ne? In so ga nekako vzeli oni v svojo skrbo, tako se malo je tam, so ga zaposlili v direkciji, neke stvari, ne? Ma on čez nekaj let je postal ena druga oseba. Človek ne bi verjel. Tisti, ki je bil agresiven doma, agresiven zune v mestu, ki se pretepal, je prihajal v bolnico, vedno v tem spremstvu policije in tako dalje. On je bil čisto normalna oseba, si se lepo z njim pogovarjal, si se zmenil za razna dela, tam opravke. On je bil absolutno nekaj drugega. Evo, in taki primeri, ta je prav eklatanten, ne? In takih primerov je bilo. Ne? In potem to ti da upati, rečeš, no, to pomeni, da to deluje. Ne?
0: V momentih, ko pa ni bilo tega upanja, ker verjamem, da ste imeli tudi kakšen trenutek, ko ste podvomili v to, kar počnete.
1: Ja, seveda. Ja, smo tudi podvomili včasih, ampak smo morda uspeli imeti toliko, kako bi rekel, skromnosti, evo, da bi smo rekli, ja, morda pa nismo razumeli še vsega ali nismo razumeli dovolj, da bi lahko vsem pomagali. Ne? Za nekatere osebe morda, za osebe, situacije, tako nimamo še dovolj znanja. Ne? Ampak ne zaradi tega, ker nismo, ker ne razumemo, nimamo dovolj znanja, bomo zdaj to z represijo kontrolirali. Ne? Smo skušali na bolj človeški način vse skupaj potem izpeljati, ne?

0: Kar se tiče mojega osebnega doživljanja Bazalje, ne, jaz gotovo sem ga zelo cenil, ker je bil zelo, zelo tako, je dajal vtis ene zelo, zelo široko odprte osebe z eno zelo široko kulturo, to je dajal. Je bil zelo angažiran, delal in tako. In kar se mi je zdelo meni tako zelo hvalevredno, da on kot dobro stoječ meščan, Benečan, on je opustil kariero, to se vidi tudi v enem filmu, kažejo, ker on bi postal direktor, ne vem, klinike, tam kakšne klinike, na univerzi v Padovi ali kjerkoli, ne, ker je bil briljanten človek, kar se tiče tega. Ne, ampak je čutil to poslanstvo, da je šel delati, bi rekli, to umazano delo med umobolnice, da bi rešil te ljudi. Jaz, evo, jaz nisem imel toliko intimnega stika z njem, sem delal z njem osebno, ampak ne toliko, da bi razumel, kakšni so bili njegovi osebni tako nagibi, motivacije z njegove zgodbe, njegove zgodovine, da je prišlo do tega, da je en tak bogat človek za pravo kariero in da je tako s tako avanturo šel v to, to hvalevredno, ne, delo, zelo, zelo težko, ampak to je zanj bilo pomembno. Ni bilo pomembna ta udobnost dobrostoječega meščana. Ne. To me zelo, zelo imponira. Evo.
1: To je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo predvajali pričevanje tržaškega psihiatra in psihoanalitika Hektorja Jorgana o Franku Bazalji, najvplivnejšem italijanskem psihiatru 20. stoletja. Pričevanje je ena od epizod podcasta Bazaljeva revolucija, ki je nastal v produkciji Radia Trst A, avtorice Žive Pahor. Ob tem pa kot zanimivo še to, zdaj v slovenščini končno lahko beremo tudi izbrane spise Franka Bazalje, ki so pod naslovom Od blizu ni nihče normalen v prevodu Gašparja Maleja izšli pri založbi CF. Hvala za vašo pozornost pri tej oddaji, ki sem jo uredil Gregor Podlogar. Tehnično pa je oblikoval Liam Samsa. Ostanite z nami še naprej, pa lep pozdrav.
2: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.

0: Medenina
1: in Patina. Cenjeni poslušalci, prejšnjič smo začeli krajši niz oddaj z naslovom Odmevi festivala Muzika Kreativa, ki jih namenjamo izboru izstopajočih posnetkov z nekaterih koncertov zadnjega desetletja. Cikel oddaj je torej manjši poklon temu festivalu, ki je pravzaprav priljubljen vsakoletni mladinski glasbeni projekt. Ta vsako leto konec avgusta na slovensko obalo privabi krepko več kot 100 mladih godbenikov, ki prihajajo iz vrst številnih najrazličnejših slovenskih godb iz vseh kotičkov Slovenije. Dodajmo še, da je letos festival mladinske godbene kulture potekal v Izoli, kot doslej v zadnjem obdobju, pa sta ga z združenimi močmi organizirala Zveza slovenskih godb in Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Prejšnja oddaja je bila v znamenju glasbe Tomaža Habeta in Ota Martina Švarca. Današnjo pa bo začela Rudarska fantazija, enega najopaznejših glasbenih ustvarjalcev mlajše generacije Tilna Slakana, ki je to svoje delo zložil leta 2019 za jubilejno 40. Tekmovanje slovenskih godb v prvi in tretji težavnostni stopnji. Za njo se boste zvrstila še zmagoslavni preludi priznanega avstrijskega skladatelja Tomasa Dosa in popotovanje z balonom Ruja Rodrigeša. Portugalski skladatelj ustvarja raznovrstno glasbo tudi za filme, televizijo in videoigre. Njegova glasba je ilustrativna, zato si ne bo težko predstavljati popotovanja z balonom, s katerim se mladi deček odpravi v najbolj oddaljene kotičke svoje domišljije. Nekoliko obsežnejša skladba je nastala leta 2014 za portugalsko nacionalno skladateljsko tekmovanje, na katerem je Rodrigeš na koncu tudi dosegel prvo nagrado. Posnetki, ki jih boste poslušali, so nastali na zaključnih koncertih festivala Muzika Kreativa konec avgusta v letih 2019 oziroma 2022, obakrat v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. Slovenski mladinski pihalni orkester je obakrat tudi vodil Gašper Salobir. Zdaj pa torej, tri, najprej Rudarska fantazija za pihalni orkester Tilna Slakana, pa Triumphal Prelude Tomasa Dosa in popotovanje z balonom Ruija Rodrigeša. Igral bo slovenski mladinski pihalni orkester, ki ga vodi Gašper Salobir.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po srečanju s premierjem Janezom Janšo dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša se je ob tem zavezal nadaljnjemu zviševanju obrambnih izdatkov. Tega ne počne zaradi zahtev NATO, je dodal.
2: Mi moramo povečati obrambne kapacitete, zato da bo Slovenija sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu.
1: Opozicija je preprečila za danes načrtovano obravnavo tako imenovanega zakona o skoku na matičnem odboru za pravosodje. Zahtevala je namreč, da v nujnem postopku, ki ga je že potrdil kolegi predsednika parlamenta, odloči še državni zbor. Tina Brecelj, Levica, in Dejan Zakrajšek, Demokrati.
3: Ni nujno potreben zato, ker je preobsežen, da bi se ga obravnavalo po nujnem postopku.
4: Skupilo mogoče kakšen teden, maksimalno 14 dni, da to se uspeljamo do konca. Ne?
1: Ob napovedih zdravstvenega ministra Tadeja Osterca o prenovi upravljanja javnih bolnišnic je v javnosti dvignila nekaj prahu zamenjava na vrhu ljubljanskega UKC-ja. Nekdani direktor ZZSS-ja Samo Fakin je prepričan, da vsakokratne menjave vodstev ob nastopu nove vlade škodijo sistemu.
5: In vodje na ZZSS-ju so tam že 10, 15, 20 let, zato stvari laufajo.
1: Slovenska manjšina v italijanskem parlamentu ne bo imela svojega predstavnika. Senatorji vladne koalicije namreč niso podprli dopolnila, ki bi to omogočilo. Padavine bodo do večera ponehale, jutri bo jasno. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Parlamentarni odbor za pravosodje ni začel obravnave vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Začetek obravnave so preprečile poslanske skupine opozicijskih strank z zahtevo, da državni zbor vnovič odloči o upravičenosti obravnave po nujnem postopku, poroča Jolanda Lebar.
6: Seja odbora za pravosodje se je začela in končala v nekaj minutah. Kot rečeno, opozicijske stranke zahtevajo, da o nujnem postopku odloči državni zbor. Lucija Tacer Perlin, Svoboda.
7: Če bodo ustrajali na nujnem postopku, bo jasno, da to počnejo samo zato, da omejijo javno razpravo. In to mislimo, da je zavržno, razumemo pa, da jih je strah vseh kritik, ki se zgrinjajo nad tem zakonom iz vseh strani.
6: Predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen, SDS.
8: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali, tako da gre pa za postopkovni manever strani opozicije, teh smo se že nagledali v tem mandatu.
6: Koalicijske stranke so sicer pripravile kar nekaj dopolnil na zakon, s katerimi se strinja tudi vlada in bodo po besedah ministra Mihaela Zupančiča zakon še izboljšale.
9: Namen je bil moj, da seveda upoštevamo amandmaje, ki še ukrepijo ta zakon oziroma boj proti korupciji in kriminalu.
6: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš je še enkrat pozval, naj se o predlogu zakona opravi temeljita razprava.
10: Če bomo hiteli, bomo naredili napako.
6: Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je vnovič opozorila na tveganja, ki jih po njihovem prinaša zakon.
11: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka. Drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bo. Drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih.

0: Na sedežu NATO v Bruslju se šel z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Ta je po delovnem kosilu povedal, da je imel NATO s Slovenijo nekaj odprtih vprašanj povezanih z izdatki za obrambo, zdaj pa da država ni le zavezana k 2% BDP-ja, ampak ima verodostojen načrt tudi za naprej. Janša je napovedal, da bo Slovenija vlagala v človeške vire in sodobno tehniko. Iz Bruslja Adrian Bakič.
1: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO.
2: Under your leadership, Slovenia is committed to our collective deterrence and defense.
1: Pod vašim vodstvom je Slovenija zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, je na novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte. Poudaril je tudi pomembno vlogo Slovenije pri NATO-vih misijah v Latviji in na Slovaškem ter pri ohranjanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po Rutejevih besedah za NATO strateško pomembno območje. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
3: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
1: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama. Glede nakupa 8-kolesnikov pa je Janša dejal, potem ko je bila pogodba za nakup bokserjev odpovedana, prejšnja vlada pa ni izpeljala nobenega postopka, da bo moral nekdo odgovarjati za to, da je Slovenijo, kot je dejal, varnostno in finančno ogrozil. Dopoldne se je premijer Janša v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Po navedbah njenega kabineta je bila glavna tema pogovora okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
0: Siloviti ruski napadi z droni so dosegli ukrajinsko-poljsko mejo. Poljska je v noči na včeraj mobilizirala zračne sile in v provinci Lublin ter podkarpatski regiji izdala opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. Dron je med drugim zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Evakuirali so tudi potnike z drugega vlaka, na katerem so bili številni diplomati in bi lahko bil tarča napadov, poroča Maja Derčar.
4: V nedeljo zjutraj sta na ukrajinski strani pred mejnim prehodom do Rohuskija Godin zagorela tovornjak in bencinska črpalka. Nato je ruski dron 2 kilometra pred mejnim prehodom s Poljsko zadel lokomotivo potniškega vlaka, o poškodovanih ali mrtvih ne poročajo. Ukrajinski železniški upravljavec domneva, da je bil tarča ruskih dronov diplomatski vlak, ki je zaradi varnostnih razlogov postajo v Jagodinu zapustil približno uro prej. Na vlaku so bili med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson, nekdani švedski premier Karl Bild in Günther Sauter, svetovalec nemškega kanclerja, ki so se v Kijevu udeležili jalske konference o prihodnosti Ukrajine. Po poročanju CNN-a je bil v času incidenta na železniški postaji tudi nekdani direktor CIA David Petreus. Poljski zračni prostor ni bil kršen. Poljski premier Donald Tusk je sinoči sklical kabinet in varnostne službe. Prejeli smo informacije, zahvaljujoč našim varnostnim službam, kot tudi informacije od zavezniških služb, ki so bile v zadnjih dneh naslovljene name osebno, v zvezi z morebitnim nadaljnim stopnjevanjem napetosti. Evropski voditelji so napad v bližini poljske meje obsodili. Iz Kremlja je prišel odgovor, da ruska vojska deluje na ukrajinskem ozemlju in bo s tem nadaljeval. Nad Zahodno Ukrajino pošilja izjemno uničevalne drone Geran, ki so hibrid med brezpilotniki in raketami, poganja jih reaktivni motor. Mnogi v Varšavi incidente vidijo kot potrditev ameriške obveščevalne ocene, da je Putin pripravljen izzvati zvezo NATO.
0: Jemenski hutijevci so zasedli še 2 strateško pomembna otoka na jugu Rdečega morja in okrepili nadzor nad strateško ožino Bab el-Mandeb. Glede druge pomembne poti Hormuške ožine pa sta Iran in Oman dosegla dogovor. Iranske oblasti poudarjajo, da dogovor še ne pomeni odprtja ožine za promet. Tehran je objavil tudi seznam plovil, ki jim bodo omejili prehode skozi ožino, jih oglobili, zadržali ali zaplenili. Dogajanje predvsem nedavni napad na saudski naftovod vzhod-zahod, ta je začasno ustavljen, pa je podražilo nafto za 3%. Na Švedskem nadaljujejo štetje glasov po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Levi blok s socialdemokrati na čelu ima za zdaj

0: najmanjšo prednost pred desno koalicijo premijeja Ulfa Kristerssona. Zdajšnja opozicija bi po trenutnih izidih v parlamentu dobila 176 mandatov, vladna koalicija pa 173.
1: Dogodki in odmevi.
0: Omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj na največ 60 dni na leto še naprej buri duhove. Danes so se o tem na gospodarskem ministrstvu prvič v mandatu te vlade pogovarjali predstavniki sobodajalcev in ministrstva. Uveljavitev omejitve je sicer začasno ustavil interventni zakon, saj bo usoda zakona tudi predmet referenduma. Evropska komisija je medtem predstavila predlog akta o dostopnih stanovanjih, ki bi lahko vplival na prihodnje omejevanje kratkoročnih najemov. Sobodajalci opozarjajo, da bi moral biti slovenski zakon usklajen z novimi evropskimi pravili. Simeona Rogl.
2: Zadržanje 60-dnevne omejitve kratkoročnega oddajanja, ki je bilo uveljavljena s tako imenovanim Hanovim gostinskim zakonom, za zdaj ostaja na čakanju. Gospodarski minister Anže Logar pa opozarja, da omenjeni zakon ne rešuje ključnih težav, zaradi katerih je bil sprejet.
3: Smo pa Slovenija edina država, ki je z zakonom o gostinstvu želela rešiti problem nezasedenih kapacitet in višjih cen nepremičnin. Pač s tem zakonom se tega ne rešuje. Treba je nasprot, da imamo neko normalno ureditev, vprašanje nepremičnin pa se rešuje na drugih področjih.
2: Kot je znano, je 60-dnevna omejitev že pod prejšnjo vlado zadela 14 slovenskih občin. Te uvrstitvi na seznam večinoma nasprotujejo, saj jim zakon po njihovem mnenju otežuje uresničevanje lokalnih turističnih strategij, ki temelijo prav na podaljševanju sezon. Kot je po današnjem sestanku na ministrstvu povedal Tadej Codič iz Združenja sobodajalcev Slovenije, danes niso dobili odgovorov, zato od ministrstva pričakujejo konkreten posvet na to temo.
4: Od ministrstva pričakujemo, da v najkrajšem času skliče skupen posvet vseh prizadetih občin seznama in sobodajalcev za iskanje skupnih rešitev.
2: Spomnimo, da na drugi strani regulacijo podpirajo v turistično-gostinski panogi, kjer med drugim opozarjajo na različne pogoje poslovanja hotelov in zasebnih ponudnikov. Direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo je nedavno vnovič opozoril na hitro rast števila nočitev v zasebnih nastanitvah.
5: Ker se ta razvoj ne zdi skladen s ciljem zvišovanja dodane vrednosti, zato si želimo, da bi čim prej prišlo, kot je primer v vseh turističnih državah v Evropi, do regulacije kratkoročnega najema, ki jo definira zakon o gostinstvu.
2: Ker se pri regulaciji srečujejo različni interesi, bo odgovor očitno moral iskati ravnoteže med turizmom, ponudniki nastanitev in stanovanjskim trgom.
0: Vodenje Ljubljanskega kliničnega centra je v soboto po odstopu Marka Juga začasno prevzel Tomaž Erjavec. Širši javnosti neznani vršilec dolžnosti generalnega direktorja se bo po napovedih predstavil ta teden. Gre za prvo menjavo v vodstvih bolnišnic po zamenjavi vlade. Zgodila se je v času, ko zdravstveni minister Tadej Ostrc napoveduje profesionalizacijo upravljanja bolnišnic. Več Domen Anderle.
6: Minister Ostrc je na nedavnem srečanju stranke Demokrati predstavil prioritete svojega mandata, med njimi tudi prenovo upravljanja javnih bolnišnic.
7: Mi rabimo bolnišnice, kjer imajo direktori pristojnosti, ampak s pristojnosti pride tudi nekaj, kar je zelo pomembno, in to je jasna odgovornost za rezultate, za poslovanje, za kakovost, predvsem pa za to, da se čim več storitev opravi za ljudi.
6: Direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar se je z Ostrcem o tem temi že pogovarjala. Po njenih besedah si minister na vodstvenih mestih v zdravstvu želi izkušenih menedžerjev.
8: In hkrati na drugi strani povečana odgovornost za te menedžerje, samostojno za upravljanje posameznih inštitucij in temu primerno tudi plačilo.
6: S takšno obrazložitvijo se Jevševar strinja, a opozarja.
8: Če pa to trditev primerjam s tem, kar se danes dogaja na kliničnem centru, pa moram reči, da se s tem ne morem strinjati. Namreč gre za zamenjavo izkušenega menedžerja z vsemi menedžerskimi znanji, ki ima tudi rezultate.
6: Tudi nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin se strinja, da je treba presekati dolgoletno prakso zamenjav direktorjev javnih bolnišnic po vsakokratni menjavi vlade. Direktori bi morali biti kvalificirani posamezniki z močno ekipo strokovnjakov, je prepričan.
9: Ko sem bil jaz direktor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, sem podedoval sistem izobraževanja vodij. In vodje na ZZZS-ju so tam že 10, 15, 20 let. zato stvari laufajo. Klinični center z 8500 zaposlenimi pa, če bi zelo zadnjih 10 let pogledam, mislim, da se je zamenjalo njih 5 direktorjev.
6: Več podrobnosti napovedane prenove upravljanja javnih bolnišnic minister Osterc javno za zdaj še ni predstavil.
0: O zahtevnem finančnem položaju bolnišnic in ukrepih za boljše poslovanje pa več v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. V Sloveniji s potrjeno demenco živi približno 47 tisoč ljudi. Prava številka je verjetno enkrat večja, predvidevajo strokovnjaki, ki opozarjajo na nujnost zgodnjega prepoznavanja znakov in diagnosticiranja. Na trg namreč prihajajo zdravila, ki najbolje delujejo prav v začetnih fazah bolezni. Katja Arhar.
10: Najpogostejši vzrok demence je Alzheimerjeva bolezen, ki je posvečen tudi mesec september. Letošnji slogan je: zgodnja diagnoza je boljša prognoza. Prav bolj uspešno zdravljenje v zgodnji fazi obetajo nova zdravila, ki so v Sloveniji v fazi odobritve. Pojasnjuje nevrologinja Eva Županič iz nevrološke klinike UKC Ljubljana.
11: Zdaj, kljub temu, da gre za nek pomemben zgodovinski premik, pa se moramo zavedati, da ta nova zdravila Alzheimerjeve bolezni ne ozdravijo in je pač tudi ne ustavijo, samo upočasnijo njen potek. Obstaja še cel spisek nekih potencialnih kontraindikacij, ker zdravila nosijo sabo tudi nekatera tveganja. Zato glede na izkušnje v tujini ocenjujemo, da tudi pri osebah s to začetnimi težavami spominom bodo ustreznih približno 10% ljudi.
10: Poznavanje znakov demence je izjemno pomembno, a zgodnje prepoznavanje teh znakov je izjemno težko, poudarja predsednica Združenja Spominčica Štefanija Zlobec.
12: No, pomembno je pa, da se prepozna, da jo vsi vemo o njej in da ko se opazijo prvi znaki, ki jih ponavadi doma najtežje opaziš, se takega človeka pelje k zdravniku. Tudi tukaj je velik problem, da noče k zdravniku, večina bolnikov z demenco ne gre k zdravniku, imajo svojci velike probleme, tako da prvi korak je iti k družinskemu zdravniku.
10: Demenca ni normalen del staranja, opozarja nevrologinja Županič, se pa starostjo povečuje tveganje zanjo. Zato je potrebno za zdravje možganov skrbeti že desetletja prej, predvsem zdravim načinom življenja, uživanjem mediteranske hrane, uravnavanjem stresa in druženjem.
0: Strokovnjaki z področji novinarstva, medijev in komuniciranja z Ljubljanske, Mariborske in Primorske univerze ter civilna družba v skupni izjavi pozivajo predstavnike politične oblasti naj opustijo izogibanje sodelovanju z RTV Slovenija ter novinarjem in novinarkam omogočijo postavljanje ključnih vprašanj. Vse več takšnih primerov po njihovem kaže na sistematično izogibanje in ignoriranje. Takšno ravnanje oblasti ne kaže le na problematičen odnos do javne radiotelevizije, ampak tudi na širši problem demokratične vidnosti in odgovornosti oblasti. Prvo podpisani pod izjavo Igor Vobič z Fakultete za družbene vede opozarja.
13: Novinarke in novinarji RTV Slovenija ne zastavljajo vprašanj zase ali za svojo medijsko hišo, temveč zastopajo celotno slovensko javnost. Tudi na ta način državljanom omogočajo nadzor nad nosilci politične oblasti in od njih zahtevajo pojasnila. Ko vladajoča politika sistematično izbira, katerim medijem bo odgovarjala, katerim novinarkam in novinarjem bo omogočila vprašanja, ter v katerih okoliščine bo nastopala, ne govori več z javnostjo, ampak sama s seboj.
0: Takšno ravnanje je v nasprotju tudi z evropskimi standardi medijske svobode in pluralizma. Medijski strokovnjaki zato novinarske organizacije ter uredništva RTV Slovenija in drugih medijev pozivajo, naj opisujejo primere omejevanja dostopa do političnih predstavnikov in sistematičnega izogibanja ter javno opozarjajo nanje. V Italiji so spet propadla prizadevanja, da bi slovenski manjšini omogočili izvolitev predstavnika v italijanski parlament, kar predvideva tudi četrt stoletja star zakon o zaščiti slovenske manjšine. A dopolnili, s katerima bi zastopstvo Slovence vključili v nov volilni zakon, ki je v obravnavi v italijanskem senatu, sta bili tudi tokrat zavrnjeni. Iz Rima Mojca Širok.
14: Prvi poskus za zagotovitev izvolitve parlamentarca slovenske narodnosti je v vodo padel četrtek. Vlada premijerke Giorgia Meloni se do dopolnila, ki ga je predlagala senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc, na plenarnem zasedanju ni opredelila in odločitev prepustila senatorjem. 85 senatorjev vladne koalicije je tako glasovalo proti. Podpora opozicijske leve sredine za dopolnilo jih je glasovalo 64, ni bila dovolj. Senatorka Tatjana Rojc.
15: Mesto slovenskega parlamentarca v italijanskem parlamentu ostaja torej neuresničena sanja na vkljub obljubam tako predsednika dežele Furlani Julijske krajine Fedrige kot ministra Tajanija.
14: Če bi dopolnilo obveljalo, bi imel kandidat, ki bi se pred notarjem izrekel za pripadnika slovenske narodne skupnosti, zagotovljeno izvolitev na eni od strankarskih list na nacionalni ravni. Če bi ne prestopil volilnega praga, pa bi mu mesto prepustil zadnji izvoljeni na isti listi. Dopolnila Južnotirolske ljudske stranke, ki ga je vložil senator Meinhard Durnwalder in po katerem bi slovenska stranka ali lista v Furlaniji Julijski krajini predstavnika lahko izvolila z 1% glasov, pa na plenarnem zasedanju sploh niso obravnavali, saj so ga za nesprejemljivega označili že v odboru za proračun. Propad dopolnil o slovenskem zastopstvu, tako po mnenju opazovalcev, ne more biti dobra popotnica za jutrišnje srečanje zunanjih ministrov Italije in Slovenije v Novi Gorici.
0: V Furlaniji Julijski krajini se je danes začelo novo šolsko leto. Večina učencev šol s slovenskim učnim jezikom je sicer sedla v šolske klopi že prejšnji teden. Šole so tako staršem olajšale težave z zagotavljanjem varstva. Na področju šolstva je manjšina pred številnimi odprtimi vprašanji. Špela Lenardič.
16: V Trepčah na tržaškem Krasu so kljub zamudi pri obnovi strehe v novo šolsko leto zakorakali z optimizmom. Kot ena od podružnic Openske večstopenske šole se lahko pohvalijo z večjim številom učencev kot preteklo leto. Namestnica ravnateljice osnovne šole Pinko Tomažič v Trepčah, Elizabeta Stopar.
17: Prva novost, katere smo zelo veseli, je, da imamo 51 učencev in 5 samostojnih razredov po dolgih letih.
16: Število učencev v sosednji deželi zaradi demografskega padca že dlje časa upada. Slovenske vrtce, osnovne in srednje šole obiskuje nekaj manj kot 4000 otrok. Ker je med njimi vse več takih, ki izhajajo iz italijansko govorečih družin, na šolah velik poudarek dajejo krepitvi znanja slovenskega jezika in čezmejnemu sodelovanju. Ob racionalizaciji šolstva v Italiji ostaja resna težava število ravnateljev. Peter Černic v Gorici vodi tako licejski kot tehnični pol srednjih šol.
18: Mreža, kot je sedaj zastavljena, ne odgovarja številu ravnateljev, ki, mislim, to mrežo lahko vodijo. V bistvu vsak ravnatelj, ki na terenu ima po dve šoli, ni dolgoročno vzdržno. Problem je razumeti, katero šolsko mrežo rabi slovensko šolstvo v Italiji v tem trenutku.
16: Problematika šolstva ostaja med prioritetami slovenske narodne skupnosti, tako zaradi vsakoletnega napovedanega krčenja števila ravnateljev, kot zaradi izzivov, ki jih prinašajo vse bolj narodnostno mešani razredi.
0: Ponovimo, da parlamentarni odbor za pravosodje ni obravnaval tako imenovanega zakona o skoku, saj je opozicija predlagala vnovično odločanje o obravnavi po nujnem postopku. Meni namreč, da ta ni upravičen in da je zakon nastal brez ustreznih posvetovanj. Koalicija je pripravila več dopolnil, ki jih je vlada potrdila. Premier Janez Janša je na srečanju z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem potrdil zavezo Slovenije k nadaljnjemu zviševanju izdatkov za obrambo, pa tudi o podpori Ukrajini. Rute pa je dejal, da je Slovenija zanesljiva članica NATO, ki zavezništvo stoji ob strani. Sledi šport, potegnili bomo črto pod kolesarsko dirko po Španiji in zadnji teniški turnir za Grand Slam v sezoni. Odbojkarje pa zvečer čaka nova tekma na Evropskem prvenstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Dve državi se lahko veselita dveh uvrstitev na zmagovalni oder v tem letu na tritedenskih kolesarskih preizkušnjah. To sta Slovenija in Avstrija. Še drugo sezono zapored skupni zmagovalci prihajajo iz treh različnih držav. Komentar po včerajšnjem koncu Vuelte je pripravil Luka Dolar.
20: Leto po prevladi ekipe Visma Liza Bike se je leta 2024 zmag na vseh tritedenskih preizkušnjah veselila Slovenija. Tadej Pogačar in Primož Roglič pa sta tudi v tej sezoni poskrbela, da edino naša država spada med dve, ki imata na končnem zmagovalnem odru Grand Touro 2026 ob Avstriji s Felixom Galom dve uvrstitvi med najboljše tri.
21: Kar lahko, ja, je upaš in imaš vpliv na to, da daš vse od sebe. Glede tega sem dal tu na Velti res vse, kar sem imel.
20: Primož Roglič se je na stopničke Grand Touro, kamor je prvič stopil pred 7 leti, vrnil po rekordni četrti zmagi na Velti pred 2 letoma. 36-letnik pa je tudi daleč najstarejši med kolesarji, ki so letos končali med prvimi tremi v Italiji, Franciji ali Španiji. Naša država je zdaj že pri 18 uvrstitvah med prve tri, Vuelta 2026 pa je morda začrtala pot še tretjega Slovenca, ki mu bo to uspelo, 20-letnega Jakoba Omarzela.
19: Aleksander Zverev je sinoči osvojil svoj drugi teniški Grand Slam. V finalu New Yorka je po štirih nizih premagal Bena Sheltona. Nemec je bil prvi nosilec in to na turnirju tudi upravičil. Le redki v teniški javnosti pa verjamejo, da bi lahko ogrozil prevlado Carlosa Alcaraza in Janika Sinnerja. Luka Petrič.
1: Kdo bi si na začetku sezone mislil, da bo leto 2026 leto Aleksandra Zvereva? V prejšnjih dveh sta kraljevala Carlos Alcaraz in Janek Sinner, dobila sta vse Grand Sleme, bila daleč pred konkurenti, tudi na svetovni lestvici, in ker sta dva, je bilo malo verjetno, da bo nekdo tretji prekinil njun duopol. A ravno to se je zgodilo, tako Alcaraz kot Sinner sta imela težave s poškodbami, med ostalimi pa se je za najbolj stanovitnega izkazal ravno Zverev. V Parizu, kjer ni bilo Alcaraza, je Sinner senzacionalno izgubil dvoboj v hudi vročini, v New Yorku, kjer je Sinner manjkal, pa Alcaraz po štirimesečnem odmoru še ni bil pravi in izgubil proti finalistu Sheltonu. Oba turnirja je dobil Zverev. Gotovo bo pridobil na samozavesti in bo lažje v prihodnje konkuriral veliki dvojici, a doslej še ni pokazal, da bi lahko prišel na njuno raven. Proti najboljšim doslej ni bil najboljši. Njegov letošnji izkupiček proti igralcem najboljše deseterice je 2 zmagi in 7 porazov, kar je daleč najmanj zmag v zgodovini tenisa med vsemi igralci, ki so v eni sezoni osvojili vsaj 2 grand slema.
19: Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu v Modeni pomerili z Grki, ki so že izgubili s Čehi in Italijani. Slovenci imajo po 2 zmagah priložnost svojo igro še nadgraditi. Anja Hlača-Ferjančič.
3: Slovenski odbojkari bodo drevi sklenili trojček tekem z manj kakovostnimi tekmeci. Selektor Soli bo lahko znova preizkusil različne taktične zamisli. Grki so na svetovni lestvici 26. Evropsko ligo so končali na 5. mestu, sredozemske igre pa na 2. in so zelo ambiciozno moštvo. Alen Pajenk je bil pred leti najkoristnejši igralec grškega prvenstva. Ob Aleksandrosu Raptisu, ki je v Modeni na obeh tekmah dosegal največ točk, je postavil še Angelosa Markuja.
22: Imajo zelo mladega korektorja, ki bo v prihodnosti zelo dober podajaček, ki zelo lepo podaja 2 spremavca, ki držita sprejem in če ne bomo igrali tiste svoje igre, se držali svojih navodil, imeli dosti problemov.
3: Da se je nezbranost lahko hitro spremenil izgubljeni niz, so sinoči izkusili Italijani, ki so jim niz odščipnili Slovaki. Po polovici skupinskega dela je na prvenstvu ob Sloveniji brez izgubljenega niza le še branilka naslova Poljska.
19: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani je Polona Hercog izgubila v 1. krogu. 7-6 in 6-2 je bila boljša Čehinja Štruplova. Preostale 3 Slovenke v glavnem delu turnirja uvodni dvoboj čaka jutri. Potem, ko je motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe že končal sezono, je selektor reprezentance Sašo Kragl določil, da bo Gajserja v pokalu narodov zamenjal Lukas Osek.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
24: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavile se bodo lahko posamezne kratkotrajne plohe. Ponekod piha veter severnih smeri. Dnevne temperature so od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo. Po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapikala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodnik. Čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana in letališče Portorož pretežno jasno 26 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku delno oblačno 25. Slovenj Gradec pretežno oblačno 23. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru zmerno oblačno 24. Murska Sobota pretežno oblačno, rahlo dežuje 21 stopinj, piha severovzhodnik 17 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 25, letališče Cerkle ob Krki oblačno 25, Postojna jasno 25 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj Celzija. Drugi podatki. Rateče in Maribor 22 stopinj, Rudno Polje 17, Krvavec 13, piha severozahodnik 19 km na uro. Jezersko 21, Ravne na Koroškem in Velenje 23, Celje 22 stopinj, Krajinski park Goričko 20, Črnomelj in park Škocjanske jame 27, Kočevje in Bovec 24, Ilirska Bistrica 26 stopinj, Koper 25 in Dolenje pri Ajdovščini 28 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zastoji so na primorske avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Gneča je tudi na cesti Lesce Bled. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Na cesti Tomačevo-Črnuče pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt desni pas pri mostu čez Savo. 16 in 1 minuta.
2: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Muza in pesnik. Koncert festivala Maribor 2026. In prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

0: Svet kulture.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. V Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu je na ogled razstava Divje vode, ki raziskuje odnos med človekom in naravo. Prebrali smo tudi novo pesniško zbirko Marka Kravosa z naslovom Kar in kar maj. V stari mestni elektrarni v Ljubljani pa smo si ogledali predstavo Vozov, ki jo podpisujejo režiser Žiga Divjak in kolektiv Igravke. Svet kulture. Ravnovesje med kompleksno in pogosto protislovno naravo vode iščejo na najnovejši razstavi Divje vode v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu. Na razstavi skozi različne sodobne umetniške prakse raziskujejo odnos med človekom in vodo v času, ko je porušeno ravnovesje med človekom in naravo. Prispevek Metke Pirc.
2: Da potrebujemo nov pogled na vodo in da ta ni le okoljsko splošno javno dobro, ampak da je cela vrsta akterjev odvisna od tega naravnega vira, je ob odprtju razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti dejala klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj.
3: Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes ne, imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Ne? In seveda, če želimo v prihodnosti bolj trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje. In to je tisto moje glavno sporočilo. Ne? Mi se ne moremo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. Ne? In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
2: In če kje se na Koroškem po katastrofalnih poplavah še kako zavedajo, da je voda bistven vir življenja, a ima hkrati uničujočo moč. Kustosinja razstave Petra Čeh.
4: In umetniki so na eni strani predstavljali lokalne zgodbe, ki pa zdaj več mogoče niso samo pomembne na lokalni ravni, ampak odsevajo tudi globalno, tako kot reka, ki nima meja in lahko teče skozi različne države. Zato je pomembno, kako v bistvu za vodne sisteme, vodna telesa skrbimo, tudi zato, da imamo ne nazadnje čisto pitno vodo.
2: Na razstavi sodeluje 24 umetnikov. Ena dela angažirano reflektirajo vpliv človeka na okolje, druga se osredotočajo na njegove posledice, spet tretja odpirajo prostor abstraktni in poetični dimenziji vode. Sodelujoča umetnica Marjetica Potrč.
5: Mi moramo iskati ravnotežje med vodo in med ljudmi, da lahko preživimo na tem svetu. In to je ključno, ker tudi v nas je reka vode, ni samo v našem mestu.
2: Umetnica Petra Kapš takole izpostavi.
6: In pa tudi zelo dolgo časa sem si želela zvočno posneti slovenska ostanka slovenskih ledenikov. To sta Triglav in pa Skuta.
2: Modernistični relief z naslovom Odkrivanje tople vode je prispeval umetnik Jure Markota.
7: Pravi vse probleme, ki vemo, da obstajajo, vemo, kakve bi bile rešitve, ampak se doben ne potrudi dovolj.
2: Dialog med računalniško miško in čopičem ustvarja Aleksi Kobal.
8: Ja, tudi tehnika je namenoma izbrana v kombinaciji z računalniškim printom, da s tem še bolj poudarim to, da gre za sodobno tehnologijo, kjer čopič nima kaj iskati. Oblaki so pa naslikani, dobesedno v akrilu in olju.
2: Razstava bo na ogled vse do začetka decembra.
1: Pesnik Marko Kravos, avtor 29 pesniških zbirk in 19 proznih izdaj za odrasle in mladino, v novi pesniški zbirki z naslovom Kar in kar maj, v zanj značilnem prepletu igrivosti in resnobnosti, erosa in tesnobe pesmi o življenju in minevanju. 70 pesmi je zbranih v 5 sklopov, kar in kar, poljubovanje za vse 24 ur dneva, o duši, o spolu, čas brez časti in na malvaziji pri sosedu. Zbirko sta izdala Slovenska matica in založništvo Tržaškega tiska, o pesmih v njej pa se je z avtorjem Markom Kravosom pogovarjal Vlado Motnikar.
0: 60 let je že, odkar ste se prvič pojavili v knjigi kot pesnik. Zdaj pa ima pesniška zbirka naslov Kar in kar maj. Dolgo traja ta pomlad.
9: Ja, rojen sem maja in tudi upam, da bom umrl nekje sredi take pomladi, seveda pomlajen na poseben način. Kar me najbolj veseli in kar je tudi že v naslovu zbirke, je to, da me razpolaganje z besedo, vstavljanje v verze in pesmi še vedno veseli in se mi zdi, da je tudi vedno bolj smiselno to moje početje na poseben svoj način z neko radoživostjo, z neko preširnostjo, kakor je meni pisana na kožo, ker sem z Primorske doma iz Trsta.
0: Ja, spoznali smo vas kot radoživega pesnika, ljubezenskih, erotičnih verzov. Zadaj je bilo pa vedno nekaj pomislekov, naj bo v zvezi z razmerami na Tržaškem ali pa potem tudi bivanskimi spoznanji. Kako gre to skupaj? Gre na vaš kravosovski način?
9: Jaz mislim, da je to refleks, da se rešiš v nekaj. Gotovo je eros, ljubezen, tisto zasebno, zasebni kotiček pri stanu, katerega moraš vedno se zatekati. Po drugi strani je enako pomembno, da ohraniš smisel za igro, zato da se preigravaš sebe, ampak da se tudi vključuješ v neko igro in vidiš v svoji življenjski priložnosti tudi neko veselje, lov na srečo. To mislim, da je tudi v teh zadnjih pesmih prišlo do izraza, s tem, da je seveda vse bolj temnega ozadja, starosti, tesnobe zaradi takih zoprnih časov, ki so okrog nas razčlovečenih časov, bi lahko rekli. In seveda med igro in ljubeznijo, kaj je drugega še kot tudi nasmešek. Mene je že so starši učili, da te nihče ne mara, če hodiš objokan, utesnjen in žaloben po svetu. In zato, da je sebi v zrcalu in tudi drugim ljudem nakazati, da imaš v sebi toliko energije, da odvračaš tudi megle, ki nas obdajajo.
0: Te pesmi so odsev nekih prijetnih spominov in pa zavedanje težkih časov, ki jih zdaj omenjate, ne bi si bolj družbenih ali pa mogoče tudi osebnih premislekov, zavedanja.
9: Ja, seveda, pride čas, ko moraš nekako se ne samo sprijazniti, ampak spogledati tudi z recimo smrtjo, z boleznjo, bolečino, odhajanjem bližnjih, skrbjo na tem, kaj bo od tvojega dela in tvoje lahkovernosti ostalo. Vse to je tudi v zbirki, ampak seveda na en tak način, da ohranijo neko komunikativnost, neko odprtost, neko bližino do tistega, ki želi doživeti poezijo ali pa književnost na oseben način, ampak tudi brez posebne muke. Ne bi želel oblagati ljudi z nekimi pregradami, ki so, bi rekel, tudi jezikovnega značaja in se mi zdi, da je tudi dolžnost pesnika, da presega te, zdaj smo v takem zaskrbljenem stanju zaradi bralne nepismenosti. Pri meni se mi zdi, da sem od prvega trenutka, tudi ker sem bil zavezan na to zamejsko dimenzijo svojega občinstva in občestva, da sem potem zelo pazil na to, da je moja beseda preprosta in pristna. To je že Kosovel zapisal, tako da to je citat.
0: Bi končala s kako pesmijo iz zbirke Kar in kar maj?
9: Mož beseda, častna prisega, moč ženska, božja volja. Računati na prstih ene roke, z drugo se oklepati bilke, tretja po lepi vidi grabi. Mehka dlan ali trda pest in s tretjo smo ob priložnosti priležni in enakih možnosti.
0: Hvala. Ima naslov ta pesem?
9: S tretjo roko.
0: Hvala.
1: Predstava Vozel gledalca s pripovedmi vodi skozi zgodovino, sedanjost in vizijo prihodnosti mesta Reka, ki je že zgodovinsko zaznamovano z vojno in vojaško industrijo. Tako ladjedelnica kot druge industrijske panoge so bile že od konca 19. stoletja povezane z vojaško-pomorsko opremo. Reka je tudi domovanje kolektiva Igravke, ki jih v Sloveniji poznamo po izjemno uspešnem ciklu predstav Spolna vzgoja 2 pod režijskim vodstvom Tjaše Črnigoj. Tokrat pa so k sodelovanju povabile režiserja Žiga Divjaka. Predstava Vozel je nastala v koprodukciji kolektiva Igravke in Zavoda Maska Ljubljana. Ljubljansko premiero si je v stari mestni elektrarni ogledala Petra Tanko.
10: Evropski načrt Rearm Europe, ki se je začel leta 2025 in predvideva 800-milijardni vložek v vojaško industrijo, je eden izmed povodov in tem predstave Vozel. Že Čehov je rekel, če se na odru pojavi pištola, bo zagotovo nekdo ustreljen. V spremnem besedilu k predstavi pa beremo, če se pripravljamo na vojno, bomo dobili vojno. In še, nekaj se zateguje, vsi to čutimo, pa vendar vlečemo vsak na svojo stran, dokler še gre. Nekaj se zateguje v našem želodcu, v našem mestu, v našem jeziku. Ni naključje, da je detekcija tega občutja tako natančna prav na Reki, kodr se znova vzpostavlja vojaška industrija. Kolektiv Igravke, tokrat v predstavi sodelujejo tri, Klara Kovačič, Anja Sabol in Vanda Velagič, na oder prinašajo intimne zgodbe, ki orisujejo čas posamičnega življenja in bivanja, bodi si znotraj družinskih okvirjev v otroštvu, bodi si družbenih razmerij v dobi odraslosti. Kot že rečeno, vojna in vojaška industrija, uničevanje okolja, vprašanje etike in vrednot, tesnoba in negotovost kot simptom in ali posledica, vse to ustvarja zadušljivo vzdušje, ki ne preneha, ki ustvarja razpoke in norosti, nesmiselnost in razpad, vendar tudi nujnost gledališča, deljenje trenutka povezanosti v pripovedih na način doku ali mokumentarca v minimalističnih odrskih akcijah, ki se izvajajo na nivoju pogleda gledalca, na scenografiji Igorja Vasiljeva, v izbranem času in prostoru, povezanem tudi z večplastno zvočno in svetlobno opremo.
1: Od danes do 2. oktobra bo v ugledni Beneški galeriji Spark na ogled samostojna razstava Tanje Pak Oblika tišine. Umetnica z umetniškimi deli raziskuje prostore tišine, iskanje prostora za dih in intimno ranljivost bivanja. Tanja Pak svojim delom opozarja na perečo okoljsko problematiko. Njen osrednji medij, steklo, ob tem deluje kot popoln prevodnik eksistencialnega sporočila. Z manipulacijo prosojnosti material pripelje do roba zloma in z njim zrcali tako krhko človeka kot našega naravnega okolja. Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je napovedal, da bo sprožil postopek za oduzem izraelskega državljanstva filmskima ustvarjalcema Juvalu Abrahamu in Rahel Shor. Njun dokumentarni film Naza o vojni na območju Gaze je minulo soboto osvojil posebno nagrado žirije na letošnjem Beneškem filmskem festivalu. Po premieri je občinstvo film nagradilo z rekordno dolgimi stoječimi ovacijami, ki so trajale skoraj 25 minut. V filmu sta avtorja prikazala anonimne intervjuje z izraelskimi obveščevalci, ki so podrobno opisali svoje operacije. Naza je hebrejska kratica, ki se uporablja za označevanje predvidenega števila civilnih žrtev v vojaškem napadu. Po podatkih Združenih narodov je bilo na območju Gaze od oktobra 2023 ubitih več kot 73 tisoč ljudi, od tega 20 tisoč otrok. Na 15. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokodok, ki je minuli konec tedna potekal v Mariboru, je žirija podelila glavno nagrado Dokodok izbrani 2026 filmu Ples življenja režiserja Siniše Gačiča. Posebni omembi sta bili deležna filma Kar je treba storiti režiserja Srđana Kovačevića in Moja prijateljica Seli režiserke Maje Alibegović. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila sva ga tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

0: Nove.
1: Glasbene generacije.
2: Jesenske serenade te dni z glasbo barvajo različne konce Slovenije. Koncertni cikel, ki ga organizira Glasbena mladina Ljubljanska, vsako leto v poslušanje ponudi 4 koncerte različnih žanrov, ki se večkrat ponovijo v različnih krajih, začnejo se v Ljubljani, potem pa potujejo v Dravograd, Medvode, Vipavski križ, na Kras ter v Brkine. Letos torej že 50-tič. Leta 1976 je prvi cikel jesenskih serenad oblikoval njihov idejni vodja Tomaž Lorenc, ki si je že takrat zamislil 4 koncerte, na katerih se bo glasba povezovala z umetniško besedo. Cikel je potem oblikoval še 19-krat. Eno leto ga je oblikoval Klemen Ramovš, zadnjih 29 serenad pa je sestavil Boris Rener. V prvem letu so serenade sestavljali francoska glasba za pihala in francoska ljubezenska lirika 16. in 20. stoletja v izvedbi pihalnega kvinteta RTV Slovenija. Stara italijanska in angleška glasba 20. stoletja v interpretaciji Tomaža Lorenca, Mitje Gregorača in Igorja Sajeta. Slovenska vokalna romantika v izvedbi primorskega študentskega okteta in zborovodje Matjaža Ščeka ter glasba za harfo spod prstov Rude Kosi. Poezijo so takrat interpretirali Rudi Kosmač, Saša Miklavc, Marjeta Gregorač in Neža Simčič. Takrat koncertov nismo posneli, so pa serenade ujele pozornost Radia Ljubljana 2 leti pozneje. Takrat so namreč nastali najstarejši posnetki jesenskih serenad, ki jih hranimo v našem arhivu. Prvi večer je oblikoval kitarist Marinko Opalič, ki je izvedel večer španske kitarske glasbe. Nanje uvrstil tudi nokturno Federica Morena Torobe.

0: Medtem ko v glasbeni podlagi izveneva Nocturno Federica Morena Torobe v izvedbi Marinka Opaliča, poglejmo v zgodovino jesenskih serenad. Ob jubileju se je Vesna Volk o serenadah pogovarjala z Borisom Renarjem, ki je programsko oblikoval skoraj 3/5 oziroma 60% jesenskih serenad.
1: Jesenske serenade, zdajšnje jesenske serenade so prvič nastale v mislih Tomaža Lorenca nekako v letu 1976, realizirane so bile pa kot junijske serenade leta 1977. Potem so se pa že eno leto kasneje preimenovale v jesenske serenade in letos so pač na vrsti 50.
2: Jesenske.
1: Kot jesenske, ki so bile pol ves čas jesenske. Kar se tiče umetniškega vodstva, Tomaž jih je vodil najprej 10 let, potem jih je eno leto vodil Klemen Ramovš in potem jih je spet 10 let vodil Tomaž, do leta 98, potem pa sem jih prevzel jaz. Zadnjih 29 serenad, ja.
2: Kakšna je bila temeljna ideja? Predstavljanje mladih glasbenikov, popestritev jesenskega življenja glasbenega, predsezonski uvod v sezono?
1: To je bil ene vrste, kako bi rekel, uvod v sezono, bi temu lahko rekel, ja, potem ko so postale jesenske in ne več junijske. Načeloma pa seveda dati mladim čim več zelo dobre glasbe, zelo dobrimi izvajalci. Vedeti treba, da so se serenade seveda rodile še v nekdani Jugoslaviji, a ne? In da so takrat vključevali tudi kar precej glasbenikov iz naše nekdanje skupne države, ki so hodili sem nastopati, no, in da so v štartu bile pač zastavljene posebno, v tem smislu kot posebnost, da so bile vedno povezovane z govoreno besedo. A ne?
2: Torej, to je bila že izvirna ideja že takrat?
1: Tako, to izvirna ideja Tomaža je bila, da se to dvoje združuje, se pravi, da imamo en resen ciklus z zelo dobrimi izvajalci, lahko tudi mladimi, a ne, lahko tudi s profesionalci, ki je odprt za vse, ki, na katerega prihajajo mladi. Jaz lahko ob tem povem, recimo, da je bilo v preteklosti, na primer, je bilo z ljubljanskimi šolami, tako z osnovnimi, kot recimo z gimnazijo Poljane in tako naprej, so bili glasbeni pedagogi, ki so tam sodelovali, so na serenade vozili ali pa so kot obvezen del jesenskih, recimo, kulturnih aktivnosti nekega razreda ali pa nekega kurikuluma želeli tudi, da so dijaki prišli na koncerte jesenskih serenad. Ne? In se spomnim, tam 98, 99, 2000 je bilo to še moda, je bilo to še v modi, a ne, v rekovaju rečeno, in so bili se na koncertu trlo dijakov, učencev zadnjih razredov osnovnih šol in pa pač dijakov, ne? Ki so hodili to poslušati skupaj s svojimi profesorcami, profesorije, ne?
2: Izvajalci.
1: Svojimi profesorcami, profesorije, ne?
2: Izvajalci. Za ostale koncertne cikle

0: na upravnem odboru izberemo soliste, komorne skupine in tako naprej. Kar se pa tiče serenad, je pa nekako Tomaž Lorenc začel s tem, da pač jesenske serenade imajo svojega umetniškega vodjo, ki dejansko odloča o vsem, torej o programu in o tem, kdo in kaj bo nastopil in tako naprej. In nobenih omejitev glede mladosti ali pa, bom rekel, starosti ni bilo. Praktično omejitev ni, razen pri honorarjih seveda, ne, lahko povem, da tudi od začetka, tako govori ustno izročilo, ko praktično za serenade ni bilo nobenih sredstev, nobenega denarja. Vsi glasbeniki so vedno bili glede glasbene mladine ljubljanske zelo, zelo dobrovoljni in pravzaprav nikoli, tudi jaz v preteklih letih ali pa vseh letih, kar oblikujem, nikoli nisem imel nekih težav okrog tega, da nekdo ne bi razumel, da pač so honorari praktično samo za potne stroške in mogoče eno pijačo. Ne? Se pa glasbena mladina, bom rekel, zelo, zelo drži tega, da seveda vse stroške povrne in pa da mogoče kdaj, odvisno od tega, kako seveda smo s financami, seveda tudi ta honorar da, a ne? Ampak v štartu, ko se pokličejo izvajalci okrog tega, načeloma nikomor ni nobene težave glede tega. Zdaj pa kako pa je s samim izborom, bom rekel tako, kako jaz to počnem, a ne? Nekaj izhaja iz recimo vsakoletnih temsigov. Nekaj izhaja iz vidnih uspehov nekih naših mladih ali pa recimo srednje mladih glasbenikov, torej glasbene generacije, nekaj poteka med tega izbora med profesionalci ali pa med recimo res etabliranimi sestavi. Seveda pa vsako leto dobimo tudi toliko in toliko ponudb, ne? Glasbeniki napišejo, jaz bi pa želel sodelovati, napišejo kakšen program in kako, in če se le da, jih potem seveda tudi uvrstim v serenade, seveda tiste, ki, bom rekel, sodijo v ta komplet ali pa v ta oži izbor, glede na to, kdo so sodelovali v serenadah v preteklosti, a ne, in kdo sedaj.
1: Kaj pa ta usmeritev, gre za cikl 4 koncertov, na enem je ponavadi bolj zvenela vokalna glasba, en je nekoliko bolj zabavne narave, gre za kakšen tudi solistični recital. Je to usmeritev, ki tudi že obstaja praktično 50. leto, ali je to recimo omejitev, ki si jo da umetniški vodja?
0: Ne, seveda v štartu je bila, ko sem gledal Tomažove programe, je bilo vse zelo, zelo klasično. Veliko je bilo, bom rekel, zastopanih takih zelo, zelo resnih programov. In v nekem trenutku, ko so se serenade, pa zdaj težko povem, kdaj točno je to bilo, ampak občutek je prišel, ne, da, bom rekel, v širšem okolju, torej za Ljubljano, so te stvari absolutno bile primerne. V širšem okolju, kamor so se pa serenade potem, bom rekel, odpravile na pot iz Ljubljane, ne, sploh recimo v Dravograd ali pa na Primorsko in Medvode, pa vmes smo bili tudi v Ribnici, pa še kje. Torej, tam pa je poslušalstvo bilo morda mečkeno bolj zahtevno v tem smislu, da jih zahtevni programi niso najbolj privlačili, da si želeli pač spoznavati nove stvari, ampak na drugi strani so si pa želeli tudi ene malo drugačne dinamike, kot bi si jo človek predstavljal tukaj v Ljubljani, ne, kjer imamo pravzaprav toliko zelo resnih programov vseh drugih inštitucij, da je zelo težko priti skozi z nečem, kar morda ni dovolj utemeljeno. A ne? No, in seveda, zdaj, iskanje nekaj tega ravnovesja je bilo v tem, da sem se potem odločil prvič za nekakšen udor vokalne glasbe, čeprav je vokal nastopal v serenadah že prej, pri Tomažem Lorencem recimo, je se spomnim, ki je nastopal komorni zbor Ave, oziroma takrat, če vokalna skupina Ave nastopala v serenadah. Na drugi strani pač je šlo potem še za večere morda malenkost bolj zabavne glasbe, a ne? Ali pa vsaj etno, ali pa v tem smislu, da se je nekak druga glasba kot samo klasična tudi predstavljala in s tem se je na predvsem lokacijah izven Ljubljane doseglo precej večje, precej bolj številno občinstvo, kot pa bi se ga samo z klasično glasbo, pa čeprav naši soorganizatorji res garajo na promociji in vsem tem, kako zdaj pač ljudi pridobiti za te koncerte, je

0: Je, sigurno so to vrstni programi doprinesli k razgibanosti in hkrati k temu, da jih ljudje pač radi pridejo poslušati in gledati. Ne? Seveda je treba biti pozoren na to, v katerih in kakšnih prostorih se dogajajo potem serenade, ne? Ker je zelo veliko odvisno od tega, koga boš postavil na kakšen prostor, ampak v osnovi, se pravim, z vsem tem, a ne, je potem iskanje ene programske poti, ne samo vsako leto nekaj na novo, ampak bom rekel dolgoročno je prinesla potem to se pravi, en solističen recital, en komorni recital, en vokal in nekaj malenkost lažjega. In ta recept zaenkrat funkcionira.
1: In bo funkcioniral še prihodnje, kakšne imate načrte?
0: Ja, o tem bo odločil upravni odbor in pa predsednik, a ne, zdaj bomo videli, kako se bodo serenade obnesli v letošnjem letu, jaz ponavadi ta klic, ne, zdaj bomo pa pripravili za naslednje leto, dobim tam enkrat sredini oktobra, tako da bomo videli.
2: Kot rečeno, je cikel jesenske serenade pred 50 leti oblikoval Tomaž Lorenc, ki je v serenadah občasno tudi sam nastopil. Na enem izmed koncertov, na katerih je zaigral, so zvenele baročne arije in kantate, ki so jih priredili leta 1988. Z njim so takrat nastopili še sopranistka Dunja Spruk, čembalist Max Strmčnik in igralec Karel Brišnik. Poslušajmo odlomek njihovega nastopa.
3: Če bi se nam vsako noč sanjalo o isti stvari, bi jo zaznavali prav tako, kakor predmete, ki jih vsak dan gledamo. In če bi bil rokodelec gotov, da se mu bo vsako noč sanjalo, da je kralj, mislim, da bi bil skoraj tako srečen, kakor kralj, ki bi se mu vsako noč 12 ur sanjalo, da je rokodelec.

Na jesenskih serenadah so se na začetku predstavljali glasbeniki iz različnih držav nekdanje Jugoslavije, kot so beograjski ansambl Renesans, kvartet trombonov Skopje in srbski godalni kvartet. Od osamosvojitve naše države naprej pa je cikel rezerviran za slovenske ustvarjalce. Programi so v teh letih poslušalcem ponujali najrazličnejše žanre, od klasičnih koncertov, kot so programi z naslovi Renesančna glasba, dela slovenskih skladateljev za violončelo, glasba 20. stoletja, Paganinijevi kapriči, Mozartovi divertimenti, večer italijanskih klasikov, glasba za harfo in številni drugi, do vokalne glasbe na koncertih slovenske ljudske balade in glasbila ali baročne arije in kantate, na katerih so nastopali pevci z inštrumentalisti, pa vokalne zasedbe ali celo zbori, ter tako rekoč mejnih žanrov, recimo na večeru španske in latinskoameriške glasbe, pa programov različnih etno, džezovskih in swingovskih zasedb. Na serenadah je pel tudi New Swing kvartet. Posebna zanimivost pa je morda program z naslovom Svet indijske glasbe. Ta koncert je bil leta 1988. Posneli smo ga 12. septembra. Na njem sta nastopila glasbenik Martin Lumbar in recitator Boris Juh.

Letni časi, jesen, Rabindranata Tagora. Jesen prihaja kakor mlada žena. Njen stas, zoreči rišje, trave se obleka. Obraz njen je cvetoči lotos. Žvenket okraskov na nogah je klic labodov. Noči so bele zdaj od mesečine in od labodov vsa je bela reka. Od cvetja bele so vzpenjavke v gaju in ribnik bel od lotosov je belih. Kot zapeljivke reke so lenobne, podoben oblim bokom prot je beli. Kot nizi biserov so jate ptic ob bregu, bleščeče ribe, kot verižice za pasom. Oblaki so se zdaj znebili vode in lahke jih po nebu veter nosi, kot da srebrno bele so pahljače in kakor kralj nebo pahlja se z njimi. Kakor ličilo za oči, nebo je temno. Od cvetja, ki je z drevja padlo, rdeča zemlja, a polja od zorečega so žita zlata. Kje je mladenič, ki ob tem ostal bi hladen? Drevesu lahen veter veje pozibava, iz listja nežnega pa že mu kuka cvetje. Čebele priletele so, da med bi pile. Komu pogled na vse to,

0: Odajo nove glasbene generacije ob polstoletnem jubileju posvečamo ciklu jesenske serenade glasbene mladine ljubljanske. Po navadi cikel obsega 4 koncerte, ki se večkrat ponovijo, občasno pa organizirajo še tako imenovano 5. serenado, ki jo priredijo samo v Ljubljani. Prva je bila leta 2016, v spomin na takrat umrlega Tomaža Lorenca. Na njej pa so zaigrali njegovi nekdani študenti. Zadnja je bila na sporedu letos, slavnostni jubilejni koncert 3. septembra v dvorani Vide Jeraj Hribar na Ljubljanskem konzervatoriju za glasbo in balet. Predstavila je kolaž prejšnjih serenad. Skoraj vsi nastopajoči na koncertu so se namreč v preteklosti predstavili tudi na jesenskih serenadah, nekateri v zadnjih letih, nekateri v desetletjih. V tem času so serenade, kot rečeno, potovale po vsej Sloveniji. Slišali so jih v več kot 15 krajih in še na veliko več prizoriščih, kajti v različnih občinah so koncerti izvedeni na več lokacijah. Ti kraji so Ljubljana, Medvode ter Pirniče, Preska in Smlednik, pa Jesenice, Bled in Vrba, Dravograd, grad Bogenšperk, Krško oziroma Brestanica, Cerknica in Zevše, Koper, Izola, Sežana, Štanjev in Divača, Vipava, Vipavski križ in Ajdovščina, Ribnica, Selišči in Sveti Jurij ob Ščavnici. Cikel se je povsod dobro prijel, kar je bilo prijetno presenečenje tudi za njegovega ustanovitelja Tomaža Lorenca. Ta je ob 30-letnici glasbene mladine ljubljanske in ob sestavljanju 17. programa jesenskih serenad v ciklu razmišljal takole.
1: Le kdo bi si upal pred 17 leti, ko smo si pri glasbeni mladini ljubljanski zamislili jesenske serenade in jih skupaj s Trubarjevim antikvariatom tudi prvič uspešno izvedli, pomisliti, da bodo ti intimni glasbeni večeri, prepleteni z umetniško besedo, danes ena najprivlačnejših akcij glasbene mladine ljubljanske. Ob 30. rojstnem dnevu je lahko resnično ponosna, saj je na serenadah ob najimenitnejših imenih, predvsem slovenske solistične in komorne reprodukcije, pomagala k širši uveljavitvi številnim mladim solistom in skupinam, ki sodijo danes že v sam vrh naše poustvarjalne umetnosti. Prelepi, a prostorsko skromnejši ambienti so narekovali oblikovanje sporedov brez uporabe klavirja. Posledica tega pa so zasedbeno in programsko zelo zanimivi in nenavadni večeri, ki so vedno privabljali veliko ljubiteljev lepe umetnosti. Jesenske serenade so nastale po zamisli, ki se mi je porodila v času, ko sem predsedoval glasbeni mladini ljubljanski. Kljub temu, da je bilo takratno društvo le bleda senca današnjega, so njen najvzdržljivejši projekt, ki se je iz 4 prijetnih večerov v atriju Trubarjevega antikvariata razrasel na vrsto slovenskih prizorišč in povsod razširjal zanimanje občinstva. Izvajalci v prvih sezonah so bili predvsem naši najvidnejši profesionalni umetniki iz takratnega jugoslovanskega prostora. Poznaje pa so prizorišča serenad začela vse širše odpirati vrata mladim, še študirajočim izvajalcem in jim tako omogočati nabiranje bogatih in pomembnih izkušenj, poslušalcem pa doživljanje mladostnega šarma in energije. Podobno velja tudi za izvajalce govornega dela programov. Z zanimanjem in s kar malo ponosa ugotavljamo, da se je današnja smetana naših igralcev kalila tudi na odrih jesenskih serenad.

0: Poslušajmo odlomek z koncerta, ki smo ga posneli septembra 2004 na ljubljanskem magistratu. Nastopili so člani tria Opus 3, flavtistka Milena Perič, klarinetist Jurij Hladnik in harfistka Diana Grubišič. Z besedo je večer povezala Tina Uršič. V glasbeni podlagi zveni pastorala opus 75 Charlesa Quetelaina, sledila pa bosta pesem Onstran sonca Charlesa Baudelaira in odlomek iz skladbe Invokacija in ritualni ples Henrija Thomasija.
1: Na jezeri, dolinami,
2: gorami, brezni morskih globočin, tam onstran sonca, eterskih višin in še naprej za zvezdnih dal mejami. Se gibljaš, duh moj, veder, obsijan. In kakor ta, ki v valu mre od sreče, hitiš skozi soj neskončnosti bleščeče v neizrekljivi slasti vžgan. Iz raka kužnega, kjer te duši, odleti in očisti se v višini. Kot čisto in božansko vino pi ta svetli ogen, tam udaljav jasnini. V megli življenja z muko obtežen, je srečen, kdor se reši spon nižine in vzdigne se, s perutmi prerojen, k poljanam žive luči in vedrine. Ko misli, kot škrjanci žvrgoleči, zletijo mu svobodno pod nebo in iz višin razume, kaj pojo, besede rož in glas stvari molčečih.

0: V bistvu je ta proces vsakeč lahko malce drugačen. Zelo odvisno od glasbenika. Glasbenik je tisti, ki je v središču, ki pripravi svoj program in potem povezovalci, dopolnjevalci njihovega programa, se nekako na to navežemo. Zdaj, včasih je bilo tako, da smo se, se direkt dobiš z glasbenikom, pogledaš, prepleteš vsebino, mogoče prav greš, lahko njihova skladba na tvojo, ne vem, pesem ali, ali greš, smo gledali tudi lahko na ritem ali gledaš na vsebino. Včasih je res tak fini preplet. Včasih pa mogoče pustimo tudi tako, da je v bistvu moj glasbenik svojo linijo in potem igralci, povezovalci vzamemo svojo linijo, tudi tako smo čas imeli. Mečkin je odvisno tudi od tega, koliko eni glasbeniki se bolj razmišljajo v celostnem, ne? Eni so mogoče bolj v svojem, v tej svoji liniji, pol koliko so zasedeni, ne? Vse je tako velik faktorjev, ne? Ki pač nekako se vplivajo na to. Tako da včasih smo tudi tako, naprimer glasbenik na svojo, potem pa ti znotraj tega vzameš svojo linijo in sta tako v bistvu dve. Če se direkt ne prepleteš z njimi, potem zmer paziš, da pogledaš, da ima tvoja linija svoj smisel. Ne? Pa se lahko navežeš naprimer na obdobje ali pa na, ja, ali pa direkt na vsebino.
1: Imate kakšne ljubše avtorje, pesnike, pisatelje, ki jih raje izberete za te večere?
0: Ja, nekako jaz sem, v bistvu kar dost sem izbirala tekom let, kar nekaj slovenskih pesnic se mi zdi. To mi je bilo tako kar posebej ljubo. Tako da zdaj ne vem, da bi jih nekako izpostavljala, naštevala, seveda so bile tle v začetku zmer Mila Kačič, Neža Maurer, Lili Novi, mislim ti najbolj. Zdaj naprimer, evo zdaj ob 50. izvedbi na slavnostnem koncertu, pesem od Barbare Korun, potem vzela sem tudi od Saše Pavček naprimer, pa še en kupka sem jih zdaj ne bom naštela, ampak res nekak slovenske pesnice so bile zmer tiste, ki sem gledala, da kaj od njih potegnem.
1: Se kdaj glasbeniki uprejo v tem smislu, da jim kakšna izbira ni všeč?
0: Ne, to pa se ni nekako zgodilo. Ne. Ali se angažirajo, pa skupaj se usedamo, pa pogledamo, kaj bi, ne, povejo svoje želje, ali so nekako pustili, da gre vsak svojo pot. Zmeri se pa na koncu lepo prepletelno.
1: Kakšna lepa izkušnja, spomin?
0: Spominov je ogromno. Mogoče ena stvar, ki bi tako rekla, naprimer te serenade so v bistvu vrhunski glasbeniki, vrhunska glasba na nekih takih intimnih, lušnih, bolj domačih prizoriščih. In zmeri je rato in tak simpatičen, nekak domač preplet, kljub temu, da imaš vrhunskega glasbenika, ki ti odigra nek vrhunski komad lahko. Pa ne bo polna dvorana, ali pa da je mogoče pršel, ne vem, ker je bila nekje, rečemo, trgata v tistem času, pet ljudi v dvorano, ne, bi se pa usedali v krog, pa bi nekako intimno naredili. Ne. Tako da zmer je imel svoj smisel, zmer je imel neko fino noto in tako. Ne. V glavnem, tudi anekdot se je veliko nabralo. Ne. Tako da, ko sem šla, ne vem, kjerega leta je bilo, to se ne bom spomnila, pravili smo se na koncertu Dravograd z Gregatom Marinkom, violončelistom in z Matejem Grahkom, flavtistom. In je, v bistvu smo vmes na eni postaji, smo rekli, jaz sem bila v avtu z Marinko, ki je bila šefica glasbene mladine, ne, to, in fotografinja, so rekli, ne, dajmo, mi bomo glasbenico vzeli, čelo, damo pa v drug avto. Ne. In potem mi se prepeljamo v Dravograd, ta drug avto pa obtiči v zastoju, ne, in ni bilo čela. Kaj zdaj? In potem je tam je bila še Vlada, organizatorka koncertov, je rekla, nač, gremo v akcijo in je našla eno šolsko čelo od nekoga, ki ni bilo ne vem, kako glašeno in to. In je rekel Grega, ki je mečkem bolj tak. Koliko go bi rekla, prostodušen, odprt fant, je rekel, ja, bom odigral, ni problema, ne. Ker ljudje so pa čekali, da bojo slišali koncert. Tako da je on vzel tisto čelo, ga približno majčken uglasil, note sta imela samo od Mateja, dala ste jih na sredo, Matej se je majčken je hodil z ene strani, Grega na drugo stran, da je videl tiste note, Grega je solo zaigral tistega, ki je znal na pamet, ob koncu koncerta je prišel čelo in ljudje so bili pa navdušeni, res tako, zato ker so imeli v bistvu en tak pogled, mogoče v nek ta, neko napako, ki je pa porodila čist drugo situacijo, videl si mečkem bolj z drugega konca glasbenike, kako se odzovejo, vse je bilo bolj po domače še pol, bolj pristno in je bilo in s tem tako lep večer iz tega.
2: Tako Tina Uršič, ki redno nastopa na jesenskih serenadah. Ob njej bodo letošnje z umetniško besedo oblikovali še Igor Velše in Tadej Pišek, ter še en star znanec serenadnega občinstva Dejan Pevčevič.
1: Jesenske serenade so cikel, ki že od samega začetka povezuje poezijo z glasbo in ustvarja neke večere na malo drugačen način z tega vidika. Kako kot interpret in izbiralec besedil gledate na to povezavo med glasbo in poezijo in kakšen je sploh ta proces, ustvarjalni proces, ko moraš izbrati nekaj, kar bo pasalo na nekaj drugega?
3: Ja, ustvarjalen proces je v principu vedno enak, v resnici pa z vsakim sestavom glasbenikov drugačen. Seveda je nek drugačen pristop, ali imaš nasprot štiri punce ali štiri fante, drugače se nekak pogovor steče, na začetku se moraš v narekovajih najprej malo povoha, da malo vidiš, kako kdo razmišlja, s čim se kdo strinja, koliko kdo vleče na svojo stran in tako naprej. Se pravi, vseh teh letih delovanja smo imeli zelo različne situacije, od tega, da se je dal super dober sodelovati, do tega, da kakršenkoli predlog je bil v štartu takoj zavrnjen in je moral biti samo tako in nič drugače. In potem imaš pač manjši manevrski prostor, ta preplet je v tem primeru manjši. Sicer pa stremimo k temu, da saj jaz poskušam navdušati glasbenike k temu, da bi na nek način me glasbeno podprl tam, kjer je to potrebno, kjer se nam zdi smiselno in v meri, kakor se nam zdi primerno samemu besedilu. Seveda besedilo probam nekako začutiti glasbo, o čem mi govori, se pravi, ne zanimajo me naslovi glasbe, kdo izvaja, kdo je avtor in tako naprej, ampak probam samo slišati, probam si neko občutje dobiti, in dobim občutek, ali gre brz za neko mogoče lirično glasbo, ali mogoče kakšno drugačno. In potem grem v knjižnico, se zakopljam, itak imam že en cel kup nekih besedil, poezije, bi rekel tako malo na rezervi spravljene, če bi slučajno kdaj kaj prav prišlo, se pravi stvar, ki mi je všeč, ampak mogoče v nekem trenutku, ko sem iskal nekaj drugega, sem to najdel, ampak ni pasalo k tistemu večeru in sem potem si spravil za kasnej. Tako da potem še tam malo pobrskam. Dostkrat se mi zgodi, da ko mi neka poezija nekega avtorja paše na nek večer, da potem vzamem več njegovih poezij. Zato, ker, ne vem, vsak ima neko svojo poetiko in se mi zdi to kar nekako logična poteza. Seveda, včasih so pa večeri taki, da je samo delo te pisane besede toliko veliko, kot je bil recimo Krokar, ki je tako veliko eminentno, da težko bi zraven še kaj dodatnega nalepu in recimo tako sva naredila s Petro Vidmar, da to vokalistko, z njo mi je bilo recimo fantastično sodelovati. No in z njo sva tako naredila, da sva potem celo to pesem, ki je v večjih kiticah zahtevna za izgovorjavo, ampak zelo taka priljudna za razumevanje, nič kaj težkega, sva razvlekla čez cel koncert. In tako se je njen program se je nekako mešal s tem mojim delom in to se mi je zdelo en tak zelo lepo prepletena vijačnica glasbe in besede. In tako nekako gre in zdaj odvisno, koliko je tudi glasbenik, koliko pride nasprot, koliko je pripravljen. In so taki, ki si to zelo želijo, so pa taki, ki jim je to mogoče malo tuje, se jim zdi, da oni kot glasbeniki pač naredijo svoje in zdaj ne bo se on mešal moje stvari in nimam jaz kaj skakati v njegove in tako naprej. Pač različni smo ljudje, kar ni tudi nič narobe. Je tudi to naredi neko različnost od tega, kar recimo, k čemu jaz v principu strmim.
1: Na začetku se verjetno družite na kakšni vaji, na kavici, v sprašenem okolju, bolj resnem, vam dajo kak predlog?
3: V resnici je tako, da se to kar vse naredi po telefonu, ker to je čas pred počitnicami, se pravi, mi to začnemo delati koncu junija, začetku julija. Jaz sem namreč tudi velik lovilec vetra in valov in ponavad zginem, če se le da, probam kaj ujet in potem ne gre drugače kot stvar malo pohitriti. Ne? In seveda potem si moraš povzeti nekaj časa za literaturo, da to sploh najdeš in potem spet. Skratka, ni nekega osebnega dobivanja zelo, zelo takega pogostega. Tudi zanimivo recimo letos stejo plesničar harfistko, ki bomo imeli, ona je ena izmed štirih harfistk, ki bomo imeli skupen večer vodne niti pri jesenskih serenadah. Recimo z njo sva se leto zelo velikrat slišala. Super mi je bilo, ker je bila zelo odzivna, zelo imela ideje, mi je kar neke posnetke na moje besedile pošiljala in tako naprej. In to mi je bilo všeč. absolutno se mi zdi, da je fino potem to nekako združiti. Ker več, ko nas nekaj sliš, vid, začut, boljše.
1: Še kakšen lep spomin mogoče na občinstvo oziroma omeniva še enkrat Krokarja?
3: Ja, teh spominov je pa več, ampak tako mogoče nek skupni imenovalec bi bil mogoče ta, da je zelo zanimivo, seveda jaz imam pač spomine, ki so vezani na to, kar jaz počnem, to ne pomeni, se pravi, ni zdaj bom mogoče to slišal tako zelo egocentrično, ampak seveda pač to so zdaj stvari, ki so vezane name, a ne, ampak seveda imajo pa drugi pač svoje in tudi drugi dobivajo kakšne mogoče zanimive stvari. In ena izmed teh je, da ljudje zelo cenijo to, da jim na nek drug način ali pa na svojstven način, pač na moj način jim predstavim nekaj, tudi če poznajo, recimo tudi če poznajo kakšno Prešernovo pesem, Rosamundo, se spomnim, da je prišla ena kolegica, novinarka na radiju in je rekla, veš, jaz to pesem sicer poznam pa vse, ampak jaz prej spoh nisem v bistvu razumela, o čem ta pesem govori, šele zdaj, ko sem jo ti povedal, jo razumem in mi je super dober. In zanimivo je tudi, sploh v Ljubljani se dogaja, ker je pač zelo turistično mesto, se pravi septembra je še zelo veliko turistov in tudi te turisti prihajajo in seveda oni nimajo, tujci nimajo pojma o slovenščini, a ne? In jaz seveda govorim strogo o slovenščini in ne vejo, nič ne vejo, kaj jaz povem v bistvu. Ampak se je že zgodil, spomnim se prav enega starejšega para, ki je prišel do mene in je rekel, da to ima je bil pa tako vrhunski večer, da sicer ne veste nič, kaj sem povedal, ampak tako sta vse razumela, doživela, da se ima zdel to, kakor sta one dva nekako predstavila, nekako vrhunska interpretacija, ampak na način, kako sta one dva to lahko v bistvu iz zunanjih nekih izraznih sredstev to sploh sprejela. A ne? In to se mi zdi zelo zanimivo, da kljub temu, da se ne razumeš, da kljub temu ta jezik, to vse skupaj se lahko človeka dotakne. In to se mi je zdel pa kar en tak zelo, zelo lep kompliment, v bistvu, zelo velik kompliment, ki ga od Slovenca malo težje slišiš.

Hrast stoji v Turjaškem dvori. Vrh vzdiguje svoj v oblake. V senci, pri kamniti mizi, zbor sedi gospode žlahtne, ker Turjačan spet gostuje Rozamundine snubače. Rozamunda. Roža deklic. Čast dežele je domače. Nje pogledi svitle strele z neba jasnega poslane. Daleč krog junakov srcam užigajo skeleče rane. Dokajo snubače v snubi. Trije iz dežele Laške, trije iz dežele Nemške, trije Štajerske in Kranjske in ozraven ojstro vrha, ki so bojmu igrače. Lep junak. Srce bil unel je gospodične zelo košate, ki ukaže mu, da prosi od očeta jo in žlahte. Njemu oče nje napravi imenitno gostovanje. Rozamundo mu obljubi, reče mu pripeljat svate v treh nedeljah, da nevesto z hiše spremijo domače. Tjeh gospodi se približa pevec razglašene slave. Prošen strune ubere, poje dela vitezov junaške in deklet očine beške srca od njih ognja vžgane. Ko premolkne, ga popraša teta Rozamunde Zale, da bi jo čez vse pohvalil, reče mu besede take. Ti povej nam, ki obhodiš daljne in obližnje kraje, kje bi neki dekle raslo, lepši od neveste naše? Bog jo živi gospodično, Bog jih hčere daj enake, tak cveteče, tak sloveče, Bog jih sine daj junake. Po cesarjam zdaj najlepši cvet Turjaška roža rase. Sestra Bašetova v Bosni. Sonce vse lepote zdanje. Povsem sveti razglašena, a ko slave glas ne laže, sama bi utegnila biti lepši od neveste vaše. Ni nevesti všečka reče, mal odgovori dopade. Lica spremeni rudeče, nejevolja jo prevzame. Ojstrovrkarja pogleda, reče mu iz jeze nagle. Slišim, da so bosnjaki v sužnost gnali kristjane. Res junakam je sramota, da jih še obklada jarem. Meč opaši ojstrovrhar. Hlapce zberi in tovarše. Bašetovo izpeljite sestro, ako kaj veljate. Radi dali bodo Turki za njo naše vam rojake. Brez otrok moj zakon bodi. Brez veselja leta stare. Ako šla bom pred k poroki, ako pred moža objamem, ko pripelješ bosnjanko v grad Turjaški, da verjamem, da je take res svetlobe turško sonce kakor slave. Ženin, z njo obljubljen, svoje zbere ojstrovrhar hlapce. Po prijatelje bližnje pošlje in si ojster meč opaše, ročno jezdi nad Turčine, spolnit voljo svoje drage.
ne globoka reka Kolpa, ne vzdrži ga turške straže. Meč krvavi v močni desni pred seboj drvi Bosnjake. Bašetovi grad razdene, reši sužnosti rojake, z njimi Bašetovo lepo sestro vite sabo vzame. Črno oko, svetlolično. Rasti in podobe rajske. Vseh lepot bila je sonce, ki so tisti čas sijale. Bolj ko lepa Rozamunda, lepši Lejla mu dopade. V grad turjaški je ne pelje, na svoj grad domu jo vzame. Cvet junakov, ojstro vrhar, ji srce nedolžno gane. Vero zapusti Mahoma, turške šege in navade. Ko bila se naučila vseh resnice vere prave, jo je krsti. Potlej njiju je poročil grajski pater. Rozamunda grede v klošter. Čast ljubljanskih nun postane.

0: Sonatina Marcela Turnjeja izveneva v izvedbi harfistke Sofije Ristič, ki je izvedla tudi Forejevo skladbo Graščakinja v stolpu, opus 110. Med njima pa smo slišali Prešernovo turjaško Rozamundo v interpretaciji Dejana Pevčeviča. Cikel jesenske serenade, ki se mu posvečamo danes, vodaj nove glasbene generacije, organizira Glasbena mladina Ljubljanska, ki prireja tudi vrsto drugih koncertov. 7 je ciklov, na katerih nastopajo mladi glasbeniki. 4 so matineje z orkestri, namenjene mladim poslušalcem, prirejajo pa tudi prireditve na šolah. Za organizacijo skrbi majhna ekipa. Vrsto let sta te naloge opravljali producentka Marinka Gombač in administratorka Nataša Kovačič. Leta 2024 pa je producentsko delo prevzela Larisa Marjanovič. Logistični zalogaj v pogovoru z Vesno Volk predstavlja Larisa Marjanovič.
1: Jesenske serenade so ogromen projekt v bistvu za vsakega posameznika, ki nastopa na njih, sploh pa za vas, ki jih organizirate. Koliko koncertov, na koliko lokacijah, v koliko dneh?
2: Torej, en mesec, september, kakšenkrat se raztegne, recimo kot je primer letos, ne začnemo 1. septembra, ampak začnemo v drugem tednu uradno s tem našim stalnim programom in zato pol zaključimo prve 2 dni v oktobru. Ampak skratka, 4 tedni v septembru so to, imamo 4 večere, torej 4 izvajalce ali komorne skupine, ki se selijo po 5 lokacijah. Ena je v Ljubljani, navadno smo v mestnem muzeju, zdaj že nekaj časa, potem pa imamo še 4 stalne soorganizatorje, to se pravi, to je Dravograd, Medvode, Ajdovščina oziroma Vipavski križ v občini Ajdovščina in pa Krasimbrkini, kjer se pa selimo v vsaki občini en koncert. Tako da to naša soorganizatorka, to je območna izpostava JSKD Sežana, nam pol določi na katerih prizoriščih v posamezni občini znotraj te Krasimbrkino. Torej, skupaj je v bistvu vsaka skupina, vsak večer se 5-krat predstavi in če torej pomnožimo 5-krat,
1: 20.
2: Ja, tako, pridemo na 20 koncertov.
1: 20 koncertov, ki jih je treba razporediti v mesec. Kako poteka to dogovarjanje, da se kdaj koncerti prekrivajo?
2: Prekrivajo se vedno z Ljubljano, zato ker v Ljubljani je načeloma ta dogovor, da so 4 zaporedni koncerti oziroma v nekem tednu naj bi zaključili z njimi. Leto se sicer to nam ni najbolje išlo, pa smo raztegnili še v ponedeljek, v naslednjem tednu. Drugače pa na drugih lokacijah je dogovor ta, da vsak dan, to se pravi torek, je na sporedu Krasimbrkini. V sredo so koncerti v Medvodah, v četrtek v Dravogradu, v petek pa v Vipavskem križu. In tako so, torej izvajalci so seznanjeni s tem in potem delamo logistike in pač iščemo rešitve. Kakšenkrat se kaj ne izide, pa so ponavadi tudi so organizatorji zelo fleksibilni in nam za kakšen dan kaj premaknejo. Ampak ja, traja, ni to tako zelo hitra reč, ampak do sedaj se je še vedno super poklopilo.
1: Kaj pa glasbeniki? Kaj pa komentirajo to v bistvu redno nastopanje? Ne? To je tudi za njih kar naporno, pa veliko vožnje, ne?
2: Tako, vožnje je precej, sploh ko gledamo Dravograd, je ponavadi za večino najbolj odročna lokacija. Pa tudi turnej, iskreno, mislim, da marsikdo nima tako pogosto na programih. Tako da teh 5 koncertov kakšenkrat postane zelo napornih, sploh zato, ker so to ponavadi neki profesionalni glasbeniki, ki so nekje zaposleni, bodi si kot učitelji ali pa v orkestrih in skratka ni, da doma počivajo in zvečer grejo na koncerte, ampak navadno so vsi nekje vpeti in mislim, svoje službe pridejo na prizorišče. Tako da je kar utrujajoče, ampak še vedno tudi študentje recimo, ti morda nimajo službe prej, ampak je pa posebno doživetje za njih, ravno to, da je v bistvu ena taka turnejca za njih. in so vsi hvaležni, da imajo sploh priložnost to doživeti. Recimo jaz se spomnim kvartet Flaut, ki je bil predlani, so bile same študentke, no, pa so vzele kot tudi izlete po Sloveniji, no, so združile prijetno s koristnim, tako da so koncertirale, pa so morda še sošolce obiskali v okoliških krajih in jim je bilo ful fajn, no, načeloma so vsi ful navdušeni, da lahko to doživijo.
1: Kaj pa občinstvo?
2: Ja, občinstvo moram reči, da so izjemno, jaz zelo uživam, no, ko pridem na vse te lokacije, ker so zelo zvesti poslušalci. No. Se mi zdi, da je vedno med njimi nekaj takih, ki vsako jesen se nam pridružijo. In mislim, je težko izpostaviti, ampak v Dravogradu recimo je tudi televizija vedno prisotna in vedno vse večere posname, pa naredi tudi neke intervjujčke na koncu z izvajalci. Pa publika vedno dobi kozarček ob sprejemu, ne na koncu, ampak preden pridejo na koncert. V bistvu kar je ena taka tradicija, da se vsi dobijo prej, pridejo dobro pol ure pred koncertom, pa pokramljajo, pa potem grejo na koncert in po koncertu domov. Tako da je res eno tako zelo prijetno vzdušje. Se je zelo podobno je tudi v Vipavskem križu, no, tam smo v Grajski kleti in tam se spodobi, da na koncu, no, vsi dobijo, tudi poslušalci kozarček iz kleti, no. Tako da res je zelo prijetno, no, in je veliko veselje sodelovati s takšnimi organizatorji, kot jih imamo, in imeti tako publiko, kot jo imamo, ker so vsi zelo res srcem, no, pri tem projektu. Ni to še ena zadeva, ki jo moramo odkljukati, ampak se vidi, da je res veliko srčnosti, no, iz vseh strani.
1: To je v bistvu edini projekt glasbene mladine Ljubljanske, ki poteka zunaj Ljubljane tudi. Zakaj ste šli čez meje občine?
2: Jaz mislim, da je že Tomaš Lorenc kot začetnik oziroma ta, ki si jo mislil te večere jesenskih serenad, si je želel ponuditi izvajalcem čim več priložnosti nastopanja in ta mesta in prizorišča so se v bistvu kar hitro v začetku razširila izven Ljubljane. Ampak skratka, mislim, da je bila ta neka želja, da te res vrhunske večere predstavimo čim širši publiki in da se je zato pol iskalo neke zainteresirane partnerje, so organizatorje, ki so v bistvu kar hitro, no, pograbili te priložnosti, ampak zdaj logistike in spleti okoliščin, ne vem, seveda sigurno povezani tudi s financami, so pač te lokacije spreminjali. Ne, neka nova lokacija prišla, pa morda se je zamenjala s katero drugo. Ampak mislim, da je bilo to, no, da so bili večeri že od začetka res zelo kakovostni, zelo prijetni in da je se, mislim, želelo predstaviti to čim širši publiki na okolje. Je pa res, da to je v bistvu edini cikel naše organizacije, ki se seli, drugače smo ljubljanska in zato smo pretežno v Ljubljani situirani, ampak no, smo veseli in ponosni, da septembra lahko gremo tudi izven meja.
1: Samo še vprašanje, kdaj začnete planirati naslednje?
2: Ja, v bistvu je kar zdaj že ta čas, ko se začne razmišljati, kdo bi bil naslednji, ampak nekje, no, z novim letom, z novim koledarskim letom mora biti že jasno, kdo je, ker vseeno je spet ta logistika, no, govorimo tudi o programih, strmimo k temu, da so večeri res neke povezane celote, da to ni pač nekaj nametano na program in je pol tu dogovarjeno tudi glasbeniki in igralci, tako da je to kar nekaj dela, no, ni samo, da zanimivo je, ker tudi za glasbeniki tega niso navajni, ne, glasbeniki skrbijo vedno za glasbeni program in pač delajo svoje celote, zdaj pa morajo tukaj vseeno še neko umetniško besedo vnesti notri in definitivno morajo izvajalci imeti, tudi glasbeniki morajo imeti neko afiniteto do literature, morajo nekaj poznati, ni to kar tako, da rečeš, dej, se me ne briga, ja, v jesenskih serenadah te more brigati, tako da ja, preko začnemo boljše je. Ja.

Trio flavt Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana, ki so ga leta 1993 sestavljale Ana Kavčič, Liza Havlina in Jana Čadež, je izvedel plese za trio Terensa Grivsa. Z njihovim nastopom smo se približali koncu današnje oddaje Nove glasbene generacije, v kateri smo namenili pozornost ciklu Jesenske serenade glasbene mladine ljubljanske. Preden se poslovimo, poglejmo še na letošnje serenade. Te so se že začele in seveda obsegajo 4 koncerte. Petra Vidmar na tolkalih, Tadej Tomšič na klarinetu in saksofonu in Igor Velše z govorjeno besedo nastopajo na koncertu z naslovom Pot, na katerem zveni glasba novejšega datuma. Tenorist Žiga Čopi in teorbist Samo Novak sta s Tino Uršič oblikovala večer Le Doux Silence, sladka tišina, v katerem zvenijo stare arije. Slovenski kvartet Harf je skupaj z Dejanom Pevčevičem oblikoval večer z naslovom Vodne niti in nekoliko bolj pisanim sporedom. Življenje je kabaret, pa so svoj večer naslovili vokalistka Tjaša Fajdiga, klaviaturist Anže Vrabec in recitator Tadej Pišek. Ljubljanski cikl se bo končal nocoj s koncertom Le Doux Silence, bodo pa tajn ostali 3 koncerti potekali še drugod, v Dravogradu, Vipavskem križu in Medvodah ter na Krasu in v Brkinih. Informacije so na voljo na spletni strani Glasbene mladine ljubljanske. Z vabilom smo, dragi poslušalci in drage poslušalke, prišli do konca oddaje Nove glasbene generacije. Poslovili se bomo z nekoliko starejšim posnetkom, z odlomkom iz serenade, ki je bila izvedena leta 1983 v Trubarjevem antikvariatu. Tam so v atriju ljubljanske serenade igrali vrsto let, v zadnjem času pa so se preselile v ljubljanski mestni muzej. V antikvariatu sta nastopila tudi violončelist Tomaž Sever in harmonikar Franc Žibert, ki sta na spored svojega koncerta med drugimi uvrstila tudi dialog za violončelo in harmoniko Albrehta Gürschinga. Oddajo Nove glasbene generacije je pripravila Vesna Volk, prebrala Lidija Hartman in Bernard Stramič, ki je posodil glas Tomažu Lorencu. Posnel in zvočno uredil jo je tonski mojster Miha Klemenčič. Naj vam glasba še naprej plemeniti dan.

0: knjižnega trga.
1: Dobar dan, vodaj iz knjižnega trga bomo govorili o pesniški zbirki Eve Šubic Tema se doduje po očetu, romanu Boštjana Trohe Kako igrati šah v temi in romanu Boštjana Tadla Svoboda 1980. Recenzije so napisali Ajda Klepej, Matej Bogataj in Andrej Lutman. Tema se deduje po očetu, v naslovu svojega pesniškega prvenca ugotavlja Eva Šubic, a pri tem temo razume kot drugo obliko svetlobe, ki prav tako omogoča, da postane kaj vidno. Z naslovom pa se ujema tudi izid zbirke v črni skrinici literarnega društva IA. Ocenjujejo Ajda Klepej.
2: Pesniški prvenec Eve Šubic, Tema se deduje po očetu, se razpira kot intimistični svet, v katerem pa pesnica, v nasprotju s temačnim naslovom in naslovnico, predvsem raziskuje in preobrača temo v drugo obliko svetlobe, ki je vseprisotna. Tema ne pomeni ugasnjena luč, praznina, nič. Temveč je za pesnico prostor mnogoterih odtenkov in nijans, ki se izrisujejo ponekod ostreje, drugod bolj zabrisano. Skozi obsežno zbirko, ki vključuje zajetno število pesmi na nekaj več kot 150 straneh, lirska subjektinja tke osebno izpovedno izkušnjo, zaznamovano z vlogami, ki jih ima v življenju. Njene vloge se skozi zbirko polagoma razvijajo iz zelo partikularnih in predeterminiranih v občečloveške in brezčasne. Je hči, vnukinja, študentka, ženska, ženska brez otrok, ljubimka, ljubimka brez ljubimca in bitje, polno podedovane travme in strahu pred minevanjem in predvsem polno teme, ki jo je treba na ta ali oni način na neki točki prekvasiti v nekaj drugega, kot zapiše.
3: Tvoja sreča bi bila tako unikatna, kot je tvoja žalost.
2: Zbirka se nam zazdi izredno intimistična ravno zaradi upesnjenih osebnoizpovednih stisk, ki pritičejo ljubezni, minevanju, odraščanju, slikam iz narave. Vendar pa že takoj na začetku začutimo, da bo zbirka veliko več kot zgolj voden ogled bunkerja naše psihe, če parafraziram pesničine verse. V svojem izrazju in temah je veliko bolj drzna, da bi njeno poezijo mogli zreducirati na zgolj osebno izpovedno in intimistično. Najbolj vidna radikalna dela zbirke se izrišeta v tretjem delu, naslovljenem Nesnice, in v četrtem delu z naslovom Pepe, kjer nas presenetijo in pretresajo že slike in grafike kokoši. Feministične note, ki se v zbirki nalahno izrisujejo že prej, pesnica na tem mestu radikalizira do glasnega forte. Zadnja dva dela zbirke sta določena z naslovoma, prva dva razločka pa se ponujata kar sama. Intimističnemu izpovedovanju, prepletenemu slikami iz otroštva, družinskim krogom, ki se izkaže za disfunkcionalnega, in pesmimi, ki bi lahko nastale tudi iz gledišča otroka, sledi del, ki ga zaznamuje neizpolnjena, mestoma uničujoča romantična ljubezen, ki ravno v tej zbirki doživlja zadnje vzdihljaje. Preden se lotimo zadnjih dveh najbolj upadljivih delov zbirke, se moramo nujno posvetiti prvima dvema. Čeprav nista opremljena z grafikami in slikami, sled in odmev puščata bolj subtilno in zaradi tega dosti bolj domiselno. Ta upadljivost ne potrebuje živobarvnih slik ali modernističnih postavitev verzov, gre za tih glas, ki nastopi vmes ali na koncu pesmi, včasih v poševnem tisku in ironično ali humorno spremlja verzno besedilo. Tukaj lirska subjektka izstopi iz svoje resničnosti in komentira dogajanje iz odmaknjenega umestnega prostora. Gre za izolirane verze, ki včasih delujejo kot aforizmi, iztrgani so iz prostora in časa in obvisijo brez dodatnih razlag. So drobne opaske, rečeno z besednjakom Jureta Jakoba. Za ta tihi glas se zdi, kot da odzvanja sam pri sebi, sam zase, le zase. Pri bralcu povzroči miselne premore, ki delujejo izjemno nepredvidljivo in sveže.
3: Ko se rodimo, mislimo, da bomo živeli. Ko umremo, prav tako.
2: Ta notranji glas...
3: Živeli. Ko umremo, prav tako.
2: Ta notranji glas je hkrati poln samozavedanja,

0: nekaj letih ne bo več mogoče zastaviti vprašanja, ki bi mu bila odgovor, ki bi naju oblikovalo v besede.
1: Element presenečenja, ki zaseka skozi intimistični svet lirske subjektinje, so torej nesnice. Tematika se tukaj radikalno spremeni. Poprej tiho navzoča feminizem in kritika sodobne, še vse preveč patriarhalne družbe, prevzameta vso pozornost zaradi grafične razgibanosti verzov in zelo približanih slik kokoši. Med navides diametralno nasprotnima svetovoma pa vendarle obstaja povezava. Napetost med lirsko subjektinjo in moškimi družinskimi člani, pravzaprav celotno skupnostjo, ki je zaprta, tradicionalna, nazadnjaška, kar se tiče pogleda na spolne vloge, lahko zaznavamo že prej. Utesnjenost, sovraštvo, nemoč proti taki miselnosti izbruhnejo v obliki posebitve kokoši z vlogo ženske. Kokoši pravzaprav nikoli niso imenovane tako, so zgolj nesnice, saj se od njih pričakuje samo valjenje jajc.
0: Ker včasih želijo izvaliti idejo namesto otroka, takrat oče pravi, da so kure butaste.
1: Leitmotiv nesnic je, da petelin ostaja. Kritika je precej nazorna in slikovita. Zanimivo pa je, da v zadnjem delu zbirke, naslovljenem Pepe, družinski petelin s tem imenom umre. Slovo od njega s pogrebom morda pomeni neko večjo in širšo osvoboditev lirske subjektinje, ki je tudi nemalokrat zreducirana na nesnico. Tema se deduje po očetu je nadvse zanimiv in perspektiven pesniški prvenec. Zagotovo gre za zbirko, ki ni podobna nobena druga. Ves čas ohranja modernističnost v smislu nekonvencionalnega, neuveljavljenega in novega, tudi skozi intimizem. Tako radikalno različna svetova poetike se dobro dopolnjujeta in prepletata, tako da je zbirka konceptualno zelo dobro zamišljena. V nekaterih intimističnih pesmih, kjer jih že omenjeni pesniški glas ne postavi v perspektivo in se do njih ne opredeli, izgubijo težo, ki jo zbirka sicer ima. Rešitev vidim v manj obsežni zbirki, kjer bi vse pesmi služile svojemu namenu in konceptu in kjer bi bila odločitev za umestitev vsake pesmi zavestna, celoten izdelek pa bi deloval bolj izčiščeno. Kljub temu pa se po branju počutimo malo manj v temi ali pa v njej vsaj nismo sami.

0: kako igrati šah v temi. Svet je šahovnica, figure premikajo nevidni v ozadju. Pod naslov Priročnik za začetnike pa opozarja na pasti strateške igre, v kateri so kmetje pogosto žrtvovani. Roman je izdala založba Beletrina, ocenjuje ga Matej Bogataj.
1: Prvenec Boštjana Trohe Kara, kako igrati šah v temi, podnaslovljen kot Priročnik za začetnike, je težko žanrsko umestiti, še težje mu je najti primerjavo v domačem literarnem prostoru. Roman sprva deluje precej enigmatično. Trije zavaljeni, pijani in našmrkani se v uvodu znajdejo na letalu in na letališčih. Toledo je očitno nadvse bogat in financira igro, ki zahteva precejšnjo investicijo in ga trpijo samo zato. Zraven sta aristokratska dama Joburg, nekakšna grofica, ki nekaj da na fineso in etiketo, in bivši študent medicine Kapo, ki je vzdevek dobil ne po svojem šefovskem položaju, temveč po mestu rojstva, Kopru oziroma Kapodistriji. So na vrhu v igri, ki jo igra nesprejemljivih 12 ekip, vendar je zaradi notranjih trenj njihov primat ogrožen. Toledova vse bolj izrazita in naraščajoča nesposobnost hromi in ogroža vse in ni čudno, da iščejo zamenjavo. Na letališču se vsaj eden od njih dobi z v Parizu živečim fantom, ki pere denar. Vrhunsko, recimo tisto, pošiljajo Rusi, francoski strankarski voditeljici Marie Le Pen, pa malo o saudskim šejkom in kar je še spornih oziroma kot takšnih v literarnem svetu prepoznanih negativcev. Kako, kaj in zakaj poteka igra, Trohe ne zanima in to je nedvomno velika pomankljivost tega pisanja, kot seveda tudi pavšalne sodbe, ki so samoumevne samo v tem zaključenem literarnem svetu, ki pa nima ostrih robov in se nam pogosto zdi, da niti ne poskuša zrcaliti realnosti, temveč vzpostaviti paralelno in samozadostno neodvisno okolje za negativce. Po uvodu se drastičnost nadaljuje, tudi z zgoščevanjem. Kandidat, ki naj bi zamenjal brutalno umorjenega Toleda, profesionalno zadušenega steklenico konjaka, živi kot pralec denarja v Parizu. Pred dekletom, umetnostno zgodovinarko, katere mati je živela oblodnja zaradi atrijske fibrilacije, skriva, da ima isto bolezen tudi sam. Če se napreza, ga občasno tako zvije, da se po napornih sestankih ali bežanju po smrdljivih predmestjih svetovnih prestolnic, v katerih tolpe neusmiljeno prežijo na bogate, potopi v sanski svet. Tam se vse odvija na eno temo, na pogodbo s hudičem, podobno Faustovski, v kateri se mora odločiti za ničimer zamejeno moč ali za harmonično in malce tudi rutinsko in umirjeno sobivanje z zaročenko. Kar pomeni samo kakšen teden Bornea in Želu, sicer pa meščansko in umetniško življenje v Parizu. Ker je razvoj dogodkov divji in komaj verjeten, se nam včasih zdi, da je pretežni del Trohovega pisanja življenje v glavi, torej deliri oziroma prividi, ki jih ima med izklapljanjem zavesti zaradi srčne napake. Recimo bežanje po strehah visoko nad Parizom, s policaji iz posebne enote za petami, komaj nekaj dni po operaciji na prsnem košu. Ta je že ena takšna, pa ne edina. Vendar namenega odključa za branje ponuja kar Trohova biografija. Ukvarja se namreč z videoigricami, kjer je, kot recimo v filmih o borilnih veščinah, vse mogoče. Breza se opogne in deluje kot lok, če se vanja zažene sposoben borec. Ravni igre in Kapo ponuja največji možni izplen, proti vrhu dobivajo vse bolj fantastične dimenzije. To skoraj pojasni tudi skrbno izpisane dogajalne prostore, predmestja Pariza in Kajra, letališke terminale. Vse je v vlogi nekakšne prepričljivosti. Ob tem ima Priročnik za začetnike še enega vzornika, Tarantina, filmskega režiserja, ki se je bolj kot iz realnosti napajal iz žanrske tradicije in pritrjevanja, celo napihovanja tistega, kar je v žanrih odveč in nepotrebno. Roman Kako igrati šah v temi je tako knjiga, ki se spogleduje z vizualnim, tudi z drastiko, bolj in bolje pa bi moral izrisati motivacijo likov, da bi bil prepričljivejši.

0: Boštjan Tadel ni le scenarist televizijskih serij in pisec za gledališče, ampak se loteva tudi proznih besedil. V romanu Svoboda 1980 spremlja skupino dijakov v osebno in družbeno prelomnem obdobju. Pripoved natančno opisuje že podnaslov. Smešno resna gimnazijska romanca iz časov, ko je bilo smučanje bolj politično kot politika. Roman je izdala Super založba, prepustil se mu je Andrej Lutman.
1: Knjiga, ki je išla pri založbi, ki se imenuje Super, si vsaj na začetku zasluži nekaj superlativov. Pa jih naštejmo. Imenitna, čudovita, odlična, dražestna, vrhunska, vabljiva, zapeljiva, mikavna, očarljiva, privlačna. Poznamo še katerega? Ne? Lahko nadaljujemo? Pa dajmo. Ugledna, pomembna, znamenita, izbrana, preuzvišena. Tako nekako naj bi potekal pouk na eni izmed ljubljanskih gimnazij v letu, od katerega bo prav kmalo minilo pol stoletja. In potem takem ni čudno, da je roman, ki ga je s pomočjo umetne inteligence napisal Boštjan Tadel, označen za zgodovinskega. A ne samo zgodovinski, je tudi ljubezenski. Med dolgočasenjem pri pouku pol pretekle zgodovine, s katero mnogi dijaki nimajo kaj početi, se dogajajo tudi zmenki za preživljanje tako imenovanega prostega časa in prihajajočih zimskih počitnic. Ker je učenje dejstev, ki pa so le preveč ideološko obremenjena, sprejeto z določeno mero odpora, je med poukom nadvse vabljivo poslušanje radijskega prenosa pomembne smučarske tekme, na kateri se na belih strminah za presežne športne rezultate potegujejo domači smučarji. Med poročanjem s tako razburljive tekme pa je osrednji dogodek nekaj povsem drugega. Na zdravljenju je namreč državnik in radijska poročila stalno oskrbujejo poslušalstvo s potekom zdravljenja oziroma mu s časoma namenjajo osrednjo pozornost. Skupina gimnazijcev in gimnazijk se nato med zimskimi počitnicami odpravi na smučanje, kam drugam kot na Gorenjsko. Na tem terenu se razbohotijo in razvejajo ljubezenske in druge vezi, spletene že med poukom. Pripoved sestavljajo poročila o zdravljenju, poročila o tekmi, vezi, spletene v šoli in odnosi, vzpostavljeni na počitnicah, ter na teh štirih ravneh Boštjan Tadel plete zgodovinsko nit. A to še ni vse. Zraven napleta tudi glasbeni okus tistega časa, kar je zgledno predstavljeno seznamom na knjižnem zavihku. 80-ta so bila pa čas prepleta diska in panka ter obračunavanj privržencev ene in druge glasbene smeri. Nekakšno nasprotje pa je vpliv tako imenovane klasične glasbe, ki pa je bila že tista zvrst, ki je prispevala k družbeni delitvi oziroma označevanju družbeno prepoznavnejše diferenciacije. Gimnazija je pač veljala za elitnejšo šolo in odskočno desko za vsakovrstne vezi, ki niso omejene na druženje po diskotekah ali za šankom in za vsakodnevno pehanje, ki ga je udarnejši duh jugoslovanskega socializma že zapuščal. Celotna naracija romana je zgledno zapletena in spletena. Kako tudi ne, saj je bila prvotno namenjena snemanju filma, kar pa še ni bilo realizirano in je tako preurejena za knjižne potrebe bralstvo omogočila osebnejšo predstavljivost. Poseben splet, ki osnovni naraciji daje globino, pa so pogovori gimnazijcev o tako imenovanih zamolčanih temah, ki so krojile polpreteklo zgodovino. V teh pogovorih je v ospredju poreklo staršev oziroma tudi nekakšna družinska zgodovina, ki se prav počasi razkriva in se upada z razkrivanjem zdravstvenega stanja državnika, voditelja. Odlika romana Boštjana Tadla Svoboda 1980 je ustvarjanje vzdušja, v katerem prevladujejo odkrit posmeh, opisovanje tovarištva, ki ga še ni načel pritiskajoči kapitalizem z individualiziranjem življenjskih slogov in komunikativni slengovski vrivki. Vse to docela pričara čas, ko je zgodovina obrnila nov list, in obrnjeni list razkriva dozo prikritega sarkazma, kar nemara nakazuje tudi knjižna naslovnica, na kateri par smuči nakazuje tako eksplicitno dogajanje protagonistov kot tudi usodo voditelja. Gimnazijska skupina se pač postavlja na lastne noge, saj se časi odraščanja končujejo. Morda dozori tudi čas, da se roman Svoboda 1980 prelije na televizijske zaslone in filmska platna.
0: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Ajde klepej Mateja Bogataja in Andreja Lutmana so prebrali Lidija Hartman in Aleksander Golja ter Dejan Kaloper. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Miha Klemenčič, uredil sem jo Vlado Motnikar.

0: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
1: Današnji enourni izbor iz slovenske glasbene ustvarjalnosti namenjamo orkestrski oziroma koncertantni glasbi Sama Vremšaka, Matije Bravničarja in Lucijana Marije Škrjanca. V Kamniku rojen Samo Vremšak je bil vsestranska glasbena osebnost, skladatelj, pevec, zborovodja, organist in glasbeni pedagog. Glasbeno je zrasel v okolju močne kamniške glasbene tradicije. Pri tem je imel pomemben vpliv tudi njegov oče Ciril Vremšak, skladatelj in dolgoletni zborovodja moškega zbora Lira Kamnik. Študij kompozicije je končal pri Marjanu Kozini na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Vremšakov glasbeni izraz izhaja iz tradicije neoklasicizma in novoromantike. Po začetnem zanimanju za modernistične tokove se je zavestno usmeril k tonalno osrediščeni glasbi, ki jo pogosto razširja z modalnimi, polifonimi in ritmično bolj svobodnimi postopki. V svoji glasbi je Vremšak združeval tako tradicionalne kot sodobnejše prvine. Zaznamujajo jo oblikovna jasnost, bogata harmonija, izrazita motivična gradnja ter občutek za oblikovanje orkestrskega oziroma vokalnega zvoka. Njegova svita za orkester je krstno zazvenela v filharmonični sezoni 1997-98. Sestavljajo 7 simfoničnih stavkov plesnega značaja. Vremšak se tako v maniri neoklasicizma navezuje na starejše slogovne in plesne vzorce, ki pa jih oblikuje z lastnim, sodobnejšim harmonskim jezikom. Tonalna središča so prepoznavna, ritmični značaji posameznih stavkov pa jasno poudarjeni. Svito za orkester Sama Vremšaka bo izvedel Simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija. Dirigiral bo Anton Nanut. Še stavki? Intrada, Saltarello, Pavana, Galjarda, Tango, Koračnica in Rondo.

To je bila suita za orkester Sama Vremšaka. Igral je simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Za enega osrednjih klasikov povojnega obdobja na Slovenskem velja skladatelj Matija Bravničar. Njegov opus je raznovrsten in žanrsko uravnotežen. Zložil je 4 simfonije, vse po koncu druge svetovne vojne. Simfonija Streta je kot kronološko 3. simfonija skladateljevega opusa nastala leta 1958. Naslov Simfonija Streta lahko prevedemo kot strnjena oziroma zgoščena simfonija. Gre torej za krajše, jedrnato zasnovano simfonično delo v 3 stavkih, ki si sledijo po konvencionalnem načelu hitro, počasi, hitro. Bravničar je v svojem zgodnejšem ustvarjalnem obdobju rad posegal po ljudskih temah. To še vedno odmeva tudi v tej oblikovno in izrazno izpiljeni simfoniji, še zlasti v sklepnem stavku. Vendarle pa je treba poudariti, da gre bolj za reminiscence na ritmične in melodične prvine ljudske glasbe, brez konkretnih citatov. Simfonijo Streto sicer prežemata radoživost in vedrina. Uvodni Allegro moderato je sonatni stavek z 2 temama. Osrednji adagio je lirične narave, ki jo tu in tam prekinjajo kontrastne epizode, sklepni finale z oznako Allegro Gagliardo pa je živahen plesni stavek s satirično-ironičnim podtonom. Izrašča iz uvodne teme, ki temelji na preoblikovanem znanem napevu Mi se imamo radi. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil Rosen Milanov.

Slišali ste simfonijo s tretjo za orkester Matije Bravničarja. Igral je simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija pod vodstvom Rusena Milanova. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, današnjo oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti bomo zaokrožili s koncertom za levo roko in orkester Lucijana Marije Škrjanca. Leta 1963 nastali koncert sodi med skladateljeva pozna koncertantna dela in predstavlja zanimivo povezavo med izrazito pozno romantično občutljivostjo in sodobnejšim glasbenim mišljenjem, ki ga je skladatelj v poznejših letih vse bolj razvijal. Kljub tehničnim omejitvam solističnega parta, ki je pisan le za levo roko, je klavirski stavek poln, večplasten in ponekod virtuozno oblikovan. Prevladuje ta spevnost in izrazna globina, pri čemer je klavir ključni prinašalec tematskega gradiva. Orkester pri tem nima le

Muzikolog Andrej Rijavec komentiral takole. Po krajšem uvodu preide prvi stavek v skrčeno sonatno obliko, ki jo prekinjajo lirične epizode. V tem občutju je napisan tudi tridelni drugi stavek. Tretji je lahkoten skerco, ponekod kar zamaknjene narave. Sklepni stavek je rapsodično zasnovan, njegova melodična in ritmična barvitost izhajata iz istrskega ljudskega muziciranja. Oznake tempov so lento, calmo e sentito, allegretto in moderato rapsodico. Solist bo pianist Bojan Gorišek, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil Marko Letonija.

Poslušali ste koncert za levo roko in orkester Lucijana Marije Škrjanca. Igrala sta pianist Bojan Gorišek in simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija. Dirigiral je Marko Letonja. Končana je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Pripravil jo je Mihael Kozjek.

Spoštovani poslušalci oddaje Odprta knjiga. Nocoj nadaljujemo branje romana pisatelja Tadeja Goloba o dramski igralki Mileni Zupančič, ki ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna, vsakdanja. Milena je bila nadvse srčna kombinacija znanja, talenta, občutljivosti, razuma in predvsem globoke človečnosti. Je in bo ostala v našem spominu kot izjemna dramska umetnica, ki je svojo umetniško potjo ne le oblikovala temeljne dosežke slovenskega gledališča, temveč tudi trajno zaznamovala evropski kulturni prostor. S ponovitvijo knjige, ki je izšla kot zvočnica pri založbi kakovostnih programov Radiotelevizije Slovenija v sodelovanju z Beletrino, se še enkrat želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju zgodbe o Mileni.

Pred kratkim, no, mogoče že pred kakšnim letom, sem kuhala kosilo, radio je bil prižgan, na programu je bila oddaja o šansonih in je voditelj najavil. Leta 1972 je Milena Zupančič prepevala tole. In zaslišim sebe, kako poje Menartovo. Moj prvi fant je bil poet, nejetičen.

zgodbe bo dobro, sem si rekla. Dobro za nekoga, ki so mu cepili strah pred petjem. Dobro za nekoga, ki je moral živeti s tem kompleksom. Če bi se še enkrat rodila, bi prosila ljubega Boga, da bi me obdaril s talentom za petje. Strašno zavidam vsem, ki to znajo, ker mislim, da glasba in petje prodreta najglobje, do dna duše, do srca. Petje pove veliko več, pa je lahko žalostno, da zaradi njega jokaš, lahko od veselja skačeš, prepevanje je lahko upor, lahko te do konca in do kraja pretrese. Zavidam jim, glasbenikom, in še posebej pevcem, ker sama nimam posluha. Čeprav to ni najhujše. Moja težava je velik strah pred petjem, ki so mi ga usadili v otroštvu in se ga nikoli nisem znebila. Na družabnih večerih pri stari mami se je zmeraj prepevalo in ko sem kot otrok hotela pritegniti, so rekli, Milenca, so me milo prosili. In ta Milenca mi je bila zmeraj zoprna. Bodno tih. Fušala sem. In še tisto, kar bi se lahko razvilo, je takrat umrlo. Kompleks in strah odpreti usta sta se naselila vame in me spremljata vse odtlej. V osnovni šoli si za petico pri predmetu petje moral samo odpreti usta. In vsi so jo dobili. Le jaz in Janez, podoben revež, samo tri, ker niti na planincah nisva prav zadela. Ampak, ko sem se začela ukvarjati z igranjem, me je petje kar naprej doletevalo. Danes prepevajo vsi, tudi igralci, in nekateri počnejo to sijajno. Takrat pa se v teatru to skoraj ni počelo, niti na akademiji, kjer ni bilo predmeta petje. Kot ena redkih mladih igralk sem morala prepevati v mnogih predstavah, v Jacinti celo v mjuziklu. In ko da to ne bi bilo dovolj, obenem kot nekakšna cirkuška artistka plezati pod strop. Prepevala sem na televiziji in vsakič je bila to zame strahotna muka, ki še vedno traja. Še vedno moram tu in tam kaj zapeti in še zmeraj me je tega strah. Slišim se, kako pojem, slišim, kako ni prav, ampak od samega strahu pride melodija samo na približno. Komponisti in korepetitorji so se morali precej namučiti z menoj. Le da oni ne vedo, kako zelo sem se morala pri tem namučiti sama s seboj. Pa je od moje prve profesionalne predstave minilo več kot 50 let. Obenem pa glasbo obožuje. V svoji mladosti so me najbolj vrgli Janis Joplin, Jimi Hendrix, Beatles, kakšna pesem Elvisa Presleya, kot je Are You Lonesome Tonight, ki je postala pomemben del predstave Zid jezero. Tudi kakšna narodna, ampak res narodna. Kot Kaj ti je deklica, da si tak žalostna? Kakšen krasen tekst. Kaj mi je, nič mi ni, srce me boli. Kaj je hujše kot to, da te boli srce? Ne navdušujejo me popevčice in narodno-zabavna glasba. So pa seveda izjeme. Marijana Držaj, Majda Sepe, Elda Viler so bile umetnice. Svojimi interpretacijami so požlahtnile izvrstno glasbo in zares odlična besedila. Poletna noč je ena takih odličnih pesmi. In ko sem bila povabljena k Mileni Dravič in Draganu Nikoliču, ki sta na beograjski televiziji vodila oddajo Obraz uz obraz, sem poiskala pomoč pri Marijani Držaj. V tej oddaji je bilo veliko pogovarjanja. Vsak pa je moral tudi kaj zapet. Dvakrat sem gostovala pri njima in prvič sem se izmazala s pesmico iz predstave Dama iz Maksima, ki sem jo občinstvu prepevala v odmoru, hodeč po stopnicah dol iz fojeja. In sem jo že obvladala. Drugič sem pa pela pesem, ki sploh ne poznam več naslova. Vem pa, da jo je v neki predstavi, tudi tega ne vem v kateri, prepevala Marjeta Gregorač. Ampak ona zna pet.
Bila pa je lepa pesem. In zdelo se mi je, da sodi v takšno oddajo in da bi se jo mogoče lahko naučila. Nocoj sem tvoja vsa, ah, pridi že, in tako naprej. Tako nekako je šlo. Od nekdaj imam rada tudi džez. Zelo me vznemirja in ko ga poslušam, imam občutek, da mi vibrira celo telo. Nekaj se dogaja z njim. Zadnja leta, ko sem hodila na obiske k hčeri v New York, sem vsekakor vsakič zavila tudi v Greenwich Village, v kakšen jazz klub, ali pa v New Orleans, kjer je noro, ko na vsakem vogalu nastopajo jazz skupine. Ja, če bi mogla, oj, če bi še enkrat mogla se roditi, ne bi bila nič drugega kot pevka, rock pevka. Zelo pogosto me sprašujejo na pogovorih, v intervjujih, kdaj in kako sem se odločila za igralski poklic. Na to vprašanje ne najdem pravega odgovora. Še najbliže bi ga lahko izrazila s stavkom iz Anujeve Ne bodite gospe, ko Aglaja reče režiserju, ki ga je v predstavi mestnega gledališča igral Rac. Rada bi se posvetila gledališču, gospod. Zakaj mislite, da je vaša usoda gledališče? Ne vem, zakaj. Hotela bi biti nekaj drugega, več drugih. Groza me je gledališča. Mislim, da je to najbliže tistemu, kar bi odgovorila na vprašanja, zakaj, kdaj, kako. Po akademiji sem imela veliko srečo in sem dobila dve ponudbi. Lahko sem izbirala med mestnim gledališčem, kjer sem že kot študentka nastopala v dveh predstavah, in dramo. In sem se seveda odločila za dramo. Veljala je za nekaj več. Ni bilo preprosto priti vanjo in vsakomor se je zdelo krasno, če mu je to uspelo. Taras Krmavner me je sprejel v službo kot njen direktor, a sem po vsega nekaj dneh dala odpoved in odšla v mestno gledališče. In na to svojo odločitev sem zelo ponosna. Ponosna sem na to, da sem pravočasno ugotovila, da bi prvih 10 let v drami preživela v mini vlogicah, ker takrat mladi igralec glavnih tam pač ni dobival. In da je zame pomembnejše to, da bom igrala, kot pa da se imenujem članica SNG drama. To je bila moja najboljša odločitev v vsej karieri. V mestnem gledališču se mi je obetalo veliko dela, kar je za mladega igralca izjemno pomembno, in res sem ga dobila. V prvih letih sem imela po 4-5 premier in kdo bi rekel, da je naporno, pa niti ni. Ali pa je, pa mora biti tako, ker je to koristno. Mlad igralec mora crkniti od dela, mora se navaditi različnih komunikacij. In sem garala. Ne samo v gledališču, v tistem času sem tudi veliko snemala, pa me je po vajah ali po predstavah čakal avto s šoferjem in me odpeljal na snemanje. Prostih sobot in nedelj ni bilo. V mestnem gledališču smo namreč nastopali tudi ob nedeljah, in sicer v dveh predstavah, v popoldanski in večerni, ob sobotah pa seveda prav tako. Smo pa bili zato ob ponedeljkih prosti, popolnoma, brez vaje in brez predstave, kar je bilo po svoje dobro, ker si lahko končno kaj uredil, ob sobotah in nedeljah tako ali tako ne moreš. To je bilo zlato obdobje mestnega gledališča. In strašno lepo smo se imeli, se razumeli med seboj. Ob prihodu sem bila daleč najmlajša, pa sem prišla tja ne samo v svoje gledališče, pač pa kot v nekakšno svojo družino. Igralke so mi takoj poklonile kavno skodelico. Ker nismo imeli bifeja, se je kava kuhala pri garderoberjih ali pri frizerjih in zato si moral imeti svojo skodelico. Ko sem šla iz mestnega gledališča, sem jo nosila iz teatra v teater in jo imam še danes. Naša si, skupaj smo, je govorila ta skodelica. Mestno gledališče je bilo takrat v sijajni formi.
eno najboljših v Jugoslaviji. Igrati v njem je bila radost, veselje. Tisto obdobje, tistih 10 let od 1. septembra 1969 do 31. oktobra 1979, je bilo moj dom. V teatru imaš dopoldne od 10 do 2, pol 3 vaje in zvečer spet, če nimaš predstave. Skratka, ves čas si tam. Ampak mi se tudi tisti vmesni čas med vajami in predstavami in tudi po njih nismo ločili. Kar naprej smo se družili in se imeli lepo. Po lokalih seveda, ampak ne samo tam. Ko je prišla sezona Regrada, ga je Vera Per nabrala veliko skledo in smo ga po predstavi skupaj pojedli v garderobi. V mestnem gledališču so nastopale čudovite igralke Maja Šugman, Nada Bavdeš, Vera Per, Vera Murko in čudoviti igralci Zlatko Šugman, Vladimir Skrbinšek, Janez Škof, Dare Vlaga, Janez Eržen in cela vrsta drugih. Navajam samo tiste, s katerimi sem največkrat igrala. Ne samo v mestnem gledališču, tudi sicer sem imela v svoji karieri veliko srečo z igralskimi partnerji. S tistimi, s katerimi sem največ delala. Rac, Boris Kavaca, Ivo Ban, Polde Bibič. Brez njih ne bi bila tako dobra in ne bi dobila vseh teh nagrad, ki so se nakopičile. Če na odru ni pretoka energij, ki jih je nemogoče opisati, bo predstava zgolj povprečna. Ker smo zelo veliko igrali skupaj, smo se seveda tudi dobro poznali. In če se človek dobro pozna, potem tudi razume, zakaj nekdo drug misli, da je nekaj belo, on sam pa, da je črno. Maja in Zlatko sta bila mož in žena. In večkrat sta v gledališče z njima prišla njuna otroka, Lea in Jernej, ki je bil takrat še otročiček. Kasneje pa sem z njim igrala in preigrala še in še. Zlatko je zmeraj poskrbel za smeh. Na odru je znal pa ne zaradi zlobe, zaradi čiste življenjske radosti tako sprovocirati, da si se moral zelo truditi, da se nisi režal. Samo pogledal je s svojimi nagajivimi očmi in si bil že tam. Znal je pisati in pred nekaterimi predstavami mi je pisal pisma. Namesto, da bi sedli in debatirali, kako bi odigrali to in ono, mi je kot oseba iz predstave pisal ljubezenska pisma. Ko sem brskala po predalih za materialom za knjigo, sem naletela na pisma, ki jih je napisal o predstavi Komedija ljubezni angleškega dramatika Noela Coverda. Pozor, vsa tri. Napisana so sicer tako, kot da si mi trije, Zlatko, njegova žena Maja in jaz, ki smo v predstavi igrali različne vloge, med seboj dopisujemo, napol kot liki iz predstave, napol kot resnične osebe. A za vsemi šestimi stoji Zlatko. Se pa nikakor ne morem spomniti, komu pišemo. Kdo za vraga je ta Uroš? Dragi Uroš, kar sem rekel, sem rekel. In če kaj rečem, to tudi naredim. Pa nikar ne misli, da moja in tudi ona druga, ki ni čisto moja. Tvojih razglednic nista bili veseli. Samo, kot sem že rekel, te babnice so tako lene, da se, kar zadeva mojo, večkrat sprašujem, kak vrag me je na to galej ugnal. No, kar je, to je. Zato pa tebi vuk in poduk. Premisli dobro, premisli, preden se boš spuščal na take in podobne galeje. Meni sicer nisi pisal, tega ti seveda ne zamerim, si pač bolj navezan na ženske in prav je tako. Le po kom imaš to? Kljub temu pa se čutim malo krivega, da ti zaradi lenih babnic nisem že prej odgovoril. Pri meni ni vzrok lenoba, ampak premiera Coverdove igre Komedija ljubezni, ki je bila pred kratkim. Težka igra, pa še igra o ljubezni. In samo štirje igramo, jaz in moja in ona druga, ki se samo igra, da je moja, Milena,
Ter Janez Škof, ki bi tudi rad nekaj pri moji. In še nekaj. Od te ljubezni me boli hrbtenica, čisto zares. In zdaj hodim vsak dan, ker ni drugi, ki me tudi vsak dan malo nategne. Kljub bolečinam, ki človeka tarejo kar naprej, je življenje vendarle lepo. In tisto, kar sem ti omenil zadnjič, da sta namreč moji dve zelo leni, še vedno drži. In če bi čakal na njih dve, spet drži, da ne bi imel kaj pričakovati. Zato sem se preselil v duši mojih dveh lenih in če se v njuni duši lahko preseliš še ti, dobiš njuni pismi. Dragi Uroš, jaz, tvoja Maja, se najponižneje upravičujem, ker ti nisem pisala že prej. Predstavljam si, kako je pri vojakih. Vsega pogrešaš, najbolj pa toplih in prijaznih vrstic iz domačih logov. Ko sem bila še deklica, je bil moj sedanji mož tudi pri vojakih. Najbrž je bil zelo dober vojak, ker je zdaj že med višjimi oficirji. No, ko sem bila še deklica, nisem imela nikogar pri vojakih, ker sedanjega moža takrat še nisem ljubila in tudi nobenega takšnega namena nisem imela. Takrat sem kot deklica uživala svojo čisto drugačno mladost. Pa vendar mi je zdaj, ko nisem več deklica, neizmerno žal za tisto drugačno mladostjo. O, Bog, zakaj ga nisem ljubila že takrat? Ti ne veš, koliko pisem bi on takrat dobil od mene. Toda, potoči zvoniti je prepozno. Lahko pa svoje napake popravim zdaj, ko si pri vojakih ti. Zato bodo to in vsa naslednja pisma, še veliko jih bo, to sem sklenila, napisana iz same prijazne ljubezni. Tiste ljubezni, ki je takrat nisem posvečala svojemu sedanjemu možu. Ne, dragi Uroš, sploh nisem lena. Moj mož rad včasih pretirava, ampak toliko stvari se je nagnetlo v zadnjem času, da ti tega v prvem pismu sploh ne morem povedati. Recimo, ta nova igra o ljubezni. Ti veš, Uroš, da jaz kot deklica nisem imela kdo ve kakšnih izkušenj. Vsega, kar vem zdaj, me je naučil moj mož. Izkušnje, ljubkost, nežnost, drznost, preciznost. Vse to sem pridobila šele z zakonsko prakso. Priznam, danes sem zrela ženska in bogata sem, kar zadeva prakso in tudi teorijo. Toda praksa doma je nekaj povsem drugega od prakse v hramu Talije. Na odru pred občinstvom sem morala začeti skoraj znova, se veš, vsega, kar počenjamo doma, kar je v domačem hramu že ustaljeno in teče, da se kar iskre krešejo, vsega tega pač ne moremo prenesti v hram Talije, pred auditorij. Naše občinstvo, ta politično in moralno visoko kvalificirana družba, zahteva in hoče le tisto, kar ni v nasprotju s strogimi merili tradicionalne socialistične delovske družbe. Podobne puritanski družbi na angleškem. Vidiš, Uroš, z vsem naštetim sem se morala ubadati pri tej ljubezenski igri. In še nekaj. V tej igri moj mož ne ljubi samo mene. Ljubi tudi mojo najdražjo prijateljico Mileno. In ta dvojnost ljubezenske igre mi je nakopala še novih dodatnih skrbi. Razen tega sem doma še mati dveh nepreskrbljenih otrok in če zdaj vse to upoštevaš, bo za opravičilo in za moje prvo pismo več kot dovolj. Z iskrenimi pozdravi tvoja. Dragi Uroš, jaz, tvoja Milena, Majina najdražja prijateljica, sploh nisem lena, kot pravi moj ljubi Šugi. Oprosti, ljubi moj, mu pravim tja v dan, ne da bi pri tem kaj mislila ali bila kakorkoli globoko čustveno navezana. To so pač fraze, ki si jih v naši socialistični družbi podajamo od ust do ust kot narodno pesem. Vzrokov, da ti nisem pisala prej, je več.
Predvsem ta igra o ljubezni. Oh, ta ljubezen. Pa ne samo ena, kar tri ljubezni. Pomisli, tri ljubezni istočasno sem morala igrati. Dve na odru in eno doma. Na odru tem vzvišenem podiju vseh čednosti škofom in mojim ljubim, doma pa svojim sedanjim možem racem. To je grozno. Ko sem bila še deklica, si nisem nikdar predstavljala, da bom česa takega zmožna. In zdaj, ko je vsaj za enkrat najhujše mimo, moram reči, da sem uspela, tako vsaj pravijo kritiki in občudovalci našega hrama Talije, ki kar drvijo v megl. No, ker zadeva ljubezen, lahko bi je bilo še več. Sej veš, da sem tudi filmska igralka in tako sem morala s cvetjem in svetjem od premiere do premiere, od Beograda, Zagreba do Slovenskih Konjic. In po vsaki taki novi premieri se je treba napiti in zapiti, da ostaneš na umetniški višini. Zraven pa paziti na svoje dostojanstvo in misliti kar naprej na njega, ki mi je dal vse, da je zdaj moje življenje posuto s cvetjem. Skratka, na teh potovanjih je bilo in je še priložnosti, ampak jaz sem, kar sem. Kadar ljubim, ljubim pošteno in te ljubezni ne morem deliti razen, kadar igram ali se igram. In ko sem že pri njem, mojem racu, ti ga poznaš že odprej, bil je, saj veš, zgubljena duša, brez ambicij, brez ciljev, tavajoč zdaj sem, zdaj tja. Odkar pa me je doletela sreča, da me je poročil, Uroš moj, povem ti, raca ne bi več prepoznal. Postal je tak fan, da bi gore premikal. Pospravlja postelji in stanovanje, kuha, pomiva posodo, čisti toaletne prostore. Pravijo, da obleka naredi človeka, požvižga se on na to. On opravlja vse to nak, popolnoma nak. In nič ga ne moti, če ga pri takem pravilu in v takem stanju obišče kak sosed, ki slučajno prosi na posodo metlo ali kaj podobnega. Hočem povedati, če ne bi imela njega, ki se toliko žrtvuje zame, biti jaz pri svojem težkem in napornem poklicu in vsej omenjeni ljubezni ne bila zmožna napisati niti tega prvega pisma. Ki pa ni zadnje, to sem sklenila. Vse to je bilo zgolj kot opravičilo. In še enkrat oprosti. Bodi za danes dovolj. Z iskrenimi pozdravi, tvoja

Končana sta oddaja Odprta knjiga in 14. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in portalu RTV 365. je 19:27 ura in na kratko se zdaj ozrimo v naš večerni spored v nadaljevanju. Takoj po tem kratkem pregledu vabljeni k oddaji Za en bokal muzike. V njej se sprehajamo po različnih pokrajinah in poslušamo pripovedne pesmi z različno vsebino, od starejših legendarnih pa do novejših, ki opisujejo dogodke relativno bližnje preteklosti. Nekatere so ohranjene v večjem delu, druge le v drobcih, ki le še grobo odslikavajo čas in pogoje, ki so jih ustvarili. Večina pripovednih pesmi so nekoč ohranjale predvsem posamezne pevke, redkeje pevci, v zadnjih desetletjih pa s prebojenim zanimanjem za izročilo tudi skupine. Ob 20. bomo v oddaji Koncert Euroradija večer preživeli v družbi Korejskega simfoničnega orkestra KBS, ki je na koncertu 18. junija v koncertni dvorani Lotte v Seulu nastopil pod vodstvom Andresa Oroska Estrade. Na programu so bili Uvertura Egmont, opus 84, Ludviga van Beethovna in prvi klavirski koncert ter simfonija številka 5 Petra Iliča Čajkovskega. Solist je bil kanadski pianist Bruce Liu. Po zrcalu dneva ob 22. in nekaj minut čez vas nocoj v terminu radijske igre vabimo k poslušanju zgodbe o Šimnu sirotniku. Ivan Cankar je v povesti izpisal še eno usodo posameznika socialnega roba v kolesju birokracije in družbenega izključevanja. Usoda naslovnega junaka razpira danes še kako aktualno vprašanje, ali pravica sploh obstaja in kako se udejanja v svetu brez solidarnosti in empatije. Prozno delo je za radio priredil literarni kritik Mitja Mejak, radijska igra pa je zagotovo svojevrstna posebnost našega radijskega arhiva. Posneta v letu 1960 je bila namreč zgodba o Šimnu sirotniku zamišljena kot izziv takrat novemu mediju, da na velikih proznih stvaritvah utemeli nove izrazne možnosti radija. Z radijsko igro pa zaznamujemo tudi letošnjo 150. obletnico Cankarjevega rojstva. V oddaji Literarni nokturno boste slišali 4 kratka prozna besedila hrvaškega književnika Miroslava Mičanovića, med njimi tudi tistega, iz katerega je vzet citat In vse se ponavlja. Vabljeni k poslušanju ob 23. Ob 23:15 Jazz Avenija nocoj predstavlja poljskega violinista in skladatelja Michala Urbaniaka. Potem, ko je bil najprej popolnoma predan džezovskemu roku, njegova najbolj znana skupina se je celo poimenovala Fusion, je kasneje nadaljeval kariero v bolj tradicionalnem džezu. Za konec malo pred polnočjo pa bo zazvenela zdravljica za orkestrske zvonove v priredbi Petre Vidmar. Vabljeni v našo družbo. Z vami bova tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Eva Longika Marušič.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se posvečamo pripovednim pesmim. Nabrane so iz preteklih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Slišali pa bomo različne primere pripovednih pesmi, od legendarnih, baladnih, družinskih. Primeri pa so z vseh koncev naše dežele, od Rezije pa do Porabja. Naj vam bo veselje.

0: V današnji oddaji za en bokal muzike smo slišali pripovedne pesmi z vseh koncev naše dežele iz različnih obdobij in z različnimi vsebinami. Posnetki so bili nabrani iz starih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.
1: Ninčica, turkinčica, to bile turka krajehti. Kavoč, kavoč, vondjarski kraj na vondjeri, joj opaje. Če jo pa je, a ona na lupu obatjana na undiri, ona tit-tit. Kavoš, kavoš, vondjarski krema, nima te me zapajet. Drugo kantino ne je šle, moni do ne nabasele. A no konje zapregale, no tu ne ti so bižali, no deno noj so bižali. Na sope šli te na konfin. Na naze se obratile, ta turke trupete za njo. Na ježa švigale konje, no na ježa švigale konje. No ta strana je, na so prišli ta stran, a no na so prišli ta stran. Kavoč, kavoč, vondjarski kraj, mene me gleda zapajet. Če nečem zvrta tvoj palec, si skočki mi pod kovami. Na karno bom te zapajel, dolu moj dom čem te pajet. A kaj bejta doma ti ti si, da štjeno goro nuštjedno. A no no vodo nuštjedno, ta dita doma je čem bit. No na ješljeno bižele, no naj pa šle deludi gost, te črni gost, te bili grad, le može nota či zvuknu. No ne že švigale konje, no so pa šli gore pod grad. Te prvi bratar pojde do, po jad do ne morem tit. Te sagom bratar pojde do, pa jad do ne morem tit. Te tretni bratar pojde do, Jadu, ki ja grindu. Konje na jeri spregale, moni da ne razbasele. No sedan uči, moni da so zliduali. No na je jaz bogatile, sa uđiri ja plesale.

Današnji večer bomo preživeli v družbi Korejskega simfoničnega orkestra KBS, ki je na koncertu 18. junija v koncertni dvorani Lotte v Seulu nastopil pod vodstvom Andresa Oroska Estrade. Na programu so bili uvertura Egmont, opus 84, Ludviga van Beethovna in prvi klavirski koncert ter simfonija številka 5 Petra Iliča Čajkovskega. Solist je bil kanadski pianist Bruce Liu. Uvertura Egmont je bila prvotno napisana kot del scenske glasbe za Goethejevo tragedijo Egmont, danes pa se pogosto izvaja samostojno kot koncertna uvertura. Goethejeva tragedija, prvič objavljena leta 1788, temelji na življenju resnične zgodovinske osebnosti La Morala, grofa Egmonta, flamskega plemiča in državnika. Zgodba je postavljena na Nizozemsko v 16. stoletju, v čas španske oblasti. Egmont je nasprotoval vse strožjemu španskemu nadzoru in si prizadeval za večjo svobodo Nizozemcev. Španski vojvoda Alba ga je dal aretirati, nato pa je bil leta 1568 v Bruslju usmrčen. Goethe je njegovo usodo oblikoval kot tragedijo o svobodi, zatiranju in človekovem dostojanstvu. Beethovna je Egmontova zgodba pritegnila predvsem zaradi ideje boja proti zatiranju in prizadevanja za svobodo. V glasbi zato lahko prepoznamo dramatičen konflikt med zatiranjem in odporom. Uvertura se začne z močnimi in težkimi akordi v počasnem tempu, ki ustvarjajo temačen in slovesen značaj, ter so povezani s špansko oblastjo. Uvod pogosto povezujemo tudi z značilnim ritmom sarabande. Nato sledi hitrejši in bolj energičen del, v katerem se napetost postopno stopnjuje. Glasba postaja vse bolj dramatična in ustvarja občutek nemira, odpora in boja proti zatiranju. Na koncu se napetost nenadoma spremeni v zmagoslavno glasbo. Trobente, timpani in celoten orkester ustvarijo mogočen občutek zmage in osvoboditve. Ta konec je povezan z razpletom Goethejeve tragedije, v kateri Egmont sicer umre, vendar njegova smrt postane simbol zmage ideje svobode. Podobno kot v Beethovnovi peti simfoniji, lahko tudi v uverturi Egmont opazujemo simboličen prehod iz teme in boja v svetlobo in zmago. Pri uverturi je ta ideja še posebej tesno povezana z zgodbo glavnega junaka in njegovim bojem za svobodo. Goethe je Beethovnovo glasbo cenil in poznaje zapisal, da je skladatelj z občudovanja vrednim genijem prodrl v njegove namene, s čimer je poudaril, kako dobro je Beethoven razumel duha njegove tragedije. Beethovnovo uverturo Egmont, opus 84, bo zaigral simfonični orkester KBS, ki ga vodi Andres Orozco Estrada.

To je bila uvertura Egmont opus 84 Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester KBS je vodil Andres Orozco Estrada. Peter Ilič Čajkovski je svoj prvi klavirski koncert v bemolu napisal med letoma 1874 in 1875. Ko ga je končal, ga je pokazal Nikolaju Rubinsteinu, slavnemu pianistu, dirigentu in direktorju Moskovskega konservatorija. Čajkovski je želel, da bi ga Rubinstein izvedel, vendar je ta koncert zelo ostro kritiziral. Menil je, da je pretežak, da vsebuje nerodne in težko izvedljive dele, ter da bi ga bilo treba precej spremeniti. Čajkovski je bil zelo razočaran in je dejal, da ne bo spremenil niti ene note. Nato je koncert predstavil nemškemu pianistu in dirigentu Hansu von Bülowu. Ta je bil nad delom navdušen, zelo ga je pohvalil in Čajkovski mu je koncert zato tudi posvetil. Prva izvedba je bila 25. oktobra 1875 v Bostonu s Hansom von Bülowom v vlogi solista. Koncert je občinstvo sprejelo z velikim navdušenjem. Nekaj tednov pozneje je sledila še ruska premiera v Sankt Peterburgu. Koncert je za pianista izjemno težek in zahteva veliko tehničnega znanja. V njem je veliko hitrih pasaž, velikih skokov in zahtevnih odsekov, pri katerih mora pianist poleg tehnične natančnosti pokazati tudi veliko izraznosti. Čajkovski je virtuozne dele povezal z močnimi melodijami, mogočno orkestrsko zvočnostjo in izrazitim čustvenim značajem. Prav zaradi te kombinacije virtuoznosti, melodike in dramatičnosti je prvi klavirski koncert postal eno najbolj znanih in priljubljenih del Čajkovskega ter eden najpogosteje izvajanih klavirskih koncertov. Izvedel ga bo pianist Bruce Liu, simfonični orkester KBS vodi Andres Orozco Estrada.

Pianist Bruce Liu je s simfoničnim orkestrom KBS zaigral koncert za klavir in orkester številka 1 v B-molu opus 23 Petra Iliča Čajkovskega. Dirigiral je Andres Orozco Estrada. Leta 1888 se je Čajkovski odpravil na svojo prvo veliko evropsko dirigentsko turnejo, na kateri je srečal številne pomembne skladatelje, med njimi Griga, Bramsa in Dvoržaka. Istega leta je med majem in oktobrom napisal svojo peto simfonijo v E-molu, ki jo je 17. novembra 1888 v Sankt Peterburgu tudi sam krstno izvedel. Simfonijo pogosto povezujejo z idejo usode. V njej lahko prepoznamo razvoj od spoprijemanja z usodo, dvomov in notranjega boja do postopnega premagovanja ovir in zmagoslavja. Izvedel jo bo simfonični orkester KBS pod taktirko Andresa Orozca Estrade.

To je bila simfonija številka 5 v E-molu opus 64 Petra Iliča Čajkovskega. Simfonični orkester KBS je na koncertu 18. junija v koncertni dvorani Lotte v Seulu vodil Andres Orsoko, Estrada. Končana je oddaja koncert Euroradija, uredila jo je Polona Kovačič. V poigri pa do zrcala dneva ob 22. prisluhnimo klavirskemu triju v B-duru op. 18 Ludviga van Beethovna. Stavki Allegro con brio, adagio in tema z variacijami. Izvajalci klarinet Peter Schmidl, violončelo Friedrich Dolezal in klavir Erich Binder.

Klarinetist Peter Šmidl, violončelist Friedrich Doležal in pianist Erich Binder so izvedli klavirski trio v B-duru op. 18 Ludviga van Beethovna.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Sara Lotrič. O polnoči se bodo spet podražila pogonska goriva. Zunaj avtocest in hitrih cest se bo dizel podražil na 1,99 evra za liter, bencin na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa na 1,6 evra. Podražitve so bile pričakovane, razlog pa mednarodni dejavniki, pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede.
2: Smo pričakovali cene nafte, surove so se na svetovnih trgih dvigovale, ne, današnje dosegla nam 104 dolarje oziroma 108 dolarjev že. Na soček zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: Opozicija je preprečila za danes načrtovano obravnavo vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala na matičnem odboru za pravosodje. Zahtevala je namreč, da o nujnem postopku, ki ga je že potrdil kolegi predsednika parlamenta, odloči še državni zbor. Koalicija je pripravila več dopolnil, ki jih je vlada potrdila. Jolanda Lebar.
3: Seja odbora za pravosodje se je začela in končala v nekaj minutah. Kot rečeno, opozicijske stranke zahtevajo, da o nujnem postopku odloči državni zbor. Lucija Tacer Perlin, Svoboda.
4: Če bodo ustrajali na nujnem postopku, bo jasno, da to počnejo samo zato, da omejijo javno razpravo. In to mislimo, da je zavržno.
3: Predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen, SDS.
5: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali, tako da gre pa za postopkovni manever strani opozicije, teh smo se že nagledali v tem mandatu.
3: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš je še enkrat pozval, naj se o predlogu zakona opravi temeljita razprava.
6: Če bomo hiteli, bomo naredili napako.
3: Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je vnovič opozorila na tveganja, ki jih po njihovem prinaša zakon.
7: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka, drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih.
3: Koalicija je sicer odločena, da bo z obravnavo zakona nadaljevala, kar se da hitro.
1: Premier Janez Janša se je sešel z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Ta je med drugim dejal, da je imel NATO Slovenijo nekaj odprtih vprašanj glede izdatkov za obrambo, zdaj pa da država ni le zavezana k 2% BDP-ja, ampak ima verodostojen načrt tudi za naprej. Janša je napovedal, da bo Slovenija vlagala v človeške vire in sodobno tehniko. Adrian Bakič.
8: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
9: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
8: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama.
1: Ukrajina in Rusija sta se strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge, je zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je dvig cen dizelskega goriva v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z Iranom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila napad jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo, ki so ob tem okrepili nadzor nad strateško ožino Bab al-Mandeb. Zagotovila je, da bo Unija še naprej sodelovala s partnerji z namenom zagotovitve varne in svobodne plovbe skozi hormuško ožino in za stabilnost na Bližnjem vzhodu. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Matic Ferlan.
10: Po noči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Obeti, v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo. Toliko o vremenu, ura pa bo zdaj 22 in 6 minut.
11: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
10: Spoštovani poslušalke in poslušalci. Nocoj vas v terminu radijske igre vabimo k poslušanju zgodbe o Šimnu sirotniku. Ivan Cankar je v povesti izpisal še eno usodo posameznika socialnega roba v kolesju birokracije in družbenega izključevanja. Usoda naslovnega junaka razpira danes še kako aktualno vprašanje, ali pravica sploh obstaja in kako se udejanja v svetu brez solidarnosti in empatije. Prozno delo je za radio priredil literarni kritik Mitja Mejak. Radijska igra pa je zagotovo svojevrstna posebnost našega radijskega arhiva. Posneta v letu 1960 je bila namreč zgodba o Šimnu sirotniku zamišljena kot izziv takrat novemu mediju, da na velikih proznih stvaritvah utemeli nove izrazne možnosti radija. Z radijsko igro pa zaznamujemo tudi letošnjo 150. obletnico Cankarjevega rojstva. Prisluhnimo.

0: In kaj se je pregrešil ta nesrečnik? Zakaj mu je treba soditi?
1: Na cesti smo ga našli, gospod sodnik. O belem dnevu bi kraj ceste umiral.
2: Saj sem vam rekel, da bi rajši v izbi umrl.
1: Morda je potepuh, morda tudi razbojnik.
0: Čemu se potepaš? Čemu pa ne delaš?
2: Saj bi, ampak roki nočejo, ne vzdignejo več kladiva.
0: Odkot si doma?
2: Doma.
0: Odkot da si?
2: Daleč je, daleč. Zdavnaj je, zdavnaj. 35 let in dalj niso videli tistih krajev moje oči. Ne spoznali bi jih več.
0: Kaj bi tisto? Na odgovor te kličem, ne k molitvi. Povej, odkot da si, zato da te poženemo tja, kjer se brez posla potepaš po tujih krajih.
2: Na prisojnici sem rojen, pravi pismo. Ali spomin ne vidi več tistega kraja? Ne spoznal bi ga več, še v sanjah ne.
3: Tako se je pričela v cesarskem mestu ta zgodba, ki bi vam jo rad povedal. Ubog navaden človek sem, pisar na prisojah, star in betežen, ves zakopan v papirjih. Tudi za to zgodbo sem izvedel v starih porumenelih listih. Čudna, prečudna pravda je bila to in spočetka je nisem razumel. Takrat, pred 30 leti, sta bili tu, kjer so zdaj prisoje, dve vasi, prisojnica in usojnica, in vsaka je imela svojega župana. Tam, kjer je tekla meja med njima in je danes že vse pozidano, še sedaj stoji znamenje, na hitro postavljeno in skoraj da že razpadlo. Spraševal sem ljudi v vasi, če vedo, kdaj in zakaj so ga postavili. Toda nihče mi ni znal odgovoriti. Zdaj vem, čemu so ga postavili.

0: Poznaj me, brat. Jaz sem sirotnik. V laseh spi veter pohorskih gozdov. Noge so utrudili, kamni krasa. Prebredel sem, še bredem vse do pasa. Trpljenje osivelo, tisoč let. Čez Triglav, preko Sotle sem razpet. Doma sem, a le iščem pot domov. Skozi me poglej in se načudi. Ogromna kaplja, skrepeneli slab krvi in solz in sluten vseh vekov. V težaške prsi mi visi srce. In kot sinice po zorani grudi, nemirno hrepenenje čezn gre. Brat, me poznaš? Jaz sem sirotnik. Ded vsemu, kar je temnega bilo. Otrok vsega, kar svetlega prepno čez zemljo našo. Veličastni čas.
1: Šimen sirotnik. Zgodba, ki vam jo pripovedujem, se je pričela ob tistem času, ko je dopolnil Šimen 50. leto svojega življenja. V mestu pa se ljudje hitreje starajo nego na polju. Komaj je človeku 30 let, se mu hrbet krivi in mu upadejo lica. Tudi meni se je tako zgodilo. Črni mestni prah pije kri kakor vodo. 50 let je bilo Šimnu, pa je bil betežen starec. Kovač je bil. Svojih polnih 30 let je služil enemu gospodarju. Stal je na enem prostoru od začetka do konca, tako da se je zemlja že za pet globoko usedla pod njegovimi nogami. Ko je doslužil 30 let, so mu roke odpovedale in niso več vzdignile kladiva. In ukazal je gospodar: dodelal si, Šimen, pojdi, kamor ti srce veleva. Šimen si je mislil, kaj bi se prerekal s svetom, ki piše postave, da se človek ravna po njih. Zakaj? Postava delavcem je taka: drugim boš točil vino mladosti, pelin starosti boš sam popil. In Šimen je šel, da bi umrl kraj ceste, pa so ga sodili, da se tako ne spodobi. Naložili so ga kakor vrečo ovsa in ga poslali v te naše lepe kraje.
0: Če je ukaz tak, da potujmo, pa potujmo. Morda bo dal Bog, da se duša spotoma naveliča teh starih kosti.
2: Zvesto si mi služil, Šimen, dolgih 30 let. Zdaj pa so ti roke odpovedali. Na tla položi kladivo in pojdi z Bogom, kamor ti srce veleva.
0: Veliko krat so že rekli, da je pravica na svetu. Pojdimo torej in spoznajmo, kje je pravica in kaj da je. Izpremenili so se časi. Tista stvar, ki smo ji rekli pravica, je umrla, ali pa so jo drugače krstili.
2: 30 let si domoval v tej izbi, Šimen. Zakaj ne plačaš gostaščine?
0: Kako bi, ko ni dela? Staršim, dajte, da v miru umrjem.
2: Ne boš, Šimen, za stol umiral. pojdi, kamor ti srce veleva.
0: Če vi izbine in če ne v postelji, pa umrjem kraj ceste. Bliže bom grobu in duša bo že našla svojo pot.
3: Glej ga, razbojnika! O belem dnevu bi kraj ceste umiral.
4: Povej, odkud si. Zato, da te poženemo tja, ker se brez posla potepaš po tujih krajih.
0: Čuden je svet dan današnji. Ko sem bil še mlad in močan, sem 20 dolgih let koprnel, da bi videl tiste kraje, kjer sta umrla oče in mati. 20 let sem koprnel, dokler ni umrlo na vse zadnje, še koprnenje samo. In zdaj, ko sem star in slab, ko bi rad v miru zaspal, me gonijo, kamor mi srce več ne veleva. Daleč je še do tistih krajev, ki pravijo, da so moja domovina. Kako je pač tam? Kakšni kraji so in kakšni ljudje? Ali bom še spoznal rodno kočo? Ali bom razumel govorico ljudi? Kako me bodo pozdravili, ko me ne poznajo, ne po obrazu, ne po imenu, kakor jih jaz ne poznam?
5: Kaj si ti tisti? Tisti, ki ga bomo redili?
0: Ne vem, če sem tisti, ampak če iščete Šimna iz prisojnice, sem jaz tisti Šimen.
5: Jaz sem pa Martinec, občinski pisar in birič iz prisojnice. Le z menoj, da bomo spoznali, kdo da si in čemu nam delaš sitnosti, ko imamo drugih preveč.
0: Kaj je še daleč do prisojnice?
5: Glej ga, na občinske stroške se vozari sem. Jedu bi občinski kruh, pa še poti ne ve.
0: Kako bi vedel pot, ljuba duša? Pač je res, da sem bil rojen v teh krajih. Vsaj pismo priča. Ampak videl jih nisem blizu 40 let.
5: Kaj? 40 let? 40 let se je potepal sam bok vedi kot in zdaj, ko je nadložen, prihaja, da bi ga pitali. Ali te ne ni sram?
0: Čemu bi me bilo sram? Umreti sem kani v postelji, pa so me pregnali. Legel sem kraj ceste, pa so me vzdignili. Prosil jih nisem, pa so me naložili na voz. Čekaj, škode in sramote, njim očitaj oboje, ne meni.
5: Gospoda piše postave, zato jih piše zase. Glej, tam dol je prisojnica.
0: Kaj, tu je moja domovina.

Od sončnega jutra obžarjena se je zasvetila v dolini Bela vas. Šimen je zasenčil oči z dlanjo, bleščalo se mu je od sonca in od lepote in zazdelo se mu je nenadoma, da je nekoč, kakor v davnih, že pozabljenih sanjah, videl ta kraj. In tako sta se Birič in Šimen napotila k županu v prisojnici.

0: Torej, si pripeljal to nadlogo?
1: Pripeljal sem jo.
2: Saj sem rekel, da bi rajši umrl kraj ceste, nego da bi v nadlego bil ljudem, ko jim nisem bil nikoli.
0: Iz prisojnice praviš, da si?
2: Pravijo, da sem.
0: Kaj nikoli nisi bil v teh krajih?
2: Da sem bil rojen v teh krajih, pravi pismo. Jaz pa jih nisem spoznal z očmi in še spomin jih je komaj spoznal. Kako bi? 10 let mi je bilo morda, ali še ne 10, ko sem šel sirota po tem samotnem svetu.
0: Ja, sam ne veš, če si rojen teh krajih ali če nisi rojen. Na, pokaži, kaj imaš pisanja, da bomo vedeli, kako je s teboj.
2: To je, kar je.
0: Torej, da si rojen na prisojnici, številka 99. Jaz se sem tudi sam rojen na prisojnici, poznam vso faro, kakor svojo dlan, ali številke 99 ne poznam. Ali jo ti poznaš, Martinec?
1: Kako bi jo poznal, ko ne vem, kje stoji in čigava da je? Nadloga bo pač sama vedela, kje se je rodila.
2: Če kraja ne poznam, kako bi poznal številko?
0: A Šimen praviš, da ti je ime. In za sirotnika, da se piše.
2: Je že res.
0: Zdaj pa ti povej, Martinec, če živi v prisojniški fari, še kakšen sirotnik.
1: Sirot je veliko. Sirotnika nobenega.
0: Vse se mi zdi, sirotni Šimen, da se tvoje pravici opletajo noge, kakor tebi. Odgovori, Martinec, čigava je številka 98.
1: Mejačeva je.
0: Mejačeva. In čigava je številka 100.
1: Tista je Prunkova.
0: Aha. Bojim se, sirotni Šimen, da ne boš grizel prisojniškega kruha. Postave so narejene, da bi človeka ukanile, pa so ukanile same, zahvaljen Bog. Le z menoj, Šimen, in ti tudi, Martinec, pojdi z nama, da bo pravica po pravici razodeta.
2: Pa pojdimo. Nekam že pridemo. In zla beseda nikoli ne zaleže.
3: Tako so se napotili vsi trije skozi vas. Šimen na sredi, župan na eni strani, Birič na drugi. Pridružil se jim je kmet, da bi si ogledal občinsko nadlogo. Pridružila se je kmetica, nato še kmet, pa še kmetica in šli so kako rešnja procesija. Največ pa je bilo otrok, ki so vrešče spremljali nadlogo in njene Biriče.
0: To je številka 98. Tam je pa kolovoz, meja med prisojnico in osojnico. Na oni strani, na osojniški zemlji, je kup kamenja. Bili so v soncu, ljudje božji, vsi ga vidite. Tam, kjer leži tisto kamenje, je bila nekoč prisojniška številka 99.
4: Res je, še prav zaris.
0: Tista številka 99 ni bila na svetu Božjem drugega nič, nego lesena bajta, na kamen postavljena. Čigava je bila to naj dan današnji, sam Bog razsodi. Tam so gostovali vsi tisti, ki niso imeli svoje strehe, pa tudi ne lehe za krompir in fižol. Če so pomrli tam od vsega hudega, in Bog daj večni mir in pokoj. Poslednji od tistih sirotnikov pa je zdaj le med nami. Ime mu je Šimen. Oblastnija nam ga je poslala za občinsko nadlogo.
2: Taka je postava, kdo bi se prerekel.
0: Tiho bodi, nesrečnik.
4: Tiho bodi, še prav zares tiho.
0: Zdaj pa premislimo in preudarimo občani prisojniški. Kje leži tisto kamenje? Ali leži na prisojniški ali na osojniški zemlji. Ni razmaknjeno, ne premaknjeno, kakor je ležalo, tako leži. Že zdavne je zapisano osojnici. Kolibo je ogen pobral, ožgano kamenje je ostalo. Kam naj torej sodi Urejo in Amožno, vas prašam, ta poslednji izmed sirotnikov, ali v občino pri Sojniško ali v Sojniško?
4: V Sojniško, v Sojniško, še prav zares v Sojniško.
0: Martinec ženi Nadlogo v Sojnico, k županu ga ženi in tam razloži, kakor je. Kar je rodila Osojnica, naj še Osojnica pokoplje. Mi pa bomo ostali tu in počakali tvojega oznanila.
2: Pa v Osojniško, sej v Osojnici ne pečejo drugačnega kruha nego pri Osojnici.
3: Pot ni bila dolga in tudi ne strma. Romala sta pičlo uro po zložnji okrajni cesti. Šimen je težko sopel, postajal je ter si odpočival, zakaj bil je truden in lačen. Počival bi bil do večera in morda navekomaj, da ga ni priganjal Birič. Ko sta dospela v Osojnico, sta potrkala pri županu.
1: Župan, Nadlogo sem pripeljal.
5: Kakšno Nadlogo?
1: Osojniško. Oblastnija nam je poslala tega nadložnega človeka, da bi ga redili. Pismo pravi, da je doma iz Prisojnice, ampak izkazalo se je, da ni doma iz Prisojnice, temveč iz Osojnice. Zato ga pošilja na župan občini Osojniški, Urejo in skrb.
5: Kako da je iz Osojnice? Nikoli ga nisem videl tega človeka. Ne vem, kako mu je ime in kdo da je. Andrejec, ali si ga ti že videl?
6: Ja, nikoli ga še nisem videl.
1: Porodil se je namreč na tistem kraju, kjer je stala nekoč Prisojniška številka 99 in kjer je dan današnji kup kamenja na zemlji Osojniški. Očitno je torej pred Bogom in ljudmi, da se je rodil v Osojniški občini in ne v Prisojniški. To ga imate, redite ga in skrbite za on povesti, da umrje v miru.
5: Lejo, lakot Prisojniško. Nima, da bi redila svoje reveže, pa bi jih naprtila sosedom. Če je zapisano v krstnih bukvah, da je rojen v Prisojnici, je tam rojen in Prisojniška občina ga bo redila na stare dni. Otrok bi to razumel. Vi pa ne li, da ste lakomni, še bebasti ste po vrhu. Kar poberita se, odkor da sta se vzela.
4: Poberita se, poberita se, še prav zares se poberita.
5: Le lepo in zložno se napravita oba dva v svojo domačijo.
6: Je že prav, da gresta, župan, ampak kolikor poznam jaz tega Martinca, ni bil nikoli nič prida. Lahko se nameri, da nam spodoma nalašči zgubi to Nadlogo, da jo odloži, kakor prazno malho ter poreče. Tukaj imate, zdaj pa glejte.
5: Pametno si govoril, Andrejec. Napotimo se torej, kolikor nas je, da pogledamo, če je vse po pravici in postavi.
2: Kakor je Božja volja. Oblast je oblast. In človek je preslaboten, da bi se prerekal z njo.
3: In napravila se je dolga procesija iz Osojnice na pot proti Prisojnici. Spredaj Šimen in oba dva Biriča, za njimi župan in za županom pol občine Osojniške. On stran kolovoza pa je čakala občina Prisojniška, da bi videla, če se je zgodilo po pravici in postavi. Ko sta se vojski ugledali, se je vzdignil na obeh straneh silen vrišč in trušč. Osojniški Birič je porival Šimna preko meje, Prisojniški pa ga je odrival. Šimen pa se ni branil in tudi ni zinil besede.

0: Pojdite, ljudi božji! Naj razsodi pametna beseda!
1: Ali se ti je zmešalo, da uganjaš take reči, kakor bi jih paglavec ne uganjal? Če postav ne poznaš, čemu županiš?
0: Zato, ker postave poznam, sem to na dlogo čake poslal, kamor sodi. Odpri oči na stežaj, poglej tisto kamene tam in reci na čigavi zemlji, da leži.
1: Tisto kamene si vtaknil suknjo, če si ti zdi. Pisano je, da se je nadloga rodila v prisojnici.
0: Kako bi se nadloga rodila v prisojnici, če je stala bajta v osojnici in stoji tam še dan današnji in je spomin?
1: Kaj pa bi storil ti, da se bi pripeljal v zlati kuči s štirimi konji in srebrno vprego? Ali bi ga suval čez mejo? Siromaka pa rineš preko praga, ne privoščiš mu suhe skorje.
0: Slišali ste, ljudje božji? Ni mu do pravice, do tiste suhe skorje mu je, ki sodi siromaku na stare dni.
1: Pravica mu ga je zročila žejnega, da bi ga napojil, lačnega, da bi ga nasitil, pa ga suje čez mejo. In tak bi drugim očital lakomnost. Mirujte,
0: ljudje božji!
1: Tukaj na tem kraju ne bomo dognali pravice, ker je beseda proti besedi. Oblastnije so zmešnjavo spletle, oblastnije naj jo razpletejo.
0: Naj oblastnija reče svojo besedo. Motila se je, naj zmoto popravi. Dajmo ji prilike in časa, da bo naša pravica slavno razodeta.
2: In kam do tistih dob z nadlogo?
0: Tja ga položimo na tisto belo kamenje, kjer je prava njegova domačija in tam naj ostane, dokler ne bo pravica potrjena.
1: Na osojniški svet bi ga rad položil, da bi se sklical. Tam je ležal, tam naj leži. I blajter modruje po blajterski pameti. Mi pa smo kristjani. Naj torej leže na tisto kamenje, le da se ne gane. Andrejec, ti glej, da se ne gane. Životom in obrazom pa naj bo obrnjen na prisojniško stran.
3: Zdaj sediš na tem golem kamenju, Šimen sirotnik. In siroten si huje njegov obrojstvu. Takrat so bile še roke na svetu, ki so te v plenice zavijale in na posteljo polagale. Tudi tepen nisi bil preveč, če si kričal. Nikogar ni zdaj, da bi ti posteljal. Nihče te ne vpraša, če bi jedel in pil. Tudi kričati ne smeš, zato, ker ti velja pravica, ki otroku ni veljala. Kaj je bilo vmes? Kaj je bilo tistih 40 let od začetka tega dolgega romanja pa do britkostnega današnjega dne? Da bi spravil ves vroči pot, kolikor sem ga pretočil, vso kri, kolikor sem je prelil, bogastvo, zdi se mi, da bi bilo. Ali kam je lil pot? Kam je lila kri? Moje roke so prazne. Tako se je zgodilo tistemu, ki si je bil v potu svojega obraza natlačil svetlih cekinov, pa je prišel domov in je tiščal suho listje v pestih. Stara bajka za otroke. To je bilo tvoje življenje, Šimen sirotnik. Čudno pa je tvoje, da je toliko ljudi na svetu, kdo bi jih preštel, ki žive to pusto staro bajko in se ne spametujejo. In čudno je, kje da na vse zadnje ostanejo tisti cekini, za katere so bili ogoljufani ti sočeri sirotniki.

Tako daleč je mislil Šimen, ker je bil lačen in žejen, in pa ker ni imel drugačnega opravila. Ko je po kosilu sta župana napregla ter pognala proti mestu, da bi poiskala pravico. Šimen pa je zaspal na vročem kamenju. Na eni strani je ležal v travi prisojniški birič, na drugi osojniški. Šimen pa je spal in sanjal čudne sanje.

0: se je bil pripeljal v zlati koči, s štirimi konji in srebrno vprego.
1: Kaj ukazujete, gospod Čimen?
2: 30 let nisem videl domovine in zahrepenel sem po nikakor otrok po materi. Bog me je blagoslovil z neizmernim bogatstvom. Zato uprežite 12 belcev pred zlato kočijo, da se odpeljem domov. Dovolj je tujine, lepo mi je bilo. Tudi na stara leta bi rad gledal domače kraje in poslušal domače ljudi.
1: Takoj bo se nared, gospod Čimen.
2: Kako je pač tam v moji domovini? Kakšni kraji so in kakšni ljudje? Kako me bodo pozdravili, ko me ne poznajo ne po obrazu, ne po imenu, kakor jih jaz ne poznam?
1: Gospod, tam doli je prisojnica.
2: Kaj, to je moja domovina. Lej, skoraj bi že pozabil na domovino. Domovina pa ni pozabila name. Spoznala me je z materinskimi očmi.
3: Pozdravljen, pozdravljen nam bodi tukaj in povsodi.
2: Pozdravljen, župan, pozdravljeni rojaki.
3: Ne boš nam kradel, Iblajta.
2: Kakšen vik in vek pa je to, župan?
3: Kakšne predpustne burke pa uganjate v prisojnici? Stavite mlaje in luke svojim občanom, ne pa našim. Andrejec, zgrabi vajet in zapelji kočijo iz tega razbojniškega brloga.
4: Ali ne boš tako izpustil, judeš Iškarjot? Poglej pismo, če znaš brati. V prisojnici je rojen, prisojnico pristojen, tako pravi postava. Izpusti!
3: Izpusti, colnar goljufni. Ali vidiš tisto kamenje tam? Čigavo je. Na čigavem svetu leži.
4: Tisto kamenje se vtakne v suknjo, če se ti zdi. Kar je pisano, je pisano. S postavo in pravico se ne boš prerekal.
3: Kaj pa bi ti storil, ocolnar, in kako bi sodil, da se ni pripeljal? Storil, ocolnar, in kako bi sodil, da se ni pripeljal v zlati koči, temveč da so ga prignali biriči?

0: gredo bi se prerekal. Če mu je sojeno, da umrje lačen in žejen v zlati kočiji in za voljo same prevelike prijaznosti svojih rojakov.
1: Stresi ga, Martinec, če je še živ. Sej še ne bi uskne.
2: Kako smrt sedi tam in čepi. Hej, zvuri se nadloga.
3: To kamenje je moje. Zapisano mi je. Ne stresaj me na mojem kamenju.
1: Če misliš umreti, kakor vse kaže, preloži smrt, dokler se pravica ne razodene.
2: Zaradi tebe in zaradi tvoje pravice se je danes ta dan pol sveta zamajalo.
3: Lačen sem.
4: Zvonilo je angelsko češčenje, ko sta se vračala župana iz mesta. Podila sta, da sta se konja penila. Ko sta se peljala v mesto, po pravico je bil prisojniški spredaj in prijetno mu je bilo pri srcu, da osojniški razbojnik požira prah za njim. Ko pa sta se vračala, je prvi napregu osojniški in še na lešč neusmiljeno švrkal, zato da bi napravil razbojniku prisojniškemu zvrhano skledo prašne večerje. Oba dva pa sta gonila kakor dvoje pijanih furmanov naravnost do meje, kjer so ju že pričakovali občani.
5: Čakaj! Kani!
6: Pravica je izkazana, ljudje božji.
2: Ni še izkazana.
6: Razodelo se je, da je še pravica na svetu. Ta razbojnik prisojniški se je zvijal in pretvarjal, lagal je in vrtovičil, ampak postava ga je spoznala že po obrazu in je slekla do golega njegovo hinavščino. Še pol ure ni minilo, pa je razglasila, nadloga je njegova, Bog z njo in z njim.
2: Nič ni razodeto, ne izkazano in ne sojeno, dokler ne spregovori vrhovna pravica, ki si jo poklical, napomagaj.
3: Skoraj, da bi se lotil siromaka na puh, če pogleda in preudari. Koliko besed, pisanja, časa in truda zapravlja pravica z njim. Blagi ljudje, ki se zdaj prerekajo preko meje, so opustili vsako nujno opravilo zaradi mene in zaradi pravice. In ta dva župana se potita od zgodnega jutra, da bi dognala pravico. Vozila sta se v mesto, tam sta romala od postave do postave, od gospodske do gospodske. Učenjaki so rešetali nad menoj, krhala so se peresa, črna tinta se je prelivala. Služabniki pravice so v potu obraza kopičili besedo na besedo. Sirotni Šimen, kako si zaslužil toliko skrbi in kdaj boš povrnil toliko dobrot?
1: Ali si je potuhnil ali pa je mrtev?
2: Zini, če si živ?
6: Poglejmo, ali še živi nadloga.
1: Sej diha, sej mu žila bije.
2: Da je lačen, je dejal.
7: Zdaj, ko je pravica na poti, bi nam nalašč iz same čiste hudobije delal sitnosti.
6: Kdo mu bo stregel? Kdo ga bo nasitil in napojil? Zakaj nevarnost je, da nam ta nadloga v svoji hudobiji in hinavščini dušo pusti, preden se razodene pravica?
7: Da.
4: Brž sta poslala župana po kruha in vina, nato so tekali in mirili z natanko skrbljivostjo, da bi nobena stran ne izgubila ne trohice pravice, ne kapljice postave. Res se jim je na vse zadnje posrečilo, da so iztehtali in izmirili dvoje popolnoma enakih kosov kruha ter dvoje meric vina. Župana sta na to nesla jed in pijačo Šimnu, toda nesrečnik se ni ganil. Prijazno si je smehljal pod zvezdami njegov obraz. Ob tisti uri, ko so sklenili, da je vreden krščanskega usmiljenja in bratovske ljubezni, se je Šimen spuntal.

zvezde. Lepo bi bilo tam, da bi noge obogale, šel bi. Lepa je noč. Zakaj bi se malo ne sprehodil? Sebi v radost postavi za nalašč. A zdi se mi, da se nikoli ne bom izprehajal. Prej čas ni dal, zdaj noge ne dado. Če pa mi to veselje ni dovoljeno, si izberimo drugo, najvišje. Pripravi se, Šimen. Kogar sem žalil v svojem življenju, naj se spomni name ob tej uri in naj nikar nič ne zameri. Tudi vi drugi, ki ste me žalili, in mnogo vas je bilo. Nič vam ne zamerim. Kdo bi se prerekel, če se iz besed ne rodi nič drugega kakor sitnost. In tudi vam, svetovalci in modrijani, nič ne zamerim. Še za mire vas prosim zaradi te hudobije, ki jo bom zdaj le napravil. Vidva pa, Biriča, zvesta spremljevalca in varuha moja, bodita od srca pozdravljena in blagoslovljena. Sladko spanje vama Bog podeli, meni pa krščansko smrt.

0: ali spiš nadloga?
1: Ali spiš, Kristijan? Če spiš, se vzdrami in reci besedo. Če se pa pretvarjaš, ti Bog odpusti.
0: Zapali tresko. Poglejva mu obraz, kaj da je.
1: Ali spi, ali se le dela.
0: Ti ga primi in stresi.
1: Mrtev je.
2: Nič dobrega ne kaže.
1: Bog se nas usmili.
0: Odpočiva si še mi dva. Jutro bo že dalo, kar bo dalo.
3: Lepo jutro je zasvetilo nad prisojnico. V dolini so se dramile sence, rosa je pohitela v višave. Polagoma in počasi je mežikalo sonce tudi na osojniško stran, kakor bele rjuhe so se vile megle pod hribom. K belemu kamenju pa sta se napotili iz obeh vasi dve dolgi procesiji.
4: Vstani, Andrejec!
5: Martinec, vstani! Kje imaš na dogo?
6: Ni ga več! Andrejec, ali nisi nikogar videl? Je nikogar slišal?
7: Nikogar!
5: Ljudje božji, strašna nesreča je prišla nad nas. Šimer sirotnik je izginil.

0: Zdaj pa ni konec te zgodbe, temveč po pravici se šele začenja. V prisojnici in osojnici so se poslej godile strahotne reči, kaj ti duša Šimna sirotnika ni našla pokoja in je iskala pravico.
1: Ali na desno, ali na levo, ali na to stran, ali na ono. Počakajmo na tem kamenju.

0: Opravil sem vesoljno spoved. Moja vest je očiščena, srce je mirno.
1: Malo bi se vozil s teboj, župan prisojniški. Saj na zadnje si me ne spoznal za svojega.
0: Pojdi v Božjem imenu. Saj vidiš, da kolesa ni za dva.
1: Se bom že stisnil, Glej, kako blagodušen sem bil, da bi se telo na tistem kamenju ne cvrlo v soncu, sem si ga naprtil sam in sem ga pokopal. Ampak kaj pomaga, da telo počiva? Če pa duša ne more počivati, zakaj čakati mi je treba, dokler posvetna postava ne razsodi moje pravice? In to čakanje, o župan, je pusto in dolgo. Glej, sva že v dolini. Adio! Pa da se kmalu srečava.

0: Dolgo te že nisem videl, o županu Sojniški. In hudo sem vesel, da te srečam. Saj si mi na vse zadnje vendarle spoznal za Osojniškega. Malo te pospremim.
1: Kaj bi spremljal? Kaj bi spremljal? Sam najdem pot in daleč ni več.
0: Pa je prijetneje, če je človek samo drug. Ena beseda je za 9 korakov. Ali še zmerom nič ni z mojo pravico. Včasih pa je le prijazno, da se človek malo izprehodi, čeprav šele po smrti.

0: ali na desno, ali na levo. Počakajmo na tem kamenju, da pride pravica. Da pride pravica. Da pride pravica.
1: Možje iz prisojnice in osojnice, zbrali smo se, da bi napravili konec strašni nesreči, ki nas je doletela.
2: Na tistem groze polnem kamenju postavimo znamenje, šimnu sirotniku v spomin in blagor, da bo njegova duša našla mir.
1: To znamenje smo ti postavili, Šimen sirotnik, v spomin tebi in tvojemu patronu, da bi ti in mi učakali mir.
0: Zahvali Boga, da se ne prerekam rad in da sem se naveličil tega potikanja. Ampak še se bova srečala nekoč in takrat se pripravi na mojo besedo.

Tako se je zvršila ta zgodba, za katero sem izvedel v starih papirjih. 9 let kasneje pa je prišlo od vrhovne oblastnije debelo pismo, v katerem je bilo zapovedano, da naj redi sirotnega Šimna prisojniška občina in ne osojniška. Ljudje niso dognali, kaj da bi s pismom in kaj da pomeni, zakaj oba dva župana sta bila že v grobu.

Poslušali ste radijsko igro Zgodba o Šimnu sirotniku. Povest Ivana Cankarja je za radio priredil Mitja Mejak. V priredbi so uporabili pesem o Šimnu sirotniku Ceneta Vipotnika. S predvajanjem zaznamujemo 150. obletnico Cankarjevega rojstva, ki se ji v terminih radijske igre posvečamo skozi vse leto. Zasedba vlog: Šimen sirotnik Stane Sever, prisojniški župan Stane Potokar, osojniški župan France Presetnik, prisojniški birič Juris Sovček, osojniški birič Nace Simončič, pisar Jože Zupan. Sodelovali so še Max Bajc, Anton Homar in Boris Kralj. Avtor izvirne glasbe Marjan Vodopivec, tonski mojster Dušan Mauser, dramaturg Emil Smasek, režiser Mirč Kragl. Posneto v studijih Radio Televizije Ljubljana aprila 1960. Vse radijske igre lahko še 30 dni po predvajanju v etru poiščete v spletnem arhivu našega programa Ars in na spletni platformi RTV 365. V divertimentu pa zdaj prisluhnimo četrtemu stavku z naslovom Rondo Allegro, sonate za klavir številka 7 v D-duru, opus 10 številka 3, Ludviga van Beethovna. Pri klavirju bo Emil Gilels.

Poslušali smo četrti stavek Rondo Allegro, sonate za klavir številka 7 v D-duru, opus 10 številka 3 Ludviga van Beethovna. Izvedel ga je pianist Emil Gilels. In vse se ponavlja, je v enem od svojih kratkih proznih besedil zapisal Miroslav Mičanović, hrvaški pesnik, pisatelj in esejist. Mičanović, rojen leta 1960 v Brčkem, je mojster kratkih literarnih vrst, opazovalec podrobnosti in zapisovalec bežnih vtisov. V tokratnem literarnem nokturnu bomo slišali štiri njegove prozne utrinke, med njimi je tudi tisti, iz katerega je vzet omenjeni citat.

Ogledalo. Prideš iz kopalnice po tistem, kar počneš za zaprtimi vrati. Med nama je majhen hodnik z velikim ogledalom. Izgineš v levem kotu, kjer je tam omara z oblačili. Hočem te videti nago in pobegnem od računalnika. Obrnem se za 180 stopinj. Edino, kar zagledam, je moj ponovljeni obraz v velikem in pustem prostoru. Usedem se na svoje mesto pred obraz zaslona, tolčem po tipkovnici. Te bom tako priklical. Te bom tako opisal. S priznanjem, kaj sem hotel, kažem, kako šibek sem. In to se mi bo maščevalo v prihodnem življenju. V besedilu. Ampak koga bi zdaj to skrbelo? Kje si? Hočem reči, da je to zame pomembno. Kaj delaš? Kako si oblečena? Sprašujem o mrtvaškem prtu. O koncu.

Viktor, Vila Ružič. Viktor živi v vili ob morju, ampak to zdaj ni tema. Zasluži si precej bolj zanimivo in večjo zgodbo. Zgodbo prav o sebi. Zasluži si več kot uvod. Ampak naj bo zdaj tako. Vprašal naj jo je po imenu, po točnem rojstnem datumu, najnem in najnih najbližjih, če se to tako reče. Čutiš neko vznemirjenost in strah, kakor na izpitu ali pred tistimi, ki ti lahko resno škodujejo. Kaj, če ne veš točnega rojstnega datuma svojega starejšega ali mlajšega sina? Kateri je rojstni datum tvoje žene? Mogoče bi bilo treba vse to začeti pripovedovati od začetka, umestiti vilo v njeno stvarnost, opisati njen videz in kako se pristopa k njej in kako se prihaja k njej. Kako se v njej pogovarja? Kako se z njo pogovarja? Zgodovina te hiše je obsežnejša od zgodovine nekaterih velikih mest ali brezimnih pušč. Večja in zanimivejša je, če se ne oziramo na floro in fauno, velike in majhne sledi vetra na mivki, če ne jočemo nad porazi ljubimcev, ko pride zora in je vse videti, kakor da nikoli ne bo vzšlo sonce. Treba bi se bilo povsem približati njenim oknom, se približati morju, kajti kakor da bi ta vila, prepolna knjig, starih in vrednih reči, izgubljala meter za metrom slavo, izgubljala vse tisto, kar je obdano in ujeto z njenimi zidovi. Vila se pomika proti morju tako, kot jo zapuščajo lastniki in obiskovalci. Njena edina stvarnost je pogled na odprto morje. Skrivala sva se za velikimi okni, misleč, da sva nevidna, neopazna. Ampak to je že zgodba za kakšno drugo stvarnost in razpravo o predelih, ki v nekem trenutku ustvarijo privid večnosti. Preden karkoli povemo sebi, bo bolje, da se oba vrneva v prihodnjo preteklost. Med Viktorjeva vprašanja, on si bo zavedno zapomnil datum najnega prihoda v vilo, najin rojstni datum in najinih najbližjih, če se to tako reče.

Ciklon. Sporočili so, da prihaja genovski ciklon in zaradi te odrešilne novice smo se odločili, gremo. Strinjali smo se, da zapustimo našo začasno počitniško hišo in da je to najbolje za vse nas, da moramo to storiti v naslednje pol ure. In to je to. In to je to. In zdaj hitro zapiramo vrata. Predtem smo postorili vse nujno. Hrano smo prestavili iz plinskega hladilnika, zatem ga bomo izključili in dvomili. Smo smeli zaloputniti vrata ali bi jih morali pustiti odprta, kakor so to storili naši predhodniki, ki se v naših očeh niso proslavili, ker so za sabo pustili veliko razmetanega in nedokončanega. Vemo, da so jim povod za to dali lastniki hiše, naši sorodniki, s kupom narezanega kruha, ki so ga pustili v veselje plazečim se in zoprnim škodljivcem, ali z neuničljivim vonjem razpadajočega krompirja, najdenega v skladišču pod stopnicami. Stop, bi lahko rekli vsemu temu in vse spremenili. Zdaj se je treba hitro pripraviti, pomesti za sabo, zaletavamo se, mešajo se roke in različne pooblastitve. Vendar se ve, pa naj bo še tako zamolčano, kako so razdeljene vloge in ni veliko sprememb v teh vlogah in nihče se ne opira. Otroci so odrasli, tisti črni, veliki in lepi so podobni redkim pticam s posebnimi glasovi, jezni in čudoviti v neskladju z rokami, nogami, vratovi in glavami nesejo stvari k nezanesljivi ladji prek premca in vrvi do kabine. Oblačila, ribe ujete z mrežo in ostmi, ki jih bomo jedli v mestu. In pride trenutek, o katerem se bojiš pisati. Premikanje oken in vrat, na oknic, nastop teme in hladu, senca dneva, v kateri so odmrli glasovi od zunaj in v tebi. Strah, da bo vse tvoje ostalo v tej hiši v smokvici, medtem ko zapiraš vse okrog sebe in nezavedno loviš zadnji del morja, zadnji pogovor in gib, ki si ga naredil samo hip prej. Loviš prizore okrog sebe, medtem ko na pol nor drviš in zbiraš, stresaš in mečeš, medtem ko zapiraš. Medtem ko se zapiraš. Medtem ko na glas govoriš sebi o samem sebi, da bodo duhovi kornato vzeli tvoj obraz in telo, se skrili van in prezimili ob tistih, ki pridejo obirat olive, sedeli med njimi in jih strašili, ko bodo pospali, da prihaja neurje ali da bo burja raznesla vse, kar so zbrali. Ne dihaš v trenutku, ko govoriš in vlečeš zrak in spomine poletja. Rad bi ostal v tej nepremičnosti, užival v strahu, da ne boš nikoli več premaknil roke ali nog, kakor se dogaja v sanjah, vsi zlit v enem telesu, ni brzgotin in spomina, ni ničesar razen nepremičnosti, ni ničesar od vsega tistega hrepenenja po drugem telesu, ni ničesar, kar bi spremenil v besedo, večjo od samega sebe. Ampak že si na soncu, na ladji, in mahaš tistim, ki bodo ostali. Premikajo se, delajo, kakor da bi jim tovor v rokah dajal varnost in kakor da bi se v njih skrival pravi razlog njihovega ostanka. Skačejo v morje in pripravljajo jadrnico za izlet do bližnjih otokov. Drug drugemu mahamo, ker želimo ostati, preživeti, ker se želimo vrniti. Mahaš, ker te je strah, da boš umrl, da zavedno zapuščaš ta kraj in da se ne boš nikoli več vrnil van. Zaradi ženske, ki je iskala rože po poteh, ki so vodile na vrh hriba, zaradi robit, ki so ostale majhne in grenke. Mahaš, ko se oddaljuješ in ko se oddališ, mahaš. Ko že zdavnaj sediš in se že govori o minulem poletju in kako je bilo. Mahaš, ko molčiš in gledaš. Mahaš, ker veš, da v hiši ni ostalo nič, kar bi moralo izginiti. Mahaš, ker veš, da nevarnost, smrt in strah, duhovi in veter, nič ni ostalo tam in ničesar ni tam. Samo preprosta prazna hiša na otoku, na kornatih, v Dalmaciji, zaprta hiša ob restauracijah in jadrnicah. Vendar mahaš, ker veš, da tam ni nič skrito in pozabljeno. Ničesar ni, ker si vzel s sabo tudi grozo. Ni je videti na tvojem obrazu, vendar razbija in pokazala se bo slej kot prej.
tudi takrat, ko ne boš mislil na zaprto hišo v smokvici. Pojavila se bo groza, o kateri misliš, da si zaprl vrata in ji obrnil hrbet.

Sedanjik, preteklik, poezija. Hodim mimo glavne železniške postaje. Gledam zrinjevac, ki se blešči v nenadni zimi. Kristalen, natančen, svetov in mrzov kot veter, ki raznaša zadnje jesensko listje. Hodim in premišljujem, kako sem srečen. Vesel sem, da je poezija na dobri poti, ker je vse bližja tistemu, kar tudi je. Ezoterična hišna obrt. Ko grem na literarni večer, posvečen moji knjigi, čutim hvaležnost do tistih, ki so prišli. Hvaležnost, ki je brez kakršnekoli moje obveznosti do njih in njihove do mene, kajti ne mučim se z njihovimi razlogi. O prihodu nisem obvestil nikogar. Nič nisem povedal družini, prijateljem. Tudi domačim sem skoraj zamolčal razlog za pozni odhod v mesto. Preprosto vesel sem, da je poezija na dobri poti, ker je vse bližja tistemu, kar tudi je. Ezoterična hišna obrt. In vse se ponavlja, in vse se ponavlja, in vse se ponavlja, in vse se ponavlja, in vse se ponavlja. Sedanjik, preteklik, poezija.

V oddaji Literarni nokturno ste slišali štiri kratka prozna besedila hrvaškega književnika Miroslava Mičanovića. Prevedla jih je Đurđa Strsoglavec, interpretiral pa jih je dramski igralec Matevž Müller. Jazz Avenija.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. Nocojšnjo oddajo bomo namenili glasbi Mihala Urbanjaka. 20. decembra lani se je zavedno poslovil. V uvodu smo slišali njegovo skladbo Mountaineers. Leta 1977 je izšla na albumu Urbanjak. V zasedbi so med drugimi zaigrali pihalec Zbigniew Namislovski, klavijaturist Kenny Kirkland in pevka Uršula Dudziak, njegova tedanja soproga. Poljski violinist in skladatelj Mihal Urbanjak se je rodil 22. junija leta 1943. Violino se je začel učiti pri 6 letih, pozneje pa še sopran in tenor saksofon. Doštudiral je na Akademiji za glasbo v Varšavi. Urbanjak je sprva v džez vnašal folklorne elemente glasbene tradicije svoje dežele. Leta 1965 je zasnoval svojo prvo lastno džezovsko skupino. Leta 1973 se je preselil v Združene države Amerike. Najprej je bil popolnoma predan džez roku. Njegova najbolj znana skupina se je celo poimenovala Fusion. Z njo je posnel 3 albume. S prvega Fusion bomo slišali kratko naslovno skladbo.

skladbo Fusion je Mihal Urbanjak posnel leta 1974 s poljskimi džezovskimi glasbeniki. Sledile so različne džez-rokovske zasedbe, Jazz Legends, Urbanator ali Urb Symphony. Vmes je posnel tudi kakšno akustično ploščo bolj tradicionalnega džeza. Tako je leta 1982 posnel skupen album s kitaristom Larryjem Coryellom. V njuni izvedbi bomo slišali znamenito skladbo Djanga Reinharda New Age.

Pesem Nuage, oblaki, sta odigrala violinist Mihal Urbanjak in kitarist Larry Coryell. Urbanjaka so povabili k sodelovanju v zasedbi Mahavishnu Orkestra, kitarista Johna McLaughlina. Sledilo je povabilo Milesa Davisa. Urbanjak je zaigral tudi v skladbi Don't Lose Your Mind, ki je leta 1986 izšla na plošči Tutu.

V skladbi Don't Lose Your Mind z albuma Milesa Davisa Tutu je bil solist na violini Mihal Urbanjak, ki je po tem sodelovanju postal mednarodno prepoznaven ter iskan glasbenik. V svojo glasbo je vnašal vedno več prvin sodobne plesne glasbe, repa, elektronike in hip-hopa. Leta 1992 je izdal svojo najbolj nenavadno ploščo – Manhattan Man. V naslovni skladbi se je glasbeni mešanici pridružil orgličar Toots Tielemans.

Mihal Urbanjak v naslovni pesmi albuma Manhattan Man. Večino instrumentov je odigral kar sam. Leta 1994 je sledila nova zasedba Urbanator ter z njo istoimenska plošča. Na albumu je sodelovalo nekaj najbolj prepoznavnih glasbenikov: Herbie Hancock, Michael Brecker, Kenny Garrett in Marcus Miller. V priredbi Hancockove uspešnice Watermelon Man bo solist na trobenti Tom Browne.

Watermelon Man Herbija Hancocka v izvedbi zasedbe violinista Mihala Urbanjaka. Najbolj prepoznaven poljski džezovski glasbenik je sodeloval s celo paleto sodobnih džezistov. Omenimo imena, kot so Quincy Jones, Billy Cobham, Stefan Grappelli, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Kenny Garrett, George Benson, Marcus Miller, Jaco Pastorius, Toots Tillemans, Lenny White in Alphonse Mouzon. V letu 1992 se je povzpel na vrh kar petih kategorij v izboru vodilne džezovske revije Downbeat. Posnel je 60 albumov. Eno svojih najlepših skladb, Satin Lady, je Mihal Urbanjak posvetil Billie Holiday. Skladba je šla na koncertni plošči Friday Night at the Village Vanguard, posneti leta 1985. Z njo bomo sklenili krajši portret violinista Mihala Urbanjaka. Pripravil sem ga Marko Kumer, posnel Gašper Loborec. Hvala za pozornost in lahko noč.

Današnji spored na programu Ars pa zdaj, tako kot običajno, zaključujemo slovensko himno. Prešernova zdravljica v glasbitvi Stanka Premrla bo danes zazvenela z orkestrskimi zvonovi izvajalke Petre Vidmar.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Liam Samsa, avtor Jure Juven in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georga Friedricha Händla, Luke Sorkočeviča, Ahtija Soninena, Vilha Lulajan Mikole, Mihaela Haydna, Andreje Falconierija in Henriette Bosmans. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalne in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo simfonijo iz opere serije Orlando Georga Friedricha Händla.

Simfonijo iz Händlove opere serije Orlando je izvedel baročni orkester Modo Antiquo pod vodstvom Federica Marije Sardellija. Sledi priredba Simfonije številka 3 v D-duru Luke Sorkočeviča.

Kitarski trio iz Dubrovnika je zaigral Matušičevo priredbo Simfonije številka 3 v D-duru Luke Sorkočeviča. Tri mazurke opus 30 Frederika Chopina pa bo zdaj zaigral pianist Alim Besenbajev.

Pianist Alim Bejsembajev je zaigral tri Chopinove mazurke opus 30. Pesem o sreči Ahtija Soninena in poročni ljudski ples Vilha Lulajan Mikole pa bosta izvedla baritonist Sauli Tillikainen in pianist Markus Lehtinen.

Baritonist Sauli Tiilikainen je ob klavirski spremljavi Markusa Lehtinena zapel pesem o sreči Ahtija Soninena in poročni ljudski ples Vilha Lulajan Mikole. Zdaj poslušajmo simfonijo v S-duru Mihaela Haydna z oznako njegovih del 340.

Orkester Akademije Palatina je pod vodstvom dirigenta Floriana Hajerika zaigral simfonijo v S-duru Mihaela Haydna. Spored nadaljujemo s skladbami Ko te poljubim na ustne, Fantazija, Goli lokostrelec in Galjarda, Andreje Falconierja.

Poslušali smo skladbe Ko te poljubim na ustne, Fantazija, Goli lokostrelec in Galjarda Andreje Falconierija v izvedbi Jana van Elzakarja in ansambla United Continuo. Na vrsti je koncert za violončelo številka 2 nizozemske skladateljice Henriette Bosmans.

Gemma Rosefield in nacionalni orkester BBC-ja iz Walesa sta pod vodstvom Jonathana Bloxama izvedla koncert za violončelo številka 2 nizozemske skladateljice Henriette Bosmans. Sledi Bachova francoska svita številka 5 v G-duru.

Pianist Evgenij Rivkin je takole zaigral Bachovo francosko svito številka 5 v G-duru. Na vrsti je sonata za flavto, violo in harfo Claude Debussyja. Stavki so prvi pastorala, drugi interludi in tretji finale.

Po izvedbi Felixa Renglija, Jürga Delerja in Sere O'Brien je zvenela Debussyjeva sonata za flavto, violo in harfo. Arijo, poimenovano svita številka 1 latvijskega skladatelja Janisa Medinša, pa bo zaigral simfonični orkester iz Liepāje.

Arijo, poimenovano Svita številka 1 Janisa Medinša, je zaigral simfonični orkester iz Ljepaje. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju vokalne in simfonične glasbe.